0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena je otkazano više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je obustavio proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Vijesti.
0: Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Jučer je u Glini na Dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka melodije hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne u Hrvatskoj. Novi javni prostor posvećen je himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju 1846. godine upravo u Glini uglazbio Josip Runjanin. Trg je uređen uz kuću hrvatske himne kao mjesto okupljanja i održavanja kulturnih događanja, te je podsjetnik na važan dio hrvatske kulturne povijesti.
1: Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Biti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Sport.
0: Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg predkola svladala finski Ilves s 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trenere Rijeke Matija Škeg i veznjak bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. ovog mjeseca u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Molitva, susret s Bogom, govori Jasminka Domaš. U židovstvu molitva ima izuzetno važno mjesto, a savršeni molitelj čistom snagom svoje misli, srca i duše sjedinjuje vanjski svijet s unutarnjim. Na taj način stanje unutarnje svetosti postaje jednako vanjskoj strukturi molitelja. To se ne postiže uvijek, ali tome treba težiti i cijelo svoje biće pripremiti za takvu molitvu koja će voditi osobnu transformaciju putem svjetlosti i istine. Onaj koji moli ulazi u stanje milosti i takva predana molitva postaje nebeski dar čovjeku. No moliti ne znači automatski imati duhovno iskustvo. Onaj koji ne moli u punini, sve čini kao da na izgled pravo, ali nema ploda. Ili onog čega nema u takve osobe, nema od početka. Istina se ne može oponašati, jer prestaje biti istinom, kao što imitacija osjećaja nema veze s istinskim emocijama. Njezini su temelji u savršenom razumijevanju riječi koje u molitvi prelaze preko usana. Samo takva usredotočena molitva upućena svevišnjem vodi ka unutarnjem osluškivanju duše. Bit molitva je u onome što mijenja u čovjeku. To možemo usporediti s pjesmom i kada završi čujemo melodiju. Onaj koji moli treba postati molitvom, uzdižući se kroz slojeve tišine kralju svih kraljeva nad kraljevima. Riječi molitve za neke su svjetovi obasjani svjetlošću najviše duhovne razine, za druge samo fraze bez značenja. To je kao da pred nekoga stavite najljepše stihove, a on vidi samo gramatičku pogrešku i tako u hladnoj analizi nikada ne doživi sintezu. Molitva je na neki način vrsta bitke i ma kako to sada čudno zvučalo, jer njome molitelj dobiva ili gubi. Istina je to da način na koji osvjetljavamo riječi ovisi o količini svjetla koje nosimo u sebi. I kada molimo predano poput djeteta, izgovorene riječi odjednom će dobiti novu rezonancu. I to nam otkriva i značenje poruke gospoda Noji: učini da ti kamen arke sjajan bude. Tako i riječi molitve treba osvjetliti, kao što kamen koji glačamo može postati tanak poput stakla i kroz njega odjednom vidimo božanski sjaj. Ulazeći tako u arku, ulazimo u riječ. Svaki stih pronalaženje staze koja zaokružuje život, vodeći božanske cjelovitosti. A Gospod, on vidi čovjekovu iskru koji postaje plamen.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. Ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant. I njihove izvedenice, koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 'Avarsko-slavenska opsada Carigrada, prijestolnice Bizantskog carstva, slomljena je odlučujućom bizantskom pobjedom 7. kolovoza 626. godine. Propast opsade spasila je Bizantsko carstvo, a zajedno s drugim pobjedama koje je ostvario car Heraklije, omogućila je stabilizaciju države i kraj Bizantsko-Perzijskog rata. Kriza u Bizantskom carstvu započela je 602. godine, kada na vlast dolazi car Foka, slab i nesposoban vladar. Takvo je stanje odlučio iskoristiti vladar Sasanitske Perzije, Hozroje II. Parvaz, koji je Bizantsko carstvo u Aziji sveo na Anadoliju.
6: Potkraj 610. godine Foka je zbačen s prijestolja i ubrzo nakon toga i pogubljen. Na prijestolje dolazi Heraklije i on polako stabilizira prilike u carstvu. Godine 626. Hozroje koristi nemire u Carigradu izazvane povećanjem cijene kruha i zajedno s avarsko-slavenskom vojskom opsjeda prijestolnicu. Avarsko-slavenska vojska napala je Carigrad sa zapadne, a Perzijska s istočne strane. Hozroje je napao pješaštvom. Prvi u borbenom rasporedu bili su lako naoružani, neoklopljeni Slaveni, a iza njih Perzijanci. Carigrad je opsilo oko 80.000 vojnika, a dobro utvrđeni grad branilo je 12.000 branitelja. Nakon što napadi s kopna na grad nisu uspjeli, odlučujući poraz opsadnoj vojsci nanijela je Bizantska mornarica, koja je bila nadmoćna Slavenima, tada nevičnima pomorskom ratovanju i opremljenim monoksilima, malenim čancima izrađenim od izdubljenog debla. Dana 7. kolovoza Bizantska je mornarica izvojevala odlučnu pobjedu i nakon uništenja neprijateljske mornarice avarsko-slavenska vojska se sljedećeg dana povukla. Usprkos golemoj brojčanoj prednosti napadača, opsada nije uspjela, jer avarsko-slavenska vojska nije imala niti strpljenja za dugotrajnu opsadu, niti je raspolagala tehnologijom za osvajanje velikog i dobro branjenog grada. Heraklije je nastavio rat protiv Perzije, uspio je vratiti teritorije koje je Hozroje II. Parvaz zauzeo, a mirovnim ugovorom iz 629. uspostavljeno je između dvije države stanje kako je bilo prije izbijanja rata.
5: Senjski glagoljski misal, četvrta hrvatska inkunabula, tiskan je 7. kolovoza 1494. godine. Taj je misal drugo izdanje misala po zakonu Rimskog dvora, tiskan na crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije i glagoljskim pismom. Prvi je tiskan 1483. godine, ali nije pouzdano gdje je tiskan, na hrvatskom tlu ili u Veneciji. Senjski glagoljski misal tiskao je Blaž Baromić u svojoj tiskari. Baromić je rođen u Vrbniku na Krku poslije 1440. godine. Senjski je kanonik bio od 1484. do 1505. godine, a 1493. u tiskari Andrije Toresanije u Veneciji izučio je za slagara i tiskara. U Veneciji je tiskao glagoljički časoslov, takozvani Baromićev brevijar, treću hrvatsku inkunabulu.
6: Sljedeće godine Baromić u Senju osniva glagoljsku tiskaru i zajedno sa Silvestrom Bedričićem i Gašparom Turčićem tiska misal. Senjski misal, jedan od najvažnijih spomenika ranog hrvatskog tiskarstva i pismenosti, otisnut je na 216 listova, dvobojno i dvostupačno, a svaki stupac ima 37 redaka. U misalu su skupljeni svi tekstovi koji se koriste pri služenju mise cijele liturgijske godine. Sačuvana su tri primjerka, a najpotpuniji se čuva u Budimpešti. Misal je na otoku Ugljanu 1849. godine pronašao Ivan Berčić. Pronašao je samo pola misala, a po tipu slova zaključio je da je tiskan u Senju. Drugi primjerak otkrio je Srećko Bakija 1863. godine u Pakoštanima pored Zadra i taj primjerak sadrži 199 listova. Bakija je definitivno utvrdio da je misal tiskan u Senju, ali ga je neprecizno datirao u 1507. godinu. Godine 1894. u antikvarijatu u Minhenu pronađen je treći primjerak misala, i to s kolofonom, zahvaljujući kojem se doznalo da je misal tiskan 7. kolovoza 1494. godine u Senju. Taj se primjerak čuva u Budimpešti. Blaž Baromić je u senjskoj glagoljskoj tiskari 1496. godine otisnuo Spovid općenu, prvu tiskanu knjigu na čakavštini i jedinu hrvatsku neliturgijsku inkunabulu. Senjska glagoljska tiskara radila je do 1508. godine i u njoj je otisnuto 7 naslova.
5: Prva velika ofenziva savezničke vojske u Drugom svjetskom ratu, mahom sastavljene od američkih postrojbi protiv japanske vojske, započela je 7. kolovoza 1942. godine. Bila je to operacija Watchtower i to je bio početak bitke za Guadalcanal, najveći otok u skupini Solomonskih otoka u zapadnom dijelu Tihog oceana. Pripreme za bitku započele su 1. srpnja kada je San Diego prva flotila isplovila prema otočju Fidži. 6 dana kasnije iz Pearl Harbora isplovila je druga snažnija flotila, u sklopu koje su bila dva nosača zrakoplova. Cilj flotile bili su otoci Guadalcanal, Tulagi i Florida, koje Japan zauzeo u svibnju 1942. godine.
6: Osvajanjem tih otoka, Japan je prijetio komunikacijskim i opskrbnim putovima između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda. Iskrcavanje je započelo 7. kolovoza i već sljedećeg dana savezničke snage zauzele su zrakoplovnu luku. Iako su savezničke trupe bile znatno brojnije, iskrcale su oko 60.000 vojnika, a branilo se oko 36.000 japanskih vojnika, suočile su se s fanatičnim otporom koji će ostati značajka japanskog načina ratovanja sve do kapitulacije carskog Japana. U sklopu bitke za Guadalcanal vođene su tri velike kopnene bitke, 7 velikih pomorskih bitaka, a vođene su i gotovo neprekidne zračne bitke. Odlučna bitka zbila se u studenom 1942. godine, kada nije uspio posljednji japanski pokušaj da ponovno zauzme zrakoplovnu luku. U prosincu je japanska vojska odustala od pokušaja ponovnog ovladavanja Guadalcanalom, a do 7. veljače 1943. godine evakuirala je preostale vojnike. U bici za Guadalcanal poginulo je 7100 savezničkih i 31000 japanskih vojnika. Na obje strane uništeno je oko 1300 zrakoplova, potopljeno je 28 savezničkih i 36 japanskih brodova. Bitka za Guadalcanal bila je velika strateška pobjeda saveznika, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Uoči te bitke Japan je dostigao vrhunac svojih osvajanja na Tihom oceanu, a nakon je saveznici iz defanzive prelaze u stratešku ofenzivu, koja će završiti kapitulacijom Japana 1945. godine.
5: Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odobrila su 7. kolovoza 1964. godine rezoluciju o Tonkinškom zaljevu. Tom rezolucijom predsjedniku Lyndonu Bainesu Johnsonu dane su velike ovlasti u vođenju rata u Vijetnamu. Rezolucije prethodio incident u Tonkinškom zaljevu koji je postao povod za izravno i masovno uključenje vojske Sjedinjenih Američkih Država u rat u Vijetnamu. 2. kolovoza 1964. američki razarač Maddox patrolirao je u Tonkinškom zaljevu kada su ga napala 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca. Američkom razaraču u pomoć su stigli zrakoplovi s nosača zrakoplova Ticonderoga i oštetili su sva 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca.
6: Dva dana kasnije, Maddox i još jedan američki razarač prijavili su da su ih ponovno napali sjeverno-vjetnamski torpedni čamci. Sjeverni Vijetnam odbacio je tu tvrdnju. Kasnije istraga Senatskog odbora za vanjske poslove otkrila je da je Maddox bio u obavještajnoj misiji u Tonkinškom zaljevu. Drugi napad, po svemu sudeći, nikada se nije dogodio. Moguće je da je došlo do pogrešnog očitavanja jakih bočnih valova. Istraga Agencije za nacionalnu sigurnost, provedena 2005. godine, potvrdila je da u akvatoriju u kojem je bio Maddox nije bilo sjeverno-vjetnamskih ratnih brodova. U privatnom razgovoru vođenom 1965. godine, predsjednik Johnson je izjavio: "Izgleda da smo pucali na kitove." Samo nekoliko sati nakon navodnog incidenta, Johnson je u obraćanju naciji izjavio da su američki brodovi napadnuti i zatražio je usvajanje rezolucije koja bi izrazila jedinstvo i odlučnost Sjedinjenih Država u podršci slobodi i zaštiti mira u jugoistočnoj Aziji, a ta bi rezolucija trebala podržati sve potrebne akcije u zaštiti američkih oružanih snaga. Već 7. kolovoza rezolucija je potvrđena u oba doma američkog kongresa. Predsjednik Johnson potpisao ju je 3 dana kasnije i time je ona postala zakonodavni akt. Rezolucija ima golemu povijesnu važnost, jer je njome američki predsjednik ovlašten bez formalne objave rata, što je ovlast kongresa, upotrijebiti konvencionalne vojne snage u jugoistočnoj Aziji. Rezolucija o Tonkinškom zaljevu pravni je temelj za američko uplitanje u Vijetnamski rat i ubrzo nakon njezinog usvajanja stotine tisuća američkih vojnika poslane su u Južni Vijetnam i započele otvoreni rat sa Sjevernim Vijetnamom.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na pragu drugog vikenda kolovoza sigurno već imate plan kako se osvježiti ili gdje okupiti društvo za roštilj. Dok vi provjeravate u kakvom vam je stanju limeni ljubimac ili planirate završnu kupnju hrane i pića, mi vas pozivamo da prije križanja popisa obveza s mobitela svakako budete uz.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mario Krstanović. Od 10 sati i 5 minuta sama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

zvuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strane.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako se i ovoga vikenda može očekivati pretežno sunčano vrijeme ponegdje, uz jačanje vjetra mogu se dogoditi i pljuskovi s grmljavinom. Hoće li i gdje to donijeti toliko traženo osvježenje, moje pitanje za Dragoslava Dragojlovića iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Pardon, dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa da, evo ovaj vikend, u stvari danas i tijekom sutrašnjeg dana, uz umjereni jak razvoj oblaka, ponegdje će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Doduše neće ih biti puno, ali tamo gdje dođe ta kiša, u svakom slučaju dobro će doći. Ima sad jedan veći oblačni sustav, primjerice zapadna obala Istre uz granicu sa Slovenijom, koji će vjerojatno donijeti kišu, pa vjerojatno i pljuskove s grmljavinom u narednim satima. Tijekom dana i drugdje u unutrašnjosti očekujemo moguće lokalne pljuskove, pogotovo na zapadu unutrašnjosti, a tamo kasno poslije podne i navečer moguće će biti i na istoku, pogotovo tijekom iduće noći i sutra još prije podne. Karakteristika vremena jutro se isto tako da u unutrašnjosti puše umjeren mjestimice jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu ima jake podnove lebita i olujne bure koja će tijekom dana jačati, onda navečer će, onda tijekom dana će oslabiti nešto malo, a navečer ponovo pojačati i proširiti se i na veći dio obale, tako da sutra duž većeg dijela obale puhaće jaka od olujna bura koja će onda tijekom nedjelje oslabiti. U Dalmaciji dalje pretežno sunčano i vruće, tamo će ta promjena vremena biti najmanje izražena, a ovdje će biti nešto malo niža temperatura zraka, pogotovo središnji krajevi unutrašnjosti. Temperatura će biti danas primjerice niža nekih 3 do 5 stupnjeva, što evo, možemo reći nije puno, ali nije ni malo u odnosu na onih 37-8 koliko je bilo tijekom jučerašnjeg dana. Danas očekujemo 32-33, tako da ipak lakše će se disati, samo da ne bude nekog olujnog nevremena pa da ne bude neke veće štete.
0: Čini mi se, možda ja griješim, da je u Zagrebu puše fen, vjetar koji osjećaj vrućine pojačava.
1: Pa puše taj sjeverni, da, sjeveroistočni vjetar, i onda evo u Maksimiru je čak 28 stupnjeva, na Sljemenu je 20, što ipak niža temperatura nego prethodnih dana, je bilo po noći 23-4 stupnja. Znači ipak danas očekujemo primjerice zagrebačko područje nekih 32-33, a jučer je bilo 37-38, tako da evo ipak bit će nešto niža temperatura.
0: Naravno, savjet onima koji kreću na put, kad će biti najniže temperature ako idu s kontinenta prema obali?
1: Pa ne znam što bih rekao, evo najniže su obično u ovim jutarnjim satima noćne, ali one nisu odveć niske, kažem središnji krajevi su 25-6-7, zagrebačko područje, u gorskim krajevima 17-18, a danas maksimalne će biti, kažem, zapad unutrašnjosti uglavnom 30-31-2-3, u Dalmaciji do 38-39, na sjevernom dijelu Jadrana one će biti nekih 34-35-6 stupnjeva, slično kao i prethodnih dana, tako da evo znamo sva pravila, toplinski val je već 10 dana na snazi, tako da evo
0: da.
1: Svaki dan ponavljamo
0: jednu te istu formulu.
1: Da, da.
0: Dobro, u svakom slučaju i dalje se moramo paziti sunca, izbjegavati njegovom izlaganju i piti što više tekućine i odmarati se.
1: A upravo tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim da slušate. Prvi program. Uvijek prvi.

0: U nastavku programa poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Hajduka i Rijeke sinoć su upisali pobjede u prvim susretima trećeg predkola konferencijske lige. Splitski bili na gostovanju u Vilnusu, litavski Žalgiris deklasirali su s 5-2, što nakon zvonke gostujuće pobjede očekuje trener Hajduka Gonzalo Garcia.
1: Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji.
0: Nogometni klub Rijeka u istom natjecanju na Rujevici su finski Ilves pobjedili 1-0. Trener Rijeke Matijaš Kek i strijelac jedinog gola Niko Janković.
2: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
3: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glavi dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako ja volim reći, gas geben, tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Dok se Dinamo i Rijeka pripremaju za uzvratne susrete u kvalifikacijama za Ligu prvaka i konferencijsku ligu, u nepotpunom drugom kolu domaćeg nogometa sutra će igrati Rudar Osijek i Lokomotiva Gorica. U nedjelju će na Travnjaku biti Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk Istra 1961.

0: Evo mi sad brzo u Hrvatski autoklub kako bi Nikolinu Vukić pitali što nas danas očekuje na prometnicama Lijepe naše. Hoće li biti gužvi ili će se moći komotno putovati?
1: Pa prije svega dobro jutro vama i vašim slušateljima. Gužvi će sigurno biti, osobito na svim važnijim cestama u smjeru mora, tako da mogući su i zastoji i vožnje u koloni i

0: vreme. Pa je tako na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene uvedena zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. I u nastavku dana vremenska prognoza najavljuje promjenjivo vrijeme, osobito za sjeverni Jadran, gdje je moguće i kiša, te općenito širenje ovih zabrana i na šire riječko područje, te na ostale dionice Jadranske magistrale, tako da svima savjetujemo koji planiraju putovati tim dijelom da pomno prate i vremensku prognozu, ali i stanje u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, od ranih jutarnjih sati su zabilježena dulja čekanja na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo, gdje se na ulazak u Hrvatsku čeka i više od 5 ili 6 sati, te na izlasku gdje se čeka oko 4 sata. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz podsjetnik svima da voze oprezno i pažljivo, osobito tijekom ovih ljetnih mjeseci kada je gustoća prometa puno veća i puno je veća i šansa za prometne nesreće. A također i podsjetnik svima da održavaju hitni koridor kada se nađu u nekom zastoju ili koloni.
1: Hvala Nikolini Vukić iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad put mora jer stiže nam pomorska prognoza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu ponegdje udari bure od 35 do 40, podnove lebita do 55 čvorova. I još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice magla. Mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnove lebita bura od 10 do 20, prije podne do 28 čvorova. Drugdje bura, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 4 do 12, a na sjevernom Jadranu prije podne uz obalu bura od 10 do 20 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak od 4 do 14 čvorova. More od 1 do 2, na otvorenom i sjevernom Jadranu od 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Ujutro na srednjem i južnom Jadranu ponegdje manja od kilometra zbog magle. Djelomice ili pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

6 sati i 52 minute, što znači da nas još točno 8 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje želim vam Charles Gržnić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Rokičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
0: Svijet. Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za Patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
14: Ale su
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat. Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
14: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvrsnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
15: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
14: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
11: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
16: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
17: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
16: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
17: Ima nekog džavla u tome starenju.
16: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
18: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
16: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira, do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
11: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju 100.000 ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
20: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
19: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
21: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
19: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
22: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali.
19: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula Zračna Luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
4: Oglasi.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.

0: stanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
1: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. S nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
0: Hvala i svako vam dobro.

0: na prvom.
1: Malo je ljudi ostavilo tako dubok trag u svijetu.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.

0: U ovim trenucima u javno savjetovanje upućene su izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200 tisuća branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. A ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
1: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
2: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastali prošlog mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan danas bi u Džedi trebali potpisati obrambeni sporazum usmjeren na jačanje regionalne sigurnosti. Prema navodima stranih medija, dogovor dolazi nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i širenju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sporazum bi trebali potpisati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Erdogan i pakistanski premijer Šarif. Sport. Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg pretkola svladala finski Ilves 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trener Rijeke Matijaš Kek i veznik bijelih Niko Janković.
3: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
4: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje. Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelo nema tragova nasilja, a prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutros Zadarska policijska uprava. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
1: Vijesti.
0: Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
1: Vijesti.
0: Četiri osobe uhićene su u engleskom Norfolku nakon dvodnevnih nereda koje su potaknule glasine da su u kućama koje su bile meta napada smješteni tražitelji azila. U sukobima je teško ozlijeđena policajka koju je napadač ugrizao, dok je njezin kolega pogođen kamenom. Prosvjednici su pokušali provaliti u kuće, a zabilježeni su i vandalizam, krađe te napadi na stanare. Policija poručuje da će odgovorni biti procesuirani, a nasilje su osudili i lokalni političari. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđeno je više od 4000 slučajeva ebole. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, zaraženo je 4053 ljudi, a umrlo ih je 1850. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj oboljelih vjerojatno veći, jer se virus širio mjesecima prije službenog proglašenja epidemije u svibnju. Epidemija je zahvatila 5 pokrajina i smatra se jednom od najbrže širećih u povijesti. Veća je bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kada je zabilježeno više od 28 tisuća slučajeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove Lebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Krunoslav Vrbanović i ja, Ana Krojs, dopodnevna ekipa ovdje u prvom programu Hrvatskog radija. Minute pred nama ispunit će događanja u naše zemlje, o svemu tome slušat ćete u javljanjima kolega iz naših centara. Naš obilazak, kao i obično, počinjemo u Puli. Dobar dan, želim Dorini Tikvicki.
2: Dobar dan, Ana, pozdrav lijepi vama, kolegama i naravno našem slušateljstvu diljem Hrvatske. Mi smo vrući i danas, ne znam hoćemo li stići do onih 36 koliko smo maksimalno imali jučer u hladu, ali bilo je i više, vjerujte. Samo eto da se ne bismo šokirali, ostali smo na 36.
1: Bolje zvuči nego 40, vjerojatno je nešto puno, na asfaltu.
2: Puno bolje. Eto, imamo razna zanimljiva zbivanja, ne samo u Puli nego i u ostatku Istre, ali nekako još uvijek smo pod dojmom, pa čak i mi koji smo išli oko arene, nismo bili u areni s nastupom Nika Cave-a, koji je dva put za redom, dvije večeri za redom ispunio naš amfiteatar. Bilo je doista nešto za vidjeti, čuti i osjetiti. Sad čak mislim da je to bilo zanimljivo i za mnoge one koji nisu nešto osobito prije pratili, niti oduševljeni njegovim radom ili stvaralaštvom, i njegovi su fanovi.
1: Da, ali ja, recimo, koncert u areni je dodana vrijednost, to je stvarno posebno.
2: Među ostalim to je dodana vrijednost, ali i to što je on napravio, način kako se daje publici, kako ga bend prati, koliko je tu energije, koliko je tu predanosti. To je nešto stvarno bilo fantastično. Ja moram priznati, kao osoba koja ne sluša previše Nika Cave-a, da sam ostala impresionirana i drago mi je da sam to eto vidjela. Pa ćemo sad za promjenu sutra na večer u toj istoj areni malo poslušati i pogledati Severinu. Eventualno iskomentirati kako je to ona odradila nakon Nika Cave-a.
1: Ona isto ima rasprodana dva koncerta, ili ne? Samo jedan.
2: Ima jedan, ali vrijedan, sigurna sam.
1: Da će sve od sebe, pretpostavljam.
2: Za cijelo. Eto, toliko o areni i o tome što nam se u areni priprema za iduće dane, a sad ćemo vas malo povesti do Vodnjana, odnosno do grada Vodnjana i njegovih mjesta okolnih. Vodnjansko ljeto, tako se zovu programi koji idu, nastavlja se dalje. Ovaj tjedan završava večeri, DJ večeri, disko večeri u Galižani, to je mjesto blizu, a sutra je na redu tradicionalna 58. bumbarska fešta koja će se održavati upravo u gradu Vodnjanu. Ona je simbol, kažu, odličnog ljetnog provoda, ali i raznovrsnih sadržaja, od sporta, kulture, zabave, koji kreću od ranog jutra. Međutim, ona glavna i najvažnija atrakcija je bumbarske fešte, je tradicionalna trka na tovari. Ona vam se, ili ti na magarcima, jel? Odvija kroz Trgovačku ulicu, to je ona glavna gradska ulica. Start i cilj je na Narodnom trgu. Jako ljude veseli i parada alegorijskih kola, to je također uvijek nešto vrlo posjećeno. I naravno, nakon svega kreće na tom istom Narodnom trgu zabava uz nekog glazbenika koji su organizatori izabrali. Ovaj put je to Zečić. A tjedan Vodnjanskog ljeta završava u Peroju, jedno mjesto također blizu Vodnjana, gdje će se održati također jedan zanimljivi koncert, glazbena večer. Sve to skupa nekako će okruniti ponedjeljak 10. kolovoza, kada će se obilježiti i dan grada Vodnjana. Sve počinje svetom misom u crkvi Svetog Blaža. Znate da je to ona crkva koja ima najviši zvonik, veći od 30 metara, koji se vidi maltene gotovo sa svih strana u Istri. Inače, se u večernjim satima također predviđa jedna zanimljiva tradicionalna manifestacija polenta bumbara, dakle kuhat će se palenta.
1: Žganci,
2: tako je. Ko ne voli žgance, taj nije dobrodošao.
1: Ovisi o dodacima.
2: O dodacima jako ovisi. Normalno imamo svoje adute. Ja nekako najviše volim ono što iz mora izlazi, ne znam kako vi, Ana.
1: Da, pa slažem. Barem sad za ovo vrijeme ljetno se slažem, apsolutno.
2: Kad govorimo o festivalima, mi imamo razne, pa imamo i festival ljubavi, ispunjen glazbom, emocijama,
1: filmom. A nije Valentinovo
2: i to na sjeveru Istre u Bujama večeras. koncert jednog dua, Mikeno duo, Sven Crnković i pijanistica Taša Šinkoves, ovaj prvi je saksofonist, dakle saks i klavir, a kasnije nešto malo i jedna zanimljiva predpremijera, kažu, filma Ljubav u Tangeru, neću o detaljima. Mm-hmm. Turistička zajednica...
1: To je film,
2: film,
1: tako preporučujem, je. Gledala sam ga. Da?
2: A da?
1: Da, jako jedna lijepa priča, ljubavna.
2: Divno. Eto, čuli ste, ljudi. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva one koji vole umjetnost, slikanje osobito i da, stvaralaštvo tog tipa na još jedno izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore, održat će se sutra u Valturi. To su vam sve Ana mjesta mala, manja, manja, veća u okolo Pule. Otvoreno za sve, i od profesionalaca pa amatera, turista, lokalno stanovništvo, kogod se želi uključiti može.
1: Žive punim plućima.
2: Ne, nego da živi se punim plućima u svim mjestima u Istri. Evo, i još ja se tako raspričam, meni kao sve to vrlo kratko traje, ali možda traje i predugo, pa da ne duljem i ne uzimam vrijeme onima koji dolaze poslije Pule, ja bih zaključila ovaj naš kratki susret u eteru prvog programa činjenicom da će Rade Šerbedžija ove godine odigrati posljednji put svog predivnog kralja Lira. Večeras je predstava na tvrđavi Minor na Malome Brijunu.
1: Pretpostavljam da to nema ulaznica, jel?
2: Bojim se da ste zakasnili, ali možda se možete utješiti i sutra će ta predstava također igrati, u ponedjeljak 10. srijedu 12. kolovoza i četvrtak 13. kolovoza.
1: Evo, ko uhvati priliku.
2: Tako je, i neće biti tamo samo Rade, bit će tu prilika da se mnogi okupe, od ravnatelja Ulizisa Duška Ljuštine, pa onda teatrologinje i književnice Nataše Govedić, Marine Vujčić, novinara Borisa Dežulovića, izvršne producentice prve produkcije Kralja Lira iz 2001. Tatjane Ačimović, glumca i producenta Dejana Ačimovića i raznih drugih poznatih faca. Toliko Ana za danas, Ana kolegica koja nosi najljepše ime na svijetu.
1: Pa složila bi se.
2: Eto,
1: se, evo. Hvala lijepa, Dorina. Evo, lijep pozdrav i Puli i Istri. Uživajte u današnjem danu. Držite se hladovine ovog. Zapravo od sada pa negdje do 5-6 popodne. Čujete se, kažu da treba još malo nekako danas izdržati ove najgore vrućine. Nadam se da ipak stiže nekako osvježenje. Nadam se isto tako da neće biti nekakve prevelike.
2: Eto, sve ste rekli.
1: Čujete
2: sve ste
1: se.
2: Rekli. Hvala.
1: Lijep pozdrav, Dorina. Bok.

0: A nakon Pule nastavljamo dalje eterom prvog programa Hrvatskog radija. Dolazimo do Rijeke. Dobar dan, želim Leni Stojiljković.
1: Pozdrav svima, dobar dan iz
0: dobar
1: Rijeke.
0: Dan.
1: Brzo ste prošli Učku, znači nije gužva.
0: Nije gužva, danas je petak, još je možda prerano. Vidjet ćemo kako će biti popodne.
1: I evo, pročitala sam, malo je kolonica na ovom našem primorsko-goranskom dijelu Istarskog ipsilona, ona nova dionica kod čvora Matulji, ali za sad bez nekih većih opterećenja koji bi vas mogli znatno usporiti. Vrućina, to bi vam i danas moglo smetati, evo, u Rijeci i okolici. I dalje smo pod crvenim alarmom, a najavili su da će tako biti i sutra. Danas idemo do 37, u 10 je izmjereno već 34. Tako da, evo, zagrijavamo
0: nije
1: se
0: lako.
1: Sigurno. Nije. Za popodne su najavili moguću kišu, to jest pljuskove s grmljavinom, iako većinom kada pričamo o ovom našem području u Gorskom Kotaru, ali možda dobijemo koju kap, nadam se samo, evo, kao što ste i s Dorinom pričali, da neće biti nekakvih grdih nevera koje će nam donijeti dodatne probleme. Inače, jučer smo, evo, saznali kasno popodne da je u Rijeci vodoopskrba i dalje stabilna, ipak grad Rijeka i vodovod i kanalizacija zbog ovog toplinskog vala i suše pozvali su i građane i gospodarstvo i turistički sektor na racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine trenutne za sada dovoljne, ali se, evo, zalihe smanjuju i sustav je pod povećanim opterećenjem. Savjetovali su izbjegavanje zaljevanja travnjaka, pranje vozila i punjenje bazena, isto tako štedljivo korištenje vode u kućanstvima. Kažu da je cilj smanjiti tu dnevnu potrošnju za 10-15%, pa evo, možda svi možemo tome doprinijeti, jel, na neki način. Osim te vrućine, noćas smo osjetili i potres, čuli ste, bio je, da, kod Novog Vinodolskog, 11 km jugoistočno od Novog, 3,5 prema Richteru, to je bila magnituda. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, nadam se da će tako i ostati, ali se potres bome dobro osjetio, evo, i tu u samoj Rijeci. Ja sam se čak ne ni zaljuljala, nego onako...
0: Osjeti se, da.
1: Nisam čula buku, kažu neki da se čula ona tutnjava, ali evo, nisam tome svjedočila. Tresla se mreža jučer na Riječkoj Rujevici i to nam je bilo itekako drago, i to u korist Rijeke. Naime, napravili su, evo, prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. U prvoj utakmici trećeg pretkola Rijeka je svladala finski Ilves 1-0, zahvaljujući pogotku Nike Jankovića u 16. minuti. Uzvrat je na rasporedu idućeg četvrtka u finskom Tampereu. Tamo će Rijeka od 18 sati braniti ovu svoju prednost, ali o tome ćemo još razgovarati kako se utakmica, jel tako, bude približavala. Jeste za posjet otoku Krku?
0: Uvijek.
1: Malo na Boduliju, iako virtualno. Evo,
0: internetske... I to je dovoljno za sada.
1: I to je dovoljno.
0: Za početak je to dovoljno.
1: Da, je. Internetska stranica projekta Krk Made predstavljena je, zaintrigiralo nas je, jer iako slične stranice postoje, u nas još nije toliko uobičajen način predstavljanja cjelovito neke regije, pa će sigurno ona biti zanimljiva kako turistima, tako i, evo, nama ovdje lokalno. Dakle, krk-made ili made.hr predstavljeni su restorani, konobe, vinarije, lokalni proizvođači također koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a kažu da će se naravno sadržaj kontinuirano nadopunjavati novim pričama, fotografijom, tekstom i videozapisima. Ili, kako tumači direktor turističke zajednice otoka Krka, Petar Škarpa,
2: značajan iskorak u promociji gastronomije, odnosno, ja bih čak rekao, ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno, mislim da je bio vrlo jasan cilj, prvo da na jedno mjesto objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni, u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranice napajane na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija, i ono što je najbitnije, da smo napravili i geo-optimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krk Made objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.
1: Odmah mi je došlo da pojedem jedne šurlice, recimo, to mi je prvo palo na pamet.
0: A koji dodatak po gore?
1: Svašta može, može meso, mogu gljive.
0: Evo sad smo razgovarali za palentu, za šurlice.
1: Što god.
0: Šurlicama isto sve
1: drago.
0: Odgovaram,
1: je,
0: dobro.
1: Je. Da, šurlice su onako ko njokići, recimo, zavijen, najbliže
0: ne,
1: tome, ali su da onako nafrkani.
0: Na da se bolje umek unutra.
1: Ovdje. Tako je. Imaju jednu rupicu u sredini, da taj, ajme, ne mogu ni pričati, tako da taj umak uđe u tu šurlicu.
0: Evo, već je 10:30, pa lako ovoga treba razmišljati što će biti na meniju za ručak.
1: Je. Ako ste na Cresu, a ne na Krku, evo i za vas imamo za kraj samo kratko prijedlog da ne završava ovog godišnji Creski semenj, to je tradicionalna manifestacija, korijeni sežu u 1543. godinu. Povijesna jezgra grada, tako je i danas ispunjena, sajmom autohtonih proizvoda, glazbom, radionicama, kostimiranim vođenim turama i evo drugim sadržajima koji predstavljaju bogatu otočnu baštinu, valja i to vidjeti i doživjeti. I s ovim ćemo završiti današnje javljanje iz Rijeke. Pozdraviti se do idućeg tjedna, želim vam super vikend bez nekih ružnih iznenađenja, samo dobra želimo. Evo, i prihvaćamo.
0: Iste pozitivne ove vibre šaljemo tamo prema Rijeci. Lijep pozdrav, Lena.
1: Hvala.
0: Čujemo se nekom drugom prilikom sljedeći tjedan, vjerojatno.
1: Tako je. Pozdrav svima.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Pravi dramatični glazbeni uvod za naš razgovor sa Dubrovačkim studijom u kojem je Jelena Obradović-Mojaš. Dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan
1: evo,
2: pozdrav.
1: Evo, kao da ćemo govoriti o Dubrovačkim ljetnim igrama možda.
2: Da.
1: Baš je bio ovoga.
2: Da.
1: Da, da, prije ćemo potresu.
2: Da, jesu, jesu, ali prije ćemo potresno nešto reći jutros. Ma nije
1: isto
2: to Dubrovniku ništa strano, negdje je to ugravirano u iskustvo življenja na ovom prostoru. Mi smo jednostavno seizmički aktivno područje, tako se jutros nešto prije 9 osjetio potres. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru magnituda je 2,6 prema Richteru, 3 km sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Bio je kratak, ali snažan, onako kao jedan. Baš stres, evo,
1: da.
2: Koliko treba da se izgovori riječ stres, otprilike tako je taj potres.
1: Dobro da je tako kratak.
2: Pa da. Ma mislim, kažem, ništa neobično, ali neobično je samo godišnje doba. Navikli smo na njih u proljeće, ali ne baš ljeti. Ali dobro, evo, to je tako jedan podatak koji je zabilježen. Ali činjenica je da ovih dana baš vrućina je velika, onako jutro je u sfumatu od tih nakupina stupnjeva Celzija. Ali
1: koliko je sad stupnjeva?
2: Pa negdje oko...
1: 20-ak,
2: jel? Više. Ali dobro, gle, nije pristojno to govoriti iz ove pozicije jer imamo more, a onda kad imamo toplinski val, imamo i morski val i to jedno s drugim ide prema tome...
1: Poništava se.
2: Da, poništava se i ja sam, osjećam se nepristojno zapravo kad govorim o tome. Ali da, taknimo se Dubrovačkih ljetnih igara jer to je onaj zenit u kojem grad vibrira. Sinoć je dubrovački umjetnik Viktor Daldon u Atriju Palače Sponza otvorio izložbu Svjetlo sjevera u okviru popratnog programa igara. Izložba je donijela ciklus radova koji zapravo istražuju odnos svjetla, znaka i prostora i otvaraju promatraču mogućnost ulaska u slojevite vizualne i misaone krajolike. To je zapravo negdje naglasila i kustosica izložbe Petra Golušić, muzejska savjetnica umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Međutim, to uvijek je to pitanje prostora Sponze. Atri je vrlo moćan, nekako povijesnom slojevitošću definiran prostor i umjetnici uvijek koji izlažu u Atriju Palače Sponza uvijek negdje komentiraju taj suodnos slika i samog prostora koji je uvijek dominantan. Tako da to je negdje uvijek onako ostane kao post skriptum umjetnicima koji tu izlažu, jer kažem, prostor je i moćan i samodostatan.
1: Treba se nametnuti.
2: Ma da, to je na kraju zapravo se negdje uvijek uspostavi dijalog umjetnika i tog prostora.
1: To
2: se negdje transponira. Da, pa onda dolazi publika koja ima svoje dojmove. Apropo prostora, mislim, jedan od moćnijih stenskih prostora Dubrovnika je tvrđava Lovrjenac. Ima nešto u tom odmaku, doslovno, i u tom uspinjanju u zastube dok se dođe do same površine Tarace gdje je stenski prostor Lovrjenca. Medeja se vratila na festivalsku pozornicu i ona je na programu sve do nedjelje. Prošle godine bila je premijera. Glavna glumica, odnosno dakle protagonistica glavne uloge Helena Minić, lani je dobila i Orlanda za najbolju dramsku izvedbu. Predstava je i živjela u međuvremenu i nagrađivana. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Ljetnih igara Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru. U jeku sezone, inače, mi zaista sad negdje blago omjeravamo vrijeme prema predstavama. Sad se čeka treći premijerni naslov. Tako da negdje se ta vibrantnost ljetnog duha i daha grada zaista zrcali kroz Dubrovačke ljetne igre. Istodobno, naravno, odvija se život i svakodnevica. Turistički promet je nešto čemu se pridaje pozornost jer utječe naravno na gospodarstvo pa onda i na negdje ukupnu kvalitetu života višestruko.
1: Može li se proći Stradunom? Bez gužve, guranja?
2: Može.
1: baš pardon, ugodno može se prošetat. Možda ne može, sad
2: ovim temperaturama. Nije ugodno zato što je vruće.
1: Ali recimo možda na večer ili pred jutro ovako.
2: A, da, tad je najljepše. Da, tad je najljepše kad ti zapravo društvo rade čiope i rijetki prolaznici. To je zen, ali to nije, kako bih rekla, dominantna slika grada ljeti, nego neprohodne ulice. Da. Ali mi smo uvijek ranije imali te ulice bočne kojima smo mogli vijugati. E, sad su to otkrili i strani posjetitelji, pa onda i oni idu tim ulicama, tako da sad je sve uglavnom zakrčeno i neprohodno. Ali inače, htjela sam reći apropo zračne luke Dubrovnik, odnosno zračne luke Ruđer Bošković, zabilježen je porast od 3% odnosno na prošlogodišnji srpanj, i uopće u zračnoj luci ističu kako je najprometniji dio sezone tek pred njima, a porast prometa zabilježen je zapravo svih ovih 7 mjeseci i premašen je broj od 3 milijuna putnika. Međutim, naravno, nije suština mjerljiva u brojčanim pokazateljima, ni turističkih kretanja, pa ni prometa. Uvijek bismo negdje na umu trebali imati kvalitetu naspram kvantitete, jer bez obzira na frekventnost zračnog prometa, ostaje to, rekli bih, neuralgično pitanje prometne povezanosti s Dubrovnikom. Ljeti imamo taj pomorski promet koji je intenziviran katamaranima i uopće brodskim linijama. Zračni promet je, cestovni je takav kakav je, ali poželimo li otići do Zadra? Mi i danas imamo 10 sati vožnje. E, to mi se čini da je nekako anakrono uopće turističkom poimanju, i uvijek čeznemo za tom Jadrolinijinom vezom. Dubrovnik Rijeka, gdje smo, mislim,
1: koliko
2: bili...
1: dugo ne vozi?
2: Pa sad već godinama, sad više ne znam. Sad nam se to toliko pretvorilo u čežnju da uopće su nam i godine zamagljene. Ali zaista, to prometno pitanje Dubrovnika je i dalje, mislim, ono, jednostavno, pitanje koje treba rješavati. Kažem, evo, da. Dubrovnik Zadar, ne trebamo više razgovarati o tomu, ali činjenica je da je to nešto... I uopće to pitanje je Dubrovnik kao zrakoplovna destinacija. Da, zašto destinacija? Htjela, ja kad čujem destinacija, pa to je potiranje osobnosti prostora. Destinacija. Mislim, ali dobro, da sad ne ispadne da imam nekakav snop. To nije kritika, to je jednostavno glasno
1: potreba,
2: razmišljanje.
1: Potrebe ljudi koji žive.
2: O kojoj treba zaista seriozno pristupiti, razmišljati i rješavati. Jer ljudi imaju potrebu putovati. Dakle, Dubrovnik nije samo grad u koji se dolazi
1: nego
2: i
1: tako.
2: Dubrovčani žele putovati i biti povezani za početak s obalom i Hrvatskom, pa onda i dalje. Da.
1: Evo javno.
2: Eto, tako bismo negdje zaključili i mahnuli Zlatko Vlahušić i ja.
1: Lijep pozdrav i vama ovdje iz Zagreba.

0: A nakon vrućeg Dubrovnika idemo sada do, pretpostavljam, još toplijeg Knina. Dobar dan, želim Sunčici Cokarić.
1: Dobar dan od nas u Kninu koji je trenutačno na 30 stupnjeva, vidim da je u Dubrovniku isto toliko, da, Šibenik je na 34.
0: Da, evo, Jelena kaže da jedan val pokušavaju i morskim valom ipak malo prehladiti, pa ne znam kako je vama, vi ste ipak kopno.
1: Kako, da, ne znam kako to može pomoći s obzirom na to da je more evo u Šibenskom arhipelagu negdje oko 27 stupnjeva, ako se dobro sjećam, jutro su nam meteorolozi to govorili. Imamo mi ovdje i rijeke, gledali
0: ipak
1: smo i vodostaje,
0: je malo gorije. Ima, da.
1: Imamo tu kupalište na Zrmanji, doduše nije to službeno javno kupalište, nego onako neka mjesta, privatna zemljišta koja su prilagođena malo pa se ljudi vole skupiti tu. Kupalo se nekad u Kninu i na Butižnici, dakle 7 rijeka s niskim vodostajima ovih dana, ali ne, čini mi se baš alarmantno niskima, tako da bit će za vikend čak i ribolovno natjecanje, tako da sve ćemo to pratiti. A današnje javljanje, ono što možemo izdvojiti, to je jedan mozaični pregled zapravo događaja. Ja bih samo prije toga rekla, još bih se nadovezala na Jelenu koja kaže da Dubrovčani žele putovati, istu potrebu imamo i mi ovdje u Kninu.
0: Isti problem.
1: Tako je, pa prometno pitanje Knina možemo dodati na Jelenin popis. Ja sam baš ovih dana, kako smo puno snimali i branitelje i posjetitelje za vrijeme proslave Oluje u Kninu, naišla na jednoga gospodina iz Rijeke koji je vlakom stigao u Knin, pa sad zamislite kako izgleda putovanje iz Rijeke u Knin vlakom. Uz 6 sati
0: okolo,
1: čekanja
0: naokolo,
1: u Zagrebu, tako da nekih 12 sati, tako mi je kazao da mu je trebalo za stići ovdje u grad. Možda nije izabrao najsretniji prijevoz, a možda bi mogao od Rijeke do Šibenika, pa si možda za sati nešto ovdje u Kninu. Mada čekamo dugo i na tu brzu cestu koja bi povezala Šibenik i Knin, ali evo, možda postoji neki popis, pa onda mi na taj popis guramo sada i ovu temu. No, kako sam rekla, mi imamo čitav zapravo pregled zbivanja. Slavljenički dani ostaju iza nas, imali smo i rođendan jučer, ali ono što bismo htjeli danas staviti nekako u središte pozornosti odnosi se na napore djelatnika čistoće i zelenila. Znate da je Knin mal grad, ima nas 10,000 s okolicom, nešto malo više, par tisuća više, i onda kad tako tisuće ljudi dođu u grad, nije to lako niti sve organizirati, a kamoli kasnije onda i očistiti i prije toga očistiti. Zapravo to su napori s kojima se nose svake godine djelatnici čistoće i zelenila. Malo ih je, zaista jesu malobrojni i moramo reći da među njima nema mladih. Jasno nam je da to nije atraktivno zanimanje. Ne znamo kako će se kasnije razvijati, ali znamo da ovi ljudi koji tu rade, koje svakodnevno vidimo na ulicama, zaista mogu biti inspiracija. Sve je već jučer u središtu grada bilo očišćeno. Mi smo iskoristili jučerašnje jutro, malo bili s njima, dakle malo je operativaca, malo je čistača ulica, ali su zaista nezamjenjivi. Čućemo u nastavku jesu li Kninjani s kojima smo razgovarali zadovoljni, a nakon toga i neke od djelatnika čistoće, gradske čistoće.
2: Pohvale, sve pohvale, s obzirom da ima malo radnika, da su uspjeli ovako dovesti ured u vrlo kratko vrijeme i bit će ovo sve sređeno do večeras.
3: Da, da, radi jako puno i jutro su rano došli i to je to.
4: Ovdje su uvijek dobri i vrijedni radni.
5: Odlično su radni. Nisi mogao proći, ja ošao gore jesti grad bio. Bio odličan grad. Bilo i narod dosta i čekali, ja baš dobro se najio.
6: Evo ja sam jedna od tih, čistim oko škole. Bilo je veselo, bilo je graha po podu, u kantama, svugdje. A mogu zamisliti kako je s ovim čistačicam koje čiste trg. Baš mi je žao žena, malo ih je, a grad je katastrofa.
7: Ali evo, uspjeli
6: smo. Svaka im čast.
8: Mi smo u kondiciji, ne smijemo, ni reći da smo umorni.
9: Bilo je strašno, prljavo je bilo, ali smo uspjeli riješiti to. Naši, mi smo to naučili i ide nam to od ruke.
10: Kad smo složni svi, onda zna svak svoj posao i rasporedimo se i to je to, evo.
11: A nisam umora. Nema umora dok se radi. Pa dobro je, sve je dobro, stanje kako je bilo, moglo je biti još i gore, ali sve je super prošlo, napravili smo svoj posao kako treba, u redu, i dan je prošao uspješno.
1: Zapravo uvijek ostanu u stijeni, a to je zato što dobro radi svoj posao. Da ga ne naprave dobro, onda bismo ih svi prozivali i onda bi tek bili u središtu pozornosti. I evo još jedna važna tema koju ne želimo preskočiti. Kako znate, svakog 6. kolovoza uzdolju pokraj Knina održava se komemoracija za osmero hrvatskih građana srpske nacionalnosti koji su prije 31 godinu ubijeni na svom kućnom pragu. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. Evo što je tom prilikom jučer dakle kazala Anja Šimpraga, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNB-a.
7: Niko se zapravo posebno tim ne bavi, jer ako imamo učinkovitu istragu, onda ona će pokazati kad tad ko je počinitelj. Međutim, vidjeli ste i sami da iskaze se svake godine uzimaju, ljudi ponavljaju isto, a nikako da se utvrdi koja je formacija zapravo na ovom području bila i djelovala u tom vrijeme.
1: Evo, pa se i dalje organizatori trude osvijestiti nekako u javnosti i ovaj problem. Mi smo i jučer bili s njima na terenu, pa evo, to je još jedna tema koju danas izdvajamo. I za kraj najava, za kraj tjedna, ovaj vikend u Kninu se, kako sam rekla, prethodno održava 11. međunarodno druženje Spin Ribiča Royal Tenen Spin Cup. Održat će se na rijeci Butižnici, vodostaj je očito još uvijek dovoljan. Dobar.

0: se lovi u ekipi, tako da je 22, sve ukupno, lovi se pojedinačno u ekipnoj konkurenciji. Također, evo, koristim ovu prigodu da najavim i za sljedeći tjedan, i za Velike Gospe, 16.8. imat ćemo i junior, i kadet, juniorski i kadetski kup također na istom, na istoj rijeci.
1: Evo i sad idemo samo za kraj kratko do Šibenika. Muzej grada Šibenika 11., 12. i 14. kolovoza otvara sva vrata najmlađim posjetiteljima, organiziraju edukativno-kreativan program Praznici u muzeju grada Šibenika, pa su na rasporedu besplatne radionice More donosimo u muzej, to je naziv prve, druga je Kad mašta reciklira i treća Iz starog nastaje novo. Pa već po ovim nazivima možete slutiti o čemu se radi. Naime, djeca će slikati, oslikavati jadranske škole, školjke, pretvarati ih u unikatne ljetne suvenire, pa onda kad budete dolazili u Šibenik moći ćete možda i naići na neki takav suvenir, a onda će reciklirati tkaninu, stiropol, stvarati slike pune živih boja, zanimljivih tekstura, svakako razvijanje kreativnosti u ranoj dobi, što će nam svima dobro doći, mada ja uvijek kažem i mi odrasli bismo trebali se više tome posvetiti, ako nam već obrazovni sustav ne daje.
2: Malo se opustiti.
1: Tako je, i biti kreativni.
2: Pokazati kreativnost.
1: Tako je. Evo, toliko za danas od nas iz Knina. Lijep pozdrav svima od Lovre Čevida i mene. Evo, srdečan pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama i Kninu. A sada je 10:54. Slijede vijesti, nakon njih ponovno ćemo slušati javljanja iz Centara Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama, kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Dakle, riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle, ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali, mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema Slavinama.
0: Vijesti. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature, ali i dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za 3 jadranske regije te narančasti za Kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
4: Vijesti.
0: Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik koji je, prema navodima policije, nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su 2 teško. Policija istražuje i informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
5: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podnovi lebita na večer solejnim udarima. Temperature između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 11 sati i 10 minuta nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo s javljanjima iz naših centara i zaustavljamo se sada u Zadru. Lijep pozdrav šaljem Suzani Dražić.
1: Lijep pozdrav, Suzana Dražić šalje slušateljima prvog programa i dragoj Ani.
0: Baš hvala.
1: Pozdrav, molim. I drugi put, evo Ana, pjesma kaže dišem, da. dišem, a mi sve nešto loše dišemo ovih dana, jel da?
0: Pa ne, mi ovdje pod klimom je sigurno, evo, moram reći, da. Ali van nekako, ne znam, da, te treba da, stvarno izlaziti do 17-18 sati. Nema da, potrebe ako baš nema.
1: Ako se baš ne mora, da. Zaista je vruće, a i ono što nas muči to je ta vlaga koja vidim pala za neki 30% od jutros, bila je negdje 88, sad 56, to je ono što nas, je sad, će nam pomoći da se bolje osjećamo, bez obzira što je 32, ima mjesta gdje i više, ali taj osjećaj vlage. Ali evo, kaže moj kolega Umberto Piazzevoli, prije došao isto sav mokar, ono majica, sve, i kaže, ali isto volim li to? Ja govorim, ja Berto, ne smijemo protiv ljeta gunđati.
0: Doći će bura, bit će hladno, nećete moći izlaziti van, ali zbog hladnoće, ne zbog topline.
1: To je istina, ali evo, on i ja baš ono volimo ljeto, pa ne smijemo govoriti kontra. No dobro. Provjerili smo evo ovih dana kako nam priroda diše s obzirom i na ove suše i vrućine, pa nas je zanimalo što je sa našim najvećim prirodnim jezerom u zemlji, Vransko jezero, ali evo kažu iz javne ustanove koja upravlja tim prostorom koji je inače proglašen parkom prirode, jezero trenutno nije ugroženo. Nalazi se inače između Pakoštana i Pirovca, proteže se na oko 30 km četvornih, a ovim, možemo reći, ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Maja Čuže Denona je stručna voditeljica u Parku prirode Vransko jezero.
2: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola Ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9-10 mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
1: Kiše se nadamo.
0: Da. Ne znam kakva je prognoza za Zadar, ali evo, bilo je barem najavljeno ovaj sjeverni dio Jadrana. Ne znam koliko će se to spustiti do vas.
1: Mislim da ne. Možda neku unutrašnjost, to je onaj lički dio, ali kod nas neće, a bilo bi idealno, jer evo, srpanj mi je ostao nekako u dobrom sjećanju. Imali smo u dva navrata kišu koja nam je nanijela štetu. U stvari, nanijela je štetu poljoprivredi, mea culpa. Ali recimo, konkretno za grad, nije, napravila je, malo je zalila, oprala, rashladila i baš je bilo
0: lakše
1: lijepo.
0: Lakše se disalo. Funkcija,
1: apsolutno. Lipan mi je bio nekako naporan, bio je prevruć, a evo
0: kraj
1: sad ova
0: baš,
1: zadnji.
0: Da, i dugi dani su još onda bili. Sad su ipak malo kraći dane.
1: Itekako. Evo ujutro već oko do 6:50 se je mrak, a prije 5:20 bila Ana, kad bismo išli na ove naše jutarnje smjene. Tako da je, to je, to malo pomaže što se tiče tom osjećaju da nam bude malo lakše, ali dobro, izdržat ćemo. Inače, mi imamo sva naravno zaštićena područja kao i drugi dijelovi Lijepe naše. Ta zaštićena područja nadzire javna ustanova Natura Jadera, pa smo i tu provjerili da li bilo većih izgreda problema. Ravnatelj Damir Perić kaže da najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji i svake godine sve više i izletnika i plovila, a dobra je situacija na otoku Pagu te na Dugom otoku, kaže ravnatelj Perić, koji nam je evo i približio i utjecaj ovih ekstremnih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
3: Što se tiče Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo mu kolegi svakog poredita, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju, i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Imali jako puno problema sa kamperima, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine nikakvi. Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, neko je malo blato i kolatsko blato, blato rogoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše, to se sve vrati na početno stanje. Da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati.
1: Evo, dobra je situacija, da. I ravnatelj Perić, evo, i on isto.
0: Još samo malo... 3 tjedna malo izdržati ovih
1: vrućina. A, ja gledam isto ove 10-dnevne ove prognoze, nema. Pa gledam sunce na prozorčiću, sunce na prozorčiću, sunce, dalje, pa nešto da. Slaba kiša, pa onda se ta slaba kiša opet pretvori u sunce na prozorčiću idući dan. I tako, no dobro. E, što se tiče ovako ovih naših fešta i feštica, noć punog mjeseca, to sam jučer najavila, s obzirom da traje 4 dana, pa ću ponovo podsjetiti, evo, petak je, vjerujem da će mnogi na naše područje, na Zadarskoj rivi, tradicionalna manifestacija, neka se održavala jednu večer, sad nekoliko, pa na neki način organizatori žele i da izlagači, a njih je oko 50, da imaju više prilike nešto i prodati, zaraditi, a oni će nuditi autohtone proizvode, rukotvorene, suvenire, tu je festivalska kuhinja, glazbeni dio, jučer Duje Stanišić i grupa Breskvica, to mi je bilo onako slatko, a večeras Ljetno kino nastupa, sutra Perpetuum mobile i DJ program glazba DJ-a za nedjelju. Tako evo, za svaku večer, ako će netko prema rivi voli takav način zabave i da ljetnih večeri.
0: Pa ko ne voli? Ljeto je.
1: Ljeto je, da. Da, baš je ovaj, to je uvijek bilo onako rado posjećeno, ta noć punog mjeseca, tako da vjerujem da će biti i ovih 3 preostalih večeri koje su nam ostale, a sutra je, ujutro bude malo vruće, ali možemo do gradske tržnice malo se skloniti u hlad, isplati se, jer se održava, evo, fešta autohtoni sorti iz zlatnih maslinovih ulja, udruga maslinara Zadarske županije na gradskoj tržnici, kod kapele Svetog Roka od 9 sati kreću. Dakle, cilj je očuvanje i promocija naše maslinarske baštine. Biće svega.
0: Degustacija,
1: jel? Da, besplatna degustacija, otkušavanja ulja, autohtoni sorti, plavice, mašnjače, drobnice, peljušice, do gotovo zaboravljenih sorti. Budu tu i zanimljive radionice i na našem području ima puno maslinara, dobrih maslinara, pa vjerujem da će mnogi doći čuti, a radionicu će voditi dr. Šime Marcelić, on je s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Zadarskog sveučilišta. Njega je inače zovu doktor za masline, zaista je izvrstan poznavatelj i predstavit će nešto zanimljivo, jedan analizator, zove se NIR analizator. Maslinari bi preko njega u buduće mogli brzo i besplatno pratiti nakupljanje ulja u plodu s ciljem da odrede najbolji termin za berbu maslina. Jer to se nikad nije točno 100% sigurno kad će početi brati.
0: Ovisi o godini, o vremenu, o svemu.
1: Je, to je istina. Ja. Tako da će, evo, taj će im analizator pomoći koji im će reći, evo, sad vam je to vrijeme, ovaj vikend, rodbina, sve prijatelji, idemo u masline, beremo masline. U svakom slučaju, sutra ujutro uz radionice kušavanje ulja, ali neće ostati ni gladni jer će se pripremiti crni rižoto, tako da usput možete i ručati onda popodne na more.
0: Tako je.
1: A navečer na noć punog mjeseca.
0: Tako je, malo glazbe.
1: Da, ili recimo navečer se može otići u 21 sat na naš muraj koji je pod vedri nebom, dakle u Neskovih bedema, jazz večer.
0: Evo, za svakoga po nešto.
1: Pa je, i bude jako lijepo posjećeno. Da. Meni je jazz glazba onako ljetne večeri idealna.
0: Taman, da.
1: Je Jerko Jurin kvartet, autorska glazba, inspiriran različitim erima, pravcima jazz glazbe, ulaz slobodan, tako da jedno zadarski muraj, otkad su ga uredili i pretvorili u pješačku zonu, jedan izvrstan prostor za prošetati i da sjednete sami na klupu, mogli biste par sati sjediti i gledati tamo most gradski i
0: meditirati, opuštati se, uživati u ljetu, da.
1: Je, to je istri. Jednom prilikom sam morala nešto čekati, pa sam imala sat i po 2 vremena i kad je to prošlo, meni se više još nije išlo. A ništa, samo sam sjedila, tako da evo, pozivnica i za takav način malo odmora, da se sastanemo sami sa sobom, tako, ja tako zovem.
0: To je zapravo smisao godišnjeg odmora.
1: Da, draga Ana, evo, toliko.
0: Hvala lijepa Suzana na svim ovim događanjima i pozivnicama. Nadam
1: Hvala
0: se da će
1: vama.
0: Evo, naši slušatelji koji su u Zadru ili možda idu sad za vikend naći nešto za sebe. Lijep pozdrav.
1: Ma hoće, barem more i plažu.
0: Da.

0: tribanu mi facu.
1: Evo, čuli smo, turistička sezona u punom je jeku na moru, a što nam nudi kontinent? Pitam Vedrana Drabeka u Osijeku. Dobar dan.
2: Dobar dan iz vrućeg grada na Dravi,
1: ma
2: ali nije još blizu kao jučer kada smo skinuli rekord ovog ljeta do sada. Ravno 40 izmjereno u našoj zračnoj luci i preuzeli smo Vrpcu kao predvodnici u ovoj pržionici koja je samo, baš provjeravam, samo na ugodna 33.
1: Za sada,
2: kažem.
1: Da.
2: S obzirom na jučer nema nikakve žalbe, iako ima naznake oblaka i određene doze osvježenja najavljene za poslijepodnevne sate. Evo, tako je, trenutno stanje nije baš možda najugodnije za sport i sportske aktivnosti, no bez obzira na to mi ćemo spojiti sport sa jednom humanitarnom akcijom. Budući da naš grad postaje sutra velika otvorena sportska pozornica i to u humanitarnoj akciji Snaga koraka za Jakova. Naime, tijekom 12 sati građani će se moći uključiti u organizirane treninge na 6 lokacija diljem grada. Cilj je prikupiti više od 4.500 eura za specijaliziranu medicinsku autosjedalicu petogodišnjem Jakovu koji živi sa rijetkim genetskim poremećajem i zbog zdravstvenih teškoća u svakodnevnim aktivnostima potpuno ovisi o pomoći roditelja. Zbog nedovoljne kontrole glave i trupa potrebna mu je specijalizirana, kažem, sjedalica koja će mu pružiti sigurnije pozicioniranje tijela tijekom vožnje, a onda i olakšati odlaske na terapije i liječničke preglede. Kako se može pomoći, kako su koncipirani treninzi u sklopu ove akcije i koje su lokacije, otkrivaju nam organizatori Andre Požgajn i Petar Milović.
3: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo, zadnji trening je u 19 naveče. Volio bih da ljudi odu na web stranicu Snaga koraka, na Instagramu imaju isto način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava. Pa treninzi neće sigurno biti lagani, jer tako i osmišljeni treninzi da ne budu lagani, ali bit će tamo ekipa iz Kaizena koja će pratiti sve, tako da niko se neće ozlijediti, sve će proći u najboljem redu.
4: Krećemo sutra 8.8. u 9 ujutro kod opće gimnazije Osijek, dakle u neposrednoj blizini same Opus Arene. Nakon toga u 11 sati imamo drugi trening na Trgu Ante Starčevića, zatim u 1 sat, odnosno 13 sati na Speedway atletskoj stazi kod atletskog kluba Slavonija Žito ćemo održati treći trening, zatim 15 sati Trg od Kožare, 17 sati Copacabana i završit ćemo ovu lijepu priču u 7 sati na Jugu 2, dakle na glavnom trgu u toj gradskoj četvrti. Pozivamo sve. Postavili ste odlično pitanje, mogu li se svi priključiti, ja ovim putem pozivam zbilja sve, jer treninzi, i Petar je u pravu, neće biti lagani, ali mislim da svako može pokušati, da svako treba pokušati, mislim da na kraju dana će svako to i uspjeti odraditi.
1: Da, nadam se da se zainteresirani neće preplasti ovih malo težih treninga na ovakvim temperaturama. Nadamo se da će sutra malo ohladiti.
2: Da, da, ali vjerujem da će se to moći prilagoditi svima.
1: Dobre namjera.
2: U svakom slučaju, da, najbolja moguća namjera. Za sada je prikupljeno 30%, stoga se evo, nadamo da će iznos biti potpun nakon sutrašnje akcije. Konkretno 4692 eura i 19 centi je potrebno. Pomoći se može i uplatom na račun, a informacije ćemo uskoro evo objaviti što se samog računa tiče i na web stranici, odnosno i na Facebook stranici Radio Osijeka. Nadalje, ostavljamo poziv na jednu sjajnu lokaciju, evo, praktički u šumu, u hladovinu, jer u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk danas počinje trodnevni srednjovjekovni festival. I to u Slatinskom Drenovcu, gdje posjetitelje očekuje program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji, viteškim vještinama. Posebnu atrakciju, a to se već dugo najavljuje, predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi ovoga vikenda, dok će srednjovjekovni im cijeli kamp organiziran prikazati između ostalog i stare zanate. Posjetiteljima će se približiti i način života iz nekih davnih prošlih vremena. a cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda. Festival će početi u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, to je u Slatinskom Drenovcu, 18 sati, povijesne priče Slatinskog Drenovca predstavit će doktorica Lukić, Hermine Lukić, a u 19 prezentacija srednjovjekovnog oružja i opreme reda vitezova Ružice grada. A kako, evo kažem, ovo tek početak, siguran sam da će svi oni koji dođu u ovaj dio istoka lijepe naše uživati. Evo,
1: kako se zovu vitezovi Ružice?
2: Tako je, red vitezova Ružice grada.
1: O, baš zgodno. Ja volim pa, te srednjovjekovne festivale, baš uvijek budu zabavni, svega i svačega se može vidjeti.
2: Apsolutno, pa kažem, predlažem ovo kao jednu od destinacija za vikend na koncu ovog našeg današnjeg uključenja iz Grada na Dravi.
1: Lijep pozdrav Osijeku, lijep pozdrav Vedranu i tonskom realizatoru njegovom. Evo, mašemo.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 11:30 nakon osječkog studija vraćamo se na obalu do onog splitskog. Pozdrave šaljemo Ivanu Perdiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Ajde, kako je li isto tako nekako vrućina oko 34 već sada ujutro ili je malo ovoga koji vjetrić s mora ipak malo olakša?
1: Ma kakav vjetrić s mora, 33 stupnje su u zraku, a to ona temperatura koja se mjeri u hladu na Marjanu.
0: Ja znači mislim, neozbiljna.
1: Neozbiljna je, kad se izađe na sunce to je mnogo, mnogo više, tako da bar je taj osjećaj mnogo veći kad se stane na sunce, tako da je najbolje biti negdje pod klimom u hladu. Ne znam čak koliko je uopće pametno u ovim trenucima možda biti i na moru s obzirom i na temperature mora koje su iznad 27-8 stupnjeva, tako da je užeglo sve što bi se reklo u Dalmaciji. I onda za početak možda da poslušamo i našeg meteorologa iz Splitskog pomorskog centra, Pavu Pilića, koji nam je iznio neke zanimljive podatke jutros u javljanju u naš program.
2: Danas i za vikend u obliku popodnevnih pljuskova koji će se uglavnom držati za gore. Dignit će sparinu. Najniža temperatura na Marjanu bila je 24 stupnja, a jučer smo evo došli do 36,5. Evo, automatska postaja u Kninu došla je do 40,5, a u Vrgorcu do 40,2 stupnja. Temperatura mora jučer u Splitu u 14 sati bila je 28,4 stupnja, a po posljednjem mjerenju plutače jutros u 7 sati iznosila je 26,7. Inače, rekord za kolovoz je 28,9 iz 2017. Dakle, falilo nam je pola stupnja do rekorda. A apsolutni rekord je 29,4 iz srpnja 2024. godine. S obzirom da se nastavlja niz vrućih i vrlo vrućih dana, lako je moguće da idući dana oborimo apsolutni rekord za temperaturu mora. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom, posebno sutra. A od ponedjeljka više ni to, nema nikakve promjene vremena na vidiku, velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posvuda s maksimalnim temperaturama uglavnom iznad 35-36.
1: Da,
0: da, ne znam hoće li se neko ovoga veseliti obaranju rekorda od 29 stupnjeva mora, jel?
1: Ma neće se nikom tome sigurno veseliti, osim oni koji se bave statistikom. Da. Onda su ti podaci njima zanimljivi.
0: Da, nije lako. Nema pomoći.
1: Ma ne, na more ne treba odlaziti koji je sada tu prije 19 sati na večer.
0: Evo, po noći možda je rekao da je bilo 26 stupnjeva, ako se ne varam.
1: Ali
0: da,
1: nekako ipak možda u tim trenucima se ugodnije rasladite. Kolega tehničar koji je s druge strane stakla, on također voli otići ovako u kasnije sate na splitski Marjan na prvu vodu, baciti se u more i pa eto tako, to su neka njegova iskustva vezana za kad otići na more.
0: Da, ugodno raslađeno na 26.
1: Da, ugodno raslađeno na 26, a mi se sada možemo zapitati kako će tek onda ova iduća tri dana, točnije danas, sutra i preko sutra biti sinjskim alkarima, pogotovo u nedjelju, na sam dan Alke, kada su u onoj narodnoj nošnji i svime, kada se očekuje to kao temperatura iznad 30 stupnjeva u Sinju.
0: Kako će se tek prošle godine zbog blata bila odgodila?
1: Pa
0: ili prošle ili pretprošle?
1: Prošle godine se Alka odgodila, s obzirom ja i kolega Miličić već godinama radimo prijenos na prvom programu Hrvatskog radija i ono što smo prošle godine doživjeli nikada, ne znam da li će nam se više dogoditi, ali u svakom slučaju prijenos je počeo nakon 10 minuta, 15, krenuo je takav povodan koji je trajao nekih pola sata, mi smo nekih 20 minuta još bili na tribinama, pokušali komentirati, govorili, bili smo mokri do kože, potom smo se prebacili u reportažna kola koja su bila ispod tribina ili palki, kako to Sinjani kažu, i od tu nastavili sa radom dok nismo došli do konačne informacije da će biti odgođeno za tjedan dana. Stvarno užasno je bilo to vrijeme.
0: Evo, ove sutra sasvim druga priča.
1: Da, i danas i sutra i preko sutra sasvim druga priča. Danas bara 17.30, sutra čoja 17.30, Alka je u nedjelju od 16.30, prijenos na prvom programu programu Hrvatskog radija kreće od 16 sati i 15 minuta. A možda se ljudi pitaju koja je to podloga preko koje, na kojoj konji trču, na kojoj se trče Alka, i što kaže namještač dugogodišnji i oko Runje, pa evo što su kazali osoba zadužena za pripremu podloge Ivica Vrca te i oko Runje.
3: Sad je pržena podloga. Mi mislimo da smo ove godine zapravo napravili jedan vrhunac ove podloge. Konji su počeli biti sve finiji, konji su, nisu više radni konji, zato su zahtjevni. Oni zapravo imaju 25 alki, za konja je sasvim svejedno ili proba ili alka, i podloga mora biti takva da ne inducira nikakvu ozljedu. Ovo je ispalo najbolje jer je dolje podloga od, iz domaća iz Turjaka, pržina iz Turjaka. To je čuvena turjačka pržina. Ona je takozvana ošljiva, razbaciva se i postaje tvrda. Na nju smo stavili iz Vukovara, smo, gori smo vidjeli kako je bila staza u Vukovaru, donijeli smo vukovarske, poklon Vukovara, vukovarske pržine, a ove godine smo dobili i pržinu iz Drave. Tako da smo te dvije napravili i onu dole prosijali. To je učinilo onu optimalno tvrdu i optimalno meku. Kad alkar pogodi uzdu, digne przda je u redu. Kad promaši, kaže, nije baš staza neka. To smo se mi naučili tako.
4: Kladio, dosta puta da mi zaveže oči kad alkar pogodi ga iznese alku, da ću znat u šta je pogodio. Alka gor visi, kad pogodi u dva, to sleti odmah brzom. Kad pogodi u jedan, na koplju se vrti ovako sporije, a u sredu kad sporije srednje ide. Tako da bi ja znao u šta je uvijek pogodio, da me oči zavežu.
1: Eto, čuli smo dvije osobe onako iz sjene alke.
0: To su sad fini konje, trebaju dobru pržinu.
1: Dobru pržinu,
0: a
1: dobru
0: podlogu. A pržina je pjesak ili mješavina nečega?
1: Pa mislim da je na određeni način mješavina, ali uglavnom je pjesak. Mm-hmm. Ali vjerojatno još nešto dodaju i bitno
0: za
1: je
0: fine konje, da.
1: Za fine konje koje se Sinjani hvale kako sve više ovih alkarskih konja su u stvari iz njihove vlastite ergele u Sinju.
0: Dobro.
1: Eto ga, toliko za nas i poziv svima.
0: Da,
1: ovaj,
0: čuvajte
1: koji
0: se za vikend.
1: Da, se čuvaju vrućina, a oni koji nisu u Sinju, neka u nedjelju od 16.15 budu u prvi program Hrvatskog radija i slušaju prijenos Alke i Sinja.
0: Vrlo rado, hvala na pozivu. Lijep pozdrav Splitu.
1: Do slušanja.
0: Bok.

0: I idemo prema kraju današnjeg programa Uvijek prvi. Za kraj šećer.
1: Uvijek zadnji.
0: Tako je, možemo i tako reći. Radio Sljeme, Nevenka Rodić Ertelja. Dobar dan.
1: Bog, dobar dan. Evo. Ana, tebi,
0: čini mi se da ćemo pričati o vremenu, jel?
1: A o čemu ćemo? Da. Svi se malo pravimo Englezi da. Ovih dana. A šta ćemo, evo, toplinski val nas i dalje grije. Danas je čak malo usporio zbog prolaska fronte sjevernije od Hrvatske koja je donijela promjenu zračne mase.
0: Nisam
1: osjetila. Svašta naučimo to slušajući naše meteorologe. Nisi osjetila
0: ne,
1: nikakvu.
0: Ne, da pače, danas mi je ujutro bilo još, ja mislim, najteže ovaj tjedan.
1: Znaš šta, uvuklo nam se u
0: vlaga,
1: u
0: mislim da je visoka bila ili nešto, baš je teško bilo. Da.
1: Je, da. No, već sljedeći tjedan temperatura će početi opet rasti, a ono pravo olakšanje bi trebalo nastupiti tek u drugoj polovici mjeseca. E, to smo sve saznali od
0: tako,
1: glavnog meteorologa.
0: Velike gospe.
1: Pa da, da onda već idemo prema jeseni. Iako i sad dosta nam se lišće posušilo, pada.
0: U Zagrebu, da, baš izgleda kao da je već jesen na snazi.
1: Da. Dakle, glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula otkrio nam je koji su to vremenski rekordi u Zagrebu i okolici oboreni ovoga ljeta. Pa ćemo čuti našeg Vakulu.
2: Već sada, iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. Imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju. Dakle, kad je počelo 25. srpnja pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna. Kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
1: Eto, rekordi.
0: Da, jel trebamo li se zabrinuti? Mislim da ovih 20 stupnjeva na Sljemenu nije lako, jer su svi ovih dana, ako nisu u Zagrebu, barem malo se
1: da,
0: žele rasladiti
1: i
0: gore. Da,
1: spas.
0: Ipak je to bila nekako.
1: I kad ga već, evo i Vakula spomenuo, idemo i mi na Sljeme, evo nešto za tebe, planinarku. U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Staza je već nekoliko godina zatvorena, nažalost, i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost, jer je dotrajala i opasna je zapravo. A sad konačno imamo pravnu podlogu za djelovanje, to nam je rekla Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
3: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u 3 faze.
1: Eto, to je Lijepo, zapravo da. Odgovor onima koji se pitaju zašto to tako dugo je
0: zanima
1: na čekanju.
0: Zanima me što je sa ovim kraljičinim zdencem isto.
1: Da, to nas sve
0: treba.
1: Zanima.
0: Sljedeće javljanje. Da.
1: Prekrasno mjesto na Sljemenu bilo nekad.
0: I dostupno je bilo svima
1: da.
0: Koji su.
1: Evo, nadamo se boljim danima i za naše Sljeme, barem evo sad te neke pravne stvari kad se riješe, pa se onda može krenuti u konkretne pothvate. Oni koji vole film, a vole ga gledati na otvorenom, i to kad malo vrućina mine na večer, ovoga ljeta uživaju u manifestaciji Kino na travi, koja je počela krajem srpnja i evo danas zapravo završava. 7 besplatnih filmskih projekcija je to bilo na kvartovskim lokacijama u Sopotu, Središću, Utrenama, Zapruđu, Sloboštini, Jakuševac, Travno, da, cijeli Novi Zagreb kao mjesta susreta svih generacija uz filmske klasike i uz jasno ugodnu ljetnu atmosferu. Večeras na zapadnoj livadi parka Travno bit će projekcija filma Mala mis Amerike iz 2006.
0: To je baš zgodan film.
1: Da. Zgodan film koji će početi u 21 sat. Pa evo, poziva susjedima iz Travnog, a i okolnih kvartova na jedno filmsko druženje. od 21 sat vjerujem da će već biti neko ugodnije.
0: Neko hladno piće.
1: Pa da, dekica i ovo svoje mjesto pronađete na travi, naravno, i bolje nego u multipleksu.
0: Ne? Točno, točno. Evo, hvala lijepa Nevenka, došli smo do kraja, dakle, današnjeg programa Uvijek prvi. Sama su bili Krunoslav Vrbanović i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan, do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će se za više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. O detaljima Kristijan Pelc.
1: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je detalje povećanja braniteljskih mirovina. Mirovine će od 1. siječnja iduće godine rasti za više od 70% svih branitelja, najavio je.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukidala dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić objašnjava.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Ovo povećanje državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti ako bude opravdanih prijedloga, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihovog.
2: Radi se o najobičnijem političkom manifestu, nepripremljenom, parcijalnom. Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
1: Medved je odbacio i da će ovo povećanje mirovina utjecati na inflaciju.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
4: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
5: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
6: Vijesti.
0: Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji, izvijestit će Danja Dubravac.
6: 18-godišnji srednjoškolac opisuje jutrošnje događaje.
7: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
6: Spasilacki Tikun Verapong Pradit opisuje da su učenici trčali iz jedne u drugu zgradu, a oni nisu uspjeli procijeniti kakvo oružje napadač ima, pa je tek policija poslala ekipu koja mu je prepriječila put, pa se ubio jer nije vidio izlaz.
7: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
6: Premijer Anutin Charnwirakul izrazio je obiteljima sućut.
7: Jako mi je žao što se ovo dogodilo, ne samo zbog ubijenih, nego i zbog činjenice da se takvo što moglo dogoditi u našoj zemlji. Zbog takvih događaja vlada ne dopušta proširenje posjedovanja vatrenog oružja. Upravo je to razlog.
6: To je druga pucnjava u školi ove godine. Motiv se istražuje. Policija kaže da je prije kolega i učitelja učenik kod kuće ubio baku i djeda, te da je ispalio najmanje 26 metaka.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala prošloga mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve.
8: Vijesti.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovoga puta blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
8: Sport.
0: Opširnije Karlo Plazina.
10: Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
8: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
10: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
11: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podnove lebita, navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 'Avarsko-slavenska opsada Carigrada, prijestolnice Bizantskog carstva, slomljena je odlučujućom bizantskom pobjedom 7. kolovoza 626. godine. Propast opsade spasila je Bizantsko carstvo, a zajedno s drugim pobjedama koje je ostvario car Heraklije, omogućila je stabilizaciju države i kraj Bizantsko-Perzijskog rata. Kriza u Bizantskom carstvu započela je 602. godine, kada na vlast dolazi car Foka, slab i nesposoban vladar. Takvo je stanje odlučio je iskoristiti vladar Sasanitske Perzije, Hozroje II. Parvaz, koji je Bizantsko carstvo u Aziji sveo na Anadoliju.
14: Pod kraj 610. godine Foka je zbačen s prijestolja i ubrzo nakon toga i pogubljen. Na prijestolje dolazi Heraklije i on polako stabilizira prilike u carstvu. Godine 626. Hozroje koristi nemire u Carigradu izazvane povećanjem cijene kruha i zajedno s avarsko-slavenskom vojskom opsjeda prijestolnicu. Avarsko-slavenska vojska napala je Carigrad sa zapadne, a Perzijska s istočne strane. Hozroje je napao pješaštvom. Prvi u borbenom rasporedu bili su lako naoružani, neoklopljeni Slaveni, a iza njih Perzijanci. Carigrad je opsilo oko 80.000 vojnika, a dobro utvrđeni grad branilo je 12.000 branitelja. Nakon što napadi iz kopna na grad nisu uspjeli, odlučujući poraz opsadnoj vojsci nanijela je Bizantska mornarica, koja je bila nadmoćna Slavenima, tada nevičnima pomorskom ratovanju i opremljenim monoksilima, malenim čancima izrađenim od izdubljenog debla. Dana 7. kolovoza Bizantska je mornarica izvojevala odlučnu pobjedu i nakon uništenja neprijateljske mornarice avarsko-slavenska vojska se sljedećeg dana povukla. Usprkos golemoj brojčanoj prednosti napadača, opsada nije uspjela, jer avarsko-slavenska vojska nije imala niti strpljenja za dugotrajnu opsadu, niti je raspolagala tehnologijom za osvajanje velikog i dobro branjenog grada. Heraklije je nastavio rat protiv Perzije, uspio je vratiti teritorije koje je Hozroje II. Parvaz zauzeo, a mirovnim ugovorom iz 629. uspostavljeno je između dvije države stanje kako je bilo prije izbijanja rata.
13: Senjski glagoljski misal, četvrta hrvatska inkunabula, tiskan je 7. kolovoza 1494. godine. Taj misal, drugo izdanje misala po zakonu rimskog dvora, tiskan na crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije i glagoljskim pismom. Prvi je tiskan 1483. godine, ali nije pouzdano gdje je tiskan, na hrvatskom tlu ili u Veneciji. Senjski glagoljski misal tiskao je Blaž Baromić u svojoj tiskari. Baromić je rođen u Vrbniku na Krku poslije 1440. godine. Senjski je kanonik bio od 1484. do 1505. godine, a 1493. u tiskari Andrije Toresanije u Veneciji izučio je za slagara i tiskara. U Veneciji je tiskao glagoljički časoslov, takozvani Baromićev brevijar, treću hrvatsku inkunabulu.
14: Sljedeće godine Baromić u Senju osniva glagoljsku tiskaru i zajedno sa Silvestrom Bedričićem i Gašparom Turčićem tiska misal. Senjski misal, jedan od najvažnijih spomenika ranog hrvatskog tiskarstva i pismenosti, otisnut je na 216 listova, dvobojno i dvostupačno, a svaki stupac ima 37 redaka. U misalu su skupljeni svi tekstovi koji se koriste pri služenju mise cijele liturgijske godine. Sačuvana su tri primjerka, a najpotpuniji se čuva u Budimpešti. Misal je na otoku Ugljanu 1849. godine pronašao Ivan Berčić. Pronašao je samo pola misala, a po tipu slova zaključio je da je tiskan u Senju. Drugi primjerak otkrio je Srećko Bakija 1863. godine u Pakoštanima pored Zadra i taj primjerak sadrži 199 listova. Bakija je definitivno utvrdio da je misal tiskan u Senju, ali ga je neprecizno datirao u 1507. godinu. Godine 1894. u antikvarijatu u Minhenu pronađen je treći primjerak misala, i to s kolofonom, zahvaljujući kojem se doznalo da je misal tiskan 7. kolovoza 1494. godine u Senju. Taj se primjerak čuva u Budimpešti. Blaž Baromić je u senjskoj glagoljskoj tiskari 1496. godine otisnuo Spovid općenu, prvu tiskanu knjigu na čakavštini i jedinu hrvatsku neliturgijsku inkunabulu. Senjska glagoljska tiskara radila je do 1508. godine i u njoj je otisnuto 7 naslova.
13: Prva velika ofenziva savezničke vojske u Drugom svjetskom ratu, mahom sastavljene od američkih postrojbi protiv japanske vojske, započela je 7. kolovoza 1942. godine. Bila je to operacija Watchtower i to je bio početak bitke za Guadalcanal, najveći otok u skupini Solomonskih otoka u zapadnom dijelu Tihog oceana. Pripreme za bitku započele su 1. srpnja kada je San Diego prva flotila isplovila prema otočju Fidži. 6 dana kasnije iz Pearl Harbora isplovila je druga snažnija flotila, u sklopu koje su bila dva nosača zrakoplova. Cilj flotile bili su otoci Guadalcanal, Tulagi i Florida, koje Japan zauzeo u svibnju 1942. godine.
14: Osvajanjem tih otoka, Japan je prijetio komunikacijskim i opskrbnim putovima između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda. Iskrcavanje je započelo 7. kolovoza i već sljedećeg dana savezničke snage zauzele su zrakoplovnu luku. Iako su savezničke trupe bile znatno brojnije, iskrcale su oko 60.000 vojnika, a branilo se oko 36.000 japanskih vojnika, suočile su se s fanatičnim otporom koji će ostati značajka japanskog načina ratovanja sve do kapitulacije carskog Japana. U sklopu bitke za Guadalcanal vođene su tri velike kopnene bitke, 7 velikih pomorskih bitaka, a vođene su i gotovo neprekidne zračne bitke. Odlučna bitka zbila se u studenom 1942. godine, kada nije uspio posljednji japanski pokušaj da ponovno zauzme zrakoplovnu luku. U prosincu je japanska vojska odustala od pokušaja ponovnog ovladavanja Guadalcanalom, a do 7. veljače 1943. godine evakuirala je preostale vojnike. U bici za Guadalcanal poginulo je 7100 savezničkih i 31000 japanskih vojnika. Na obje strane uništeno je oko 1300 zrakoplova, potopljeno je 28 savezničkih i 36 japanskih brodova. Bitka za Guadalcanal bila je velika strateška pobjeda saveznika, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Uoči te bitke Japan je dostigao vrhunac svojih osvajanja na Tihom oceanu, a nakon nje saveznici iz defanzive prelaze u stratešku ofenzivu, koja će završiti kapitulacijom Japana 1945. godine.
13: Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odobrila su 7. kolovoza 1964. godine rezoluciju o Tonkinškom zaljevu. Tom rezolucijom predsjedniku Lyndonu Bainesu Johnsonu dane su velike ovlasti u vođenju rata u Vijetnamu. Rezolucije prethodio incident u Tonkinškom zaljevu koji je postao povod za izravno i masovno uključenje vojske Sjedinjenih Američkih Država u ratu u Vijetnamu. 2. kolovoza 1964. američki razarač Maddox patrolirao je u Tonkinškom zaljevu kada su ga napala tri sjeverno-vjetnamska torpedna čamca. Američkom razaraču u pomoć su stigli zrakoplovi s nosača zrakoplova Ticonderoga i oštetili su sva tri sjeverno-vjetnamska torpedna čamca.
14: Dva dana kasnije, Maddox i još jedan američki razarač prijavili su da su ih ponovno napali sjeverno-vjetnamski torpedni čamci. Sjeverni Vjetnam odbacio je tu tvrdnju. Kasnije istraga Senatskog odbora za vanjske poslove otkrila je da je Maddox bio u obavještajnoj misiji u Tonkinškom zaljevu. Drugi napad, po svemu sudeći, nikada se nije dogodio. Moguće je da je došlo do pogrešnog očitavanja jakih bočnih valova. Istraga Agencije za nacionalnu sigurnost, provedena 2005. godine, potvrdila je da u akvatoriju u kojem je bio Maddox nije bilo sjeverno-vjetnamskih ratnih brodova. U privatnom razgovoru vođenom 1965. godine, predsjednik Johnson je izjavio: "Izgleda da smo pucali na kitove." Samo nekoliko sati nakon navodnog incidenta, Johnson je u obraćanju naciji izjavio da su američki brodovi napadnuti i zatražio je usvajanje rezolucije koja bi izrazila jedinstvo i odlučnost Sjedinjenih Država u podršci slobodi i zaštiti mira u jugoistočnoj Aziji, a ta bi rezolucija trebala podržati sve potrebne akcije u zaštiti američkih oružanih snaga. Već 7. kolovoza rezolucija je potvrđena u oba doma američkog kongresa. Predsjednik Johnson potpisao ju je 3 dana kasnije i time je ona postala zakonodavni akt. Rezolucija ima golemu povijesnu važnost, jer je njome američki predsjednik ovlašten bez formalne objave rata, što je ovlast kongresa, upotrijebiti konvencionalne vojne snage u jugoistočnoj Aziji. Rezolucija o Tonkinškom zaljevu pravni je temelj za američko uplitanje u Vijetnamski rat i ubrzo nakon njezinog usvajanja stotine tisuća američkih vojnika poslane su u Južni Vijetnam i započele otvoreni rat sa Sjevernim Vijetnamom.
15: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
11: Prvi program. Uvijek prvi.
16: Trending.
17: Šta je to?
16: Mi smo u trendingu. Sad ovo mi se u trendingu.
17: Bit ćemo u trendingu.
16: U trendingu. U trendingu.
18: Trending?
16: Što je trending?
19: Ko bi bio trending nego nas troje, ovdje četvero.
16: Šestero.
19: A kad dobro došli svi u još jednu epizodu treninga, današnja emisija bi morala biti po svemu specijalna, jer su specijalni gosti s nama. Eva Obad, mlada dama, studentica još uvijek, ali stručnjakinja za odnose s psima, je s nama. Dobrodošla, Eva.
20: Dobar dan.
19: Predstavit ćeš nam Eva sebe i ovih dvoje ljepotana koje si dovela. Dakle, zašto, Eva, trebamo u ovoj emisiji slušati tebe i sve ono što ti znaš o psima? Ali i par rečenica o sebi, te molim, uvodno.
20: Pa jednostavno možda zato što toliko volim pse da znam malo i previše o njima. Pa sad konačno, kad imam priliku pričati o njima, nekad se ne mogu zaustaviti kad me pitate neke pseće teme. Ali jednostavno, mislim da se najviše o psećim temama treba slušati ljude koji vole pse. A ja jednostavno volim ih više nego išta drugo na svijetu.
19: Paralelno studiraš?
20: Da. Film, TV i multimedije. Odlično. Nema veze sa psima.
19: I još moje kratko pitanje uvodno. Jesi li ti neka vrsta šaptača psima, a la Cezar Milan ili...
20: Ne bih rekla baš da sam šaptač psima. To je... A Blade.
19: To si predstavila.
20: Nisam šaptač psima, nego me toliko zanimaju psi da sam s vremenom ih sve bolje i bolje razumjela. Nije da sam se baš rodila s time da sve znam o njima, ajmo reći. Ne znam, ako bi to značilo biti šaptač psima, da jednostavno znaš sam po sebi nešto.
21: Možeš nam pojasniti zapravo čime se onda točno baviš i kako si krenula s time?
20: Pa krenula sam s time, ajmo reći, mene su stvarno od uvijek zanimali psi. Od kad sam bila mala, uvijek sam gnjavila roditelje kao, ajmo, nešto mi napravite kao neki poligon u dvorištu da ja mogu to sa psima, da mogu vježbati agility. To mi je baš bio san vježbati agility, sad to ne radim, ali dobro. Ajmo reći profesionalno, baš sam se počela baviti sa psima u srednjoj školi, kad sam dobila mentorstvo u jednoj školi za pse. Ne znam jel smijem reći kak se zove škola?
19: Škola za pse mogla bi biti kao neprofitna
20: anonimna
19: organizacija,
20: škola za pse.
19: Pa možeš reći kako se... Aha,
20: dobro, mislim, moja mentorica se zove Monika Majurec i ona je bila tako draga da me primila. Inače, Bura, dođi meni, ajde, dođi, nećeš se derati. Odi, hop, odi, hoćeš sa mnom pričati, ajde. Super, ona zna isto, ona je bila sa mnom. Znači, tamo sam prošla, kao učila više o tome kako ljude učiti da dresiraju svog psa, jer sama sam nekako kroz tu praksu stekla neko znanje o tome kako istrenirati psa, ali sad... I onda nakon tog mentorstva sam dobila posao u jednoj školi za pse gdje sam se bavila baš dresurom, ali to nije bila škola tipa gdje ljudi dođu sa svojim psom pa ti njih učiš, nego oni ostave tamo psa, ja radim s tim psom na nekim njegovim problemima najčešće koje ima i onda ga vratimo vlasniku, pokažemo vlasniku kako će on dalje živjeti s tim psom i onda to sve ljepše funkcionira.
19: To neka vrsta rehabilitacije bila za pse.
20: Kao popravni dom.
19: Da.
21: A mislim da im je lijepo bilo tamo. Koliko vidim, puno poslastice su pojeli prije emisije.
20: Uvijek
21: tako
20: je
21: da
20: puno poslastica na treningu.
17: A čekaj, to je u srednjoj školi, dakle?
20: U srednjoj školi, negdje krajem srednje škole sam imala to mentorstvo nekih godinu dana i onda nakon srednje škole sam se zaposlila.
17: I kako si balansirala onda? Znači, bila si maturantica, prepostavljam,
20: da.
17: Svoj posao sa
20: svima. Pa iskreno nisam baš balansirala, jako sam zapuštala školu i mojim roditeljima je bilo divno čudo što sam uopće završila na kraju, ali okay, završila sam sa dobrim ocjenama, na kraju sam zapela baš za maturu, tako da to se mogu pohvaliti. Ali većinom sam jako zapuštala školu i više se posvećivala treningu pasa. Onako kad god sam mogla sam preskakala nastavu, išla na treninge i tako. Ne mogu se baš pohvaliti da sam bila uzorni učenik.
21: Da, ne preporučam.
19: Ne preporučam.
21: Baš, ne preporučam.
17: U treningu se upravo ograđuje ovog komentara.
21: Evo, tvoji psi su danas na Tomiju, kako slatka. Kako ih ti dresiraš i kako si došla baš do njih?
20: Pa border collie, oni su oboje border collie, za njih sam čula onako još u osnovnoj školi kad sam se prvo počela interesirati za pse, Blade ne možeš to piti. I ono, fascinirali su me, oni mogu sve sportove, sve trikove i onda mi je nekako od uvijek bio san imati border collie-a. I kako smo imali obiteljske razne pse, onda sam s njima nešto radila, jer moji roditelji nisu odmah htjeli mi nabaviti border collie dok sam u osnovnoj školi. Tako negdje onda sa 16 godina su konačno pristali i rekli su, ok, sad si se dokazala, dovoljno dugo te to zanima, možeš imati border collie.
21: Rekla si da ti je Blade 10. pas, jel tako?
20: Da, 10.
21: I kako se nosiš sa, kad jednog dana naravno ginu?
20: Pa jako loše, iskreno. Nekako... Nikad ne preboliš psa u potpunosti.
21: Da, mogu.
17: Koliko je jaka ta konekcija između osobe i psa, odnosno životinje, kućnog ljubimca?
20: Pa jako jaka. Ponekad se sjećam kao da smo ista osoba. Jer ona, onako, ona osjeti sva moja raspoloženja. Čim sam tužna, ona odmah onako reagira kao ime meni što se događa. Dok sam sretna, ona isto sretna. Dok skuži da sam uzbuđena ako nečega, onda i ona ime meni što se događa. Baš je jako, jako velika povezanost. I meni je, na primjer, sa Burom jako rijetko smo baš odvojene i onda ako ja odem negdje na dan, dva mi je već kao ajme meni šta Bura sada radi, kako mi je čudno bez nje, ne mogu se šetat negdje bez nje jer to mi nema smisla, baš onako.
21: A mogu li svi ljudi imati pse? Evo, baš postoji određena vrsta ljudi, evo ti si jako privržena psima, znamo da Tim baš i nije privržen psima, pa sad...
17: I to je za ljude, da naravno, odmah kažem.
21: Naravno, postoji tip ljudi koji imaju pse, a ne bi ih trebali imati.
20: Pa ne, mislim da svi bi mogli imati pse, jer pas je čovjekov najbolji prijatelj. Psi su doslovno evoluirali s nama, oni su se razvijali iz vukova u pse zbog nas sa nama i mi smo ono što jesmo zbog njih. Tako da ne bi nikad rekla da postoji osoba koja nije za psa, koja ne može imati psa. Mislim, naravno, postoje ljudi koji nisu dovoljno educirani i onda neke stvari koje rade sa psima nisu baš idealne, ali svako se može naučiti ako želi.
21: Koje su najčešće greške koje ljudi rade kad imaju psa? Sigurno i postoji hrpu?
20: Ima, da, sad ima puno grešaka, a možda bi rekla kao ta neinformiranost zapravo da je greška nad svim greškama, jer ne znam, ako neći pas ne odgojen, to zato što se nisu informirali, ne znaju kako da ga odgoje, ako je neko nabavio neku krivu pasminu i sad ne može s tim psom, isto je zato što se nisu informirali, jednostavno sve nekako dolazi iz toga.
17: A kako se ljudi mogu najbolje informirati?
20: Pa na razne načine, ne znam, ako žele imati psa i sad razmišljaju koja bi pasmina uopće bila za mene, mogu pretraživati razne pasmine na Googlu, na YouTubeu postoje razni videi o različitim psima. Mogu se javiti uzgajivačima i oni mogu reći iz prve ruke ili čak znaju uzgajivači pozvati doma. Pa kao dođi upoznat pse, dođi vidjeti kako uopće izgleda život s njima, pa ćeš vidjeti da li ti odgovara ta pasmina za tvoj život. Baš postoje razni načini na koje se mogu informirati.
17: Dakle, nisu sve pasmine za sve ljude i nisu svi ljudi za sve psa pasmine.
20: Ne, ne.
21: A živiš li u stanu ili u kući? Jel to ovisi sad o pasmini isto? Može pa, svako imati, ne znam, velikog buldoga u stanu ili...
20: Pa mi živimo u jednosobnom stanu trenutno, tako da definitivno se može, ali to više ovisi o tome koliko vremena si spreman posvetiti tim psima da dobe ono što im treba. Moji psi su okej u jednosobnom stanu zato što se dovoljno šećemo, idemo na razne treninge vani, mi treniramo frisbee, pa oni imaju negdje za izbaciti svoju energiju, idemo na planinarenja, u neke šetnje u prirodi, tako da nije da im nešto fali, a sad da takvog psa držiš u jednosobnom stanu, da živi samo kao gradski pas, onako jedna šetnja dnevno, to definitivno nije baš idealno. Čak pas u jednosobnom stanu, na primjer border collie koji ima jako puno energije, može bolje živjeti nego neko sa takvim psom koji ima ogromno dvorište, ali psa samo ostavi u dvorištu i ništa ne radi s njim.
21: Mm-hmm, znači potrebno ulaganje.
20: Da, potrebno je provoditi vremena s njima.
21: A kako izgleda vaš prosječan trening?
20: Sad ovisi čega. Mm-hmm. S njim, sad kad je mlad, znam jako puno toga raditi. On zna ima treninge po 3 sata, zato što je takav i on...
21: Atletičar.
20: On ima jako puno volje za radom. Jednostavno, ako ja vidim da pas gubi volju, nećemo imati tako duge treninge. Mm-hmm. Ali evo, jedan takav trening izgleda da prvo se zagrijavamo sa nekim laganim trikovima, onako okret, okreni se u drugu stranu, malo neko prolaženje kroz noge. Onda imamo poslušnost, ali ne ovu kao za svakodnevni život, nego za... kako se to zovu, ispiti poslušnosti. Uh-huh. Znači, želimo položiti BHVT ispit, to mi je sad cilj s njim, to je jedan osnovni ispit poslušnosti. Onda to prvo treniram kad ima najviše energije, jer želim što više energije izvući s njim, pa radimo hodaj uz nogu, što brže lezi, što brže sjedni, čekaj i to. Onda kad je već mrvicu umorni, makar on ima jako puno energije i dalje, onda radimo te neke trikove koji su nam malo zabavni da se on opusti i to ima više slobode nego u poslušnosti. Naprimjer, ako on nešto skroz drugo napravi nego ono što sam ga pitala, ok, možda ću i to nagraditi jer želim poticati u njegovu kreativnost u trikovima. Onda trikove radimo, ne znam, pol sata do sat vremena. Uh-huh. I nakon toga imamo fitness, što je isto jako bitno za pse. Ne bi vjerovali.
19: Fitness za pse.
21: Da, fitness za pse.
20: Ne, ne, postoje razne vježbe.
19: Spa, ima spa, wellness.
20: Pa, zapravo ima i to, ona sad često ide kod fizioterapeuta.
21: Wow.
20: Da. Mislim, to su sportski psi, nije sad da svako treba tako sa svojim psom.
19: Čovjek poželi biti pas.
21: Dobro.
20: Nije im loše, ja bih htjela takav tretman. Mislim, nije da svako treba tako sa kućnim ljubimcem, dovoljno je 5-10 minuta dnevno da se postigne neka razlika, da je lakši suživot s njim. Ja imam obsesiju time, pa stalno želim trenirati, zato je to tako. I zato što se natječem u tom frisbee, freestylu, zove se sport, pa zato radim sve što je moguće da bi oni bili što bolji u tom sportu i da im bude što lakše, naprimjer taj fitness, da spriječim neke sportske ozljede. Zato baš tako puno radimo. Nije da je to neophodno da se mora tako sa svakim psom.
21: Znači, to su natjecanja na koje
20: da,
21: odlazite?
20: Da, natjecanja.
21: I što je najbitnije tijekom te pripreme?
20: Za natjecanje?
21: Da.
20: Bitno je dovoljno puta raditi jedan specifičan trik da znaš da pas na natjecanju, da već dovoljno puta ponovio taj trik da ga ne ometa što je glasna muzika, što je puno drugih ljudi, što je neka nova lokacija, nego jednostavno toliko puta ste to napravili da njemu to automatizam i on već zna što tražiš od njega, zna što će se dogoditi. Naprimjer, treniramo prvo trikove zasebno, jedan po jedan, i onda ih spajamo u sekvence, pa napravim sekvencu od 2 trika, još neku drugu od 2 trika, pa to treniramo odvojeno. I onda tek nekih možda tjedan dana prije natjecanja to spajamo u koreografiju, zato da se pas ne umara previše. Jer ako jako puno puta ponavljamo cijelu koreografiju, će pas naučiti da on jako dugo izvodi to, naprimjer nekih 2 minute. I on će se početi štediti, jer će reći kao, ok, ja ću opet raditi cijelu koreografiju, jel ok da sam namazit?
19: Nema, ok, ok. Kao samo me ometa, ne slušam, tako da, to je malo problem.
20: Dobre, bebo.
19: Kao, tako da, gdje smo stali?
20: bolje da malo usporim, da se poštedim, jer ovo ću dugo raditi. Ako radimo te zasebne sekvence, će uvijek dati 100% od sebe, što više energije, jer mu je to tako zabavno i nije još umoran i zato tako nekako.
17: A što kad pas ima neki prirodni odbijanac od toga, kada ne želi raditi, kako onda krene?
20: Ne želi trikove raditi?
17: Pa općenito, ako nije poslušan, kad ja dođem u domilište, domim psa, kako krenem raditi sa psom, evo?
20: Prvo se trebamo povezati sa psom. Znači, prvo neću dovesti psa iz skloništa i prvi dan ga tražiti da on sjedi i leži. Želim se prvo povezati s njim, imati neki odnos. Sad, ima pasa koje uopće ne zanima hrana, koje ne zanima igračka, koji su možda prošli kroz neke teže situacije u životu i nisu zainteresirani sad raditi neki cirkus. I s njima se treba sve jako postepeno raditi. Naprimjer, ako imamo psa kojeg ne zanima hrana, mi ćemo ga naučiti da je hrana zabavna. Znači, nije samo ti dobiš hranu iz djelice ili hrana tamo stoji u djelici, ti si uzmeš kad hoćeš, nego prvo dajemo hranu iz ruke, pa se onda doslovno igramo s hranom, onak trčimo okolo, bacamo psu, da on skuži da to nešto veselo, da je zabavno, da se zainteresira, da se opušta. I tako može trajati mjesecima dok pas konačno to ne vidi na taj neki način, kao idem ja nešto napraviti da bi dobio nagradu za to i da zapravo uživa u tome.
17: Dakle, psi su ko djeca, ko da si neki roditelj. I koliko traje taj proces otprilike kada pas dobi tvoje povjerenje?
20: Pa ovisi o psu, definitivno. Svaki pas je drugačiji. Nekom psu to može biti tjedan dana, nekom psu može trajati pola godine dok se skroz ne opusti, naravno.
17: Kako je bilo njima? Ajde.
20: Mislim, oni su od prvog dana bili skroz okej, okay. Oni nisu udomljeni psi, nego su kupljeni i uzgojeni su za to da rade i oni su od prvog dana bili kao radi nešto sa mnom, ne želim jesti za besplatno, želim da mi kažeš nešto, tako da s njim nisam trebala prolaziti.
17: Koja je razlika između uzgojenog pasa i psa koji je iz udomilišta?
20: Zato što uzgojeni psi su uzgojeni sa određenom svrhom. Naprimjer, on je radna linija border collie-a, znači on je uzgojen sa svrhom da ovčari i da radite neke trikove, treninge, sportove. A sad psi iz skloništa, nikad ne znaš što ćeš dobiti. Može biti kombinacija bilo čega. Mislim, ok, na psu se nekad vidi koja je pasmina, ali to isto nas može zavarati. Sad imaju ovi DNA testovi za pse koji su baš fora i ne znam, neki pas jako izgleda kao Rottweiler, ti ga DNA testiraš, to je zlatni retriver. To baš znam jednog psa za kojeg se tak ispostavilo, svi smo mislili Rottweiler, a on ima većinom zlatnog retrivera u sebi. Znači, psi iz skloništa znaju biti dosta lutrija.
21: Jel bi ti ikad udomila psa iz skloništa?
20: Da, udomila sam već, da. Imala sam jednog psa koji je u skloništu već imao probleme u ponašanju, jer je baš imao težak život, imao je traume neke i jako loše reagirao na ljude, par osoba je već ugrizao i ja sam baš htjela njega jako, jer sam mu htjela pomoći, htjela sam poraditi na tome, pa sam njega udomila.
21: I jesi uspjela izdresirati ga?
20: Da, poboljšalo se to sa vremenom, bilo sve bolje i bolje, nikad nije 100% vjerovao, on se najviše bojao muških. I onda ako dođe neka nova muška osoba, jako je sumnjičav prema njima, nije mu sve jedno, ali nije nakon nekog vremena imao toliko ekstremne reakcije kao u početku, znaju onako onako striješit se, lajati iz straha. Kasnije onako kao, neću ti baš prić, ali neću napraviti preveliku dramu ako ti probaš meni prići.
21: Evo, mi se pratimo i na TikToku, Facebooku i YouTubeu, gdje možete vidjeti ove prekrasne ljepotane s nama.
17: A već imamo par pitanja.
21: Tako je. Evo, to sam ja htjela postaviti odmah. Zapravo, Bura i Blade, kako obiraš imena?
17: Da.
21: Jesi ih ti odabrala ili?
20: Da, ja sam odabrala. Znači, Bura, ja sam bila na moru kad sam smišljala to ime i to je bilo prije nek što sam uopće znala da ću nju imati. Sam je bila onako, koja je fora ime za psa? Aha, Bura. Nazvat ću si idućeg psa Bura.
17: Je opuhala, znači, Bura taj dan.
20: Vjerojatno da. I odlučila sam po tome nazvat psa. A Blade, ok, znači oboje su na B, zato što Burina uzgajivačica, koja je moja prijateljica, sada upoznali smo se preko Bure, ima neku tradiciju da su svi borderi na B. I onda kad se družimo skupa, a ona ima jako puno pasa, onda nam je fora da su svi na B. Pa rekao, mora biti neki pas na B. A sad, koje će to ime biti? I Blade je ispao zato što ja i moj dečko jako nas zanima ove kao tradicionalne japanske borilačke vještine i upoznali smo se na ninjutsu treninzima.
21: Wow.
20: Pa rekao, Blade je tak nekak povezan s tim mačevima i to, pa bi mi to bilo fora, zato je dobio to ime.
17: Spomenula si svog dečka upravo, rekla si nam prije emisije, pa bi sad mogla ponoviti da tvoj dečko zapravo nije volio pse.
20: Ne.
17: Pa ih je zbog tebe zapravo zavolio.
20: Nije zbog mene, ali kao
17: ali ja sam imala... Ali ćemo mi reći kao da je.
20: Da, da. To sam, mislim, to je sve. On je kod dijete živio u Đurđevcu i tamo je bilo jako puno pasa koji se čoporativno šeću okolo i onda naganjaju djecu, pa je on nekak imao dojam pasa da su to divlje životinje, normalno da ih se bojaju, ja bi se bojala iskreno, onak ideš na biciklu i naganjaju te psi, nije baš ugodno, tako da on je imao tu neku fobiju i doselio se u Zagreb kad je kretao na faks. I onda je upoznao tako ljude, isto tamo na treningu gdje smo se mi upoznali, je bio jedan čovjek koji je imao staforde, koji je trenirao svoje staforde, pa je on vidio nekak kako on radi s tim psima, kako su oni zapravo pametni, da nisu te neke životinje koje su izvan kontrole skroz. I normalno čovjek se počne opuštati kad je u društvu takvih pasa. Dobro, Blade, jel ti hoćeš iz šalice, kaj je to?
17: Kao što smo rekli, ovo je posebna epizoda danas.
20: I onda kad je mene upoznao, tad je već bio skroz opušten oko pasa, ali mislim da je postao veliki fan i ljubitelj pasa tek kad je sa mnom prohodao, kad sam se ja doselila kod njega.
17: I onda više vremena provodiš sa svojim psima ili s dečkom?
20: Ajmo reći sa psima, zato što dečko ode na posao i onda sam ja sa psima, pa otprilike podjednako da...
21: Kombinirate.
20: Kombiniramo. Jer ja znam biti na faksu, pa je on sa psima i tako se izmjenjujemo.
21: Pričali smo o trikovima, natjecanjima. Kako si krenula uopće s time?
20: Prvo sam isprobavala sve i svašta s Burom. Kad sam ju tek dobila, onda nisam znala točno što želim. Mislila sam da želim pseći agility. To je ono gdje preskaču razne prepreke, pa prolaze kroz tunel preko mosta i to. To sam isprobala. Isprobala sam treninge potrage, znači traganje za ljudima. Isprobale smo poslušnost. Išli smo na taj BHVT ispit. I isprobale smo frisbee i zaljubile smo se u frisbee i onda smo nekak ostale u tome.
21: Koliko ljudi se zapravo, to jest pasa, se prijavljaju na takva natjecanja? Postoje velika konkurencija?
20: Ne, prije je bilo jako malo ljudi, znači ne znam, mislim dalje nas ima možda 10 u Hrvatskoj koji treniramo taj baš frisbee freestyle.
21: Sviđa.
20: Jer ima dve kategorije, znači ima frisbee distance i frisbee freestyle. Uh-huh. Distance je gdje samo baciš frisbee u daljinu i pas ti ga donese i onda moraš u 90 sekundi što više puta što dalje baciti da ti pas vrati frisbee. A freestyle je sa trikovima, znači imamo te trikove gdje pas napravi nešto pa ulovi frisbee i stavimo muziku u sto i onda to kao neka koreografija pa se tak natječemo s različitim koreografijama. To baš ne radi puno ljudi, ali je sve popularnije i popularnije, što mi je baš drago. Imamo sve više natjecanja u Hrvatskoj. Sad ćemo imati na proljeće u Mrkoplju seminar sa jednim natjecateljima iz Poljske koji su baš odlični i to jedva čekam da dođu. Tako da baš se puno više pokreće to sada nekako.
17: Pa prošle godine je bilo svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj za izložbu pasa.
20: Da, izložbe pasa bile. Je li to bilo prošle godine ili pretprošle? Sve možda 2024.
17: Kako je tvoje mišljenje o tome? Da li je to dobro, nije dobro? Da li ljudi možda pretjeruju u tom uređivanju pasa? Da li to psima paše, ne paše? Što ti misliš o tome?
21: Ideš li ti na izložbe s njima?
20: Išla sam prije sa Burom. I bilo mi je zabavno, bilo je okej. Okay. Mislim, jako je opuštena atmosfera, zna biti tamo. Zapravo, ljudi imaju krivu ideju o tome, jer kad čuješ izložbe pasa, misliš kao ljudi iskorištavaju te pse samo radi novaca, ali zapravo jako puno novaca ide u to i jako je teško imati neki profit od uzgoja pasa. Ako ideš na izložbe, izložbe su jako skupe i ti uzgajivači koji idu na izložbe i koji onda uzgajaju pse se baš trude da imaju sve moguće zdravstvene testove, znači DNA test, rengen, kukova, laktova, ramena, da se vidi da je sve u redu, da nešto ne prenose psi i to je baš onda jako puno truda i ti psi žive kao gospoda, iskreno. Baš oni su centar svijeta njihovim vlasnicima najčešće, tako da nemam ja ništa protiv izložbi kao organizacije ni ljudi koji su tamo. Meni se osobno ne sviđa smjer u kojem idu mnoge pasmine na izložbama, jer ljudi se jako fokusiraju na izgled pasa i na to da budu dobri kao kućni ljubimci, znači da oni ništa ne rade tijekom dana, da su mirni. Meni se to ne sviđa zato što mnoge pasmine su stvorene da nešto rade i takve bi trebale i ostati, ako se mene pita. Postoje psi koji su uzgojeni da budu kućni ljubimci, pasmine koje su nastale zbog toga i to je okej. Ali ne znam, Border Collie, na primjer, jako puno ljudi ima koji pretvaraju bordera u neku pasminu koja to zapravo nije. I tužno je što takvi psi prolaze na izložbama sa najboljim ocjenama, koji su, ne znam, ogromni, sa jako puno dlake, jer taj pas zapravo ne bi mogao raditi to za što je prvotno namijenjen, za ovčarenje. Ne znam, pas koji ima tako ogromnu količinu dlake kao neki border collie mužjaci koji sad postoje, nemaju ni taj nagon, jer su ih uzgojili radi izgleda. Znači, nisu gledali da im mama pas i tata pas, da jako vole naganjati ovce, ne, oni su gledali jesu li lijepi, ok, idemo tog psa uzgojiti. Tako da se nekako gubi ta cijela ideja osnovna pasmine zbog koje je nastala u početku.
21: A koja je tebi najdraža pasmina? Ako nije border collie, reci da im pokrijemo ušu.
20: Pa borderi, naravno, a osim njih, ne znam, sve ovčarske pasmine mi se sviđaju. Sviđaju mi se oni čehoslovački vuči psi, to mi je baš jako velika želja da imam jednog.
21: A postoji li pasmina koju baš ne bih htjela imati?
20: Pa ovi psi, znači, koji imaju spljoštenu njušku, kao mopsevi, buldozi, francuski buldozi. Jednostavno mi je ponekad žao tih pasa, jer većina ih je uzgojena sa jako velikom predispozicijom na razne bolesti i ne sviđa mi se to.
21: A postoji li pasmina koja se ne može dresirati, to jest koja je baš jako teška za...
3: Tvrdoglava pasmina.
20: Da, da, definitivno postoje psi koji... Blade, pazi. Malo je otišao ih iza stola. Koji imaju više svoje ja i koji neće biti toliko oduševljeni sa treningom, na primjer Shiba Inu, Akita Inu. Hej, hej, dobro, da, smeta ti Blade, jel da? Malo je prelud, recimo ti. I oni, od njih se ne treba očekivati da će ikada biti kao border, da će oni raditi trikove i ne znam šta, ali normalno da isto ih se može odgojiti u normalnog psa koji će surađivati sa vlasnikom.
21: A mogu li oni sebe dobre, naučiti neki trik?
20: Borderi? Uh-huh. Da, definitivno.
21: Da?
20: Da, baš je bilo... Joj...
21: Ma ne, ove znači pije.
20: Da. A žedanje, ajme meni.
21: Jo, micek.
20: A dobro, poslužio se. Jako je pristojan.
3: Ja bih volio da naši radijski slušatelji ovo mogu svjedočiti.
20: On se, na primjer, sam naučio hodati unatraške po štengama.
21: Wow.
20: Baš znaju sami nešto izmisliti, jer smo radili hodanje unatrag i onda targetiranje, znači sa stražnjim nogama, da dotakne jedan bubica. Dobro je, neobična čangrizava baba. Dobro je. Ona Blade-a pokušava odgojiti.
3: A mogu li ljudi što naučiti od pasa?
20: Definitivno. Mislim da mogu naučiti da budu malo opušteniji u životu, da ih više sve zanima, da budu razigrani. Mislim da psi generalno, kad neko nabavi psa, puno više dobi života, ajmo reći, jer pas te ne tjera, nego, ne znam, motivira da ideš u šetnje, da se krećeš, da nešto s njim radiš, da se igraš, tako da mislim da definitivno ljudi mogu naučiti možda biti malo aktivniji, malo živnuti.
21: A kakvu prehranu imaju tvoji psi?
20: Sirovu.
21: Sirovu, skroz?
20: Sirovo meso. Mm-hmm. To može biti malo kontroverzno u nekim ljudima, jer... Postoje neka uvjerenja o sirovom mesu koja, naravno, imaju neke istine u sebi, kao, na primjer, salmonela, da se ljudi boje toga. Uh-huh. Ali sirovo meso koje je proizvedeno za pse, za pseću konzumaciju, prolazi različite kontrole da budemo sigurni da se psu ništa neće dogoditi dok to konzumira. Čak nekad još strože kontrole prolaze nego meso koje se prodaje u dućanima za ljude, zato što ovo za ljude je predviđeno da se kuha, kuhanjem se riješe te neke bakterije, tako da ne moramo mi biti toliko strogi da u sirovom mesu za ljude nema, mislim, normalno prolazi kontrole, ali ne toliko stroge. Kao pseće sirovo meso koje je predviđeno za to da se konzumira sirovo, onda moramo biti sigurni da tu nema ničega opasnog za psa.
21: A koliko mjesečno potrošiš na psa?
20: Kao novaca ili...
21: Da, kao novaca. Uključuje to šišanje, hranu...
19: Samo ono što moraš platiti. Ne računam ovaj tvoj trud i vrijeme i ovo. To,
20: mislim,
19: to je besplatno.
20: Oni ne idu na šišanje. Uh-huh. Jako puno zna otići na veterinara i to su isto cijene skočile u zadnje vrijeme, pa zna biti malo onako. Ne baš idealno, ali okej. Okay. Pa ne znam, evo Blade, na primjer, jede kilu mesa dnevno, što je jako puno. Bura jede nekih 300 grama, a jedna kila mesa zna biti po 5 eura, pa sad vi izračunajte. Ja nisam radila izračun, možda bolje da i ne, ali da, Nije malo.
21: Puno, znači. A kako tvoji psi...
20: Dobro je. Ona se želi razgovarati.
3: Pa može.
20: Hoćeš nešto reći? Bura, imaš nešto za reći? Ne moraš gunđati. Ajde da reci. Slobodno.
19: Ajde,
20: sad
19: Bura.
20: Neće, sad se srami.
21: Da, sad kad ima prostor.
20: Da, budeš ti poslije nešto
19: rekao. Mikrofon je tvoj.
21: Da.
3: Pozornica je njegov.
21: Da. Ništa, dobro. Kako tvoji psi reagiraju na pirotehniku? Recimo, to je veliki problem kod njih. Oni se 7 puta jače čuju, ili tako? Ne,
20: ili ne znam više, koliko točno, ali puno jače, definitivno.
21: Na primjer, za novu godinu evo, koju smo sad prošli, kako to izgleda?
20: Imaju dve skroz suprotne reakcije. Uh-huh. Bura obožava petarde, Bura da je čovjek bi definitivno bila piroman. Bura jedva čeka, znači kad čuje petardu, bože šta se događa, idem ja, ona ih želi uloviti. Ona inače tak čudna, kad neko buši sa bušilicom, ona želi uloviti bušilicu, nije to tak super. A Blade ih se jako boji i to nam je sad nešto na čemu radimo, jer baš je mimozica iskreno i on kad čuje neku petardu, onak se ščučuri, želi se sakriti i ništa ne želi raditi. I to mi je baš bio problem kad radim trening s njim, radim neke trikove i taman krenu pucat petarde i on zapamti da kad je radio taj trik je puknula petarda. Mm. Idući put kad radimo taj trik se krene bojati jer misli da će puknuti petarda. Aha. I baš treba puno vremena da on pređe preko toga, nekako još nije skroz ok s petardama, bit će. Ali treba puno posla.
3: A kako je tvoje stalište u vezi toga? Jesi ti za petarde protiv?
20: Pa sad, nisam oduševljena s petardama, ali ovo što ljudi pričaju da se treba zabraniti, mislim da ne bi baš nešto postiglo. Jer ako se nešto zabrani, to je onda još privlačnije, mislim. Jer je onako kao, ovo se ne smije, idemo mi sada. Mislim, i je kao zabranjeno, mislim, prije 12. mjeseca. Ali svejedno ljudi to pucaju, tak da nekako možda bi bilo bolje više educirati mlade, ne znam kako, jer najviše djeca, mislim, pucaju petarde, ali kao da imaju tu neku svijest da, ok, meni je to zabavno, ja volim pucati petarde, ali ću poštivati one kojima to nije neka zabava. Pa sad, ako neko želi pucati petarde, odi u polje i pucaj do mile volje. Što se mene tiče, mislim, nijem ništa protiv toga kao aktivnosti, jak neko u tome uživa, ono, slobodno, ali ne u gradu među ljudima gdje ima djece, gdje ima pasa, gdje ima svakakvih, ne znam, čak i blizu prirode nekih divljih životinja koje se jako prepadnu jer ne znaju što se događa. Mislim da nije baš ok. I mislim, česti argument je kao vi to ne razumijete, to je adrenalin, vi nikad nećete to shvatiti, ali iskreno neki, ne znam, na primjer ja, evo, kužim tu zabavu, tu neku ideju, na primjer ja volim jako airsoft, pa sam, to je kao, je znate kao airsoft, da. Kao one simulacija rata, pa onda ideš sa fake puškama, slično kao paintball, ali neću sada uzeti airsoft pušku pa pucat usred grada, jer meni je to zabava i koga briga za vas što se bojite toga. Ne, otići ću na airsoft okupljanje i onda ćemo tada se ispucati do mile volje i super, svi su sretni, svima je zabavno. Nećemo nikoga maltretirati s time, zato mi je to baš nije ok prema ljudima drugima koji u tome baš ne uživaju.
3: A kako izgleda infrastruktura tih parkova u, evo, možemo reći u Zagrebu, tih centara za pse? Je li to dobro, ili može bolje, jesi zadovoljna?
20: Parkovi za pse?
3: Pa da.
20: Pa
3: ne, pa reci iskreno.
20: Ja ih izbjegavam u širokom luku.
3: Znači, loši su?
20: Nisu parkovi ko parkovi loši, onak. Nego? Ograđena livada skroz ok. Loša je ta cijela kultura psećih parkova, iskreno, jer ljudi uzmu psa kojeg nisu socijalizirali ili misle da su ga socijalizirali jer su ga upoznavali sa svim živim psima. Taj pas je na... I on njega nešto čoha? Ne znam. Riješit će on to. Isfrustriran na svakakve načine. Možda ima već neka loša iskustva s drugim psima. I ljudi dođu i puste te pse sve skupa u park bez ikakve šetnje, bez ikakvog treninga, bez ičega. I onda što se dogodi, dogodi se. I svašta se zna dogoditi. I zato ja baš ne volim svog psa odvesti tamo. Zapravo nikad ne volim svog psa, jer ne želim riskirati baš neko loše iskustvo.
21: Jesi imala ikada loše iskustvo sa psima?
20: Da, u psećem parku. Dok još nisam baš bila toliko svjesna te situacije, dok je Bura bila mala, sam otišla sa njom u pseći park, jednak cijeli čopor se zaletio na nju, baš je bio kaos i njoj baš nije bilo lijepo iskustvo.

0: stalo mi je do svih životinja, ali nijedna me toliko ne zanima kao psi. Možda vukovi. Vukovi su mi jako cool, zato što su praktički psi, da, ali nijedna druga nije baš da toliko sad samo psjednuta njima ko psima. Mislim da toliko ima obsesiju psima da nemam vremena razmišljati o drugim životinjama previše.
1: Mačkama pogotovo.
0: Pa ne, ne. Okej, su mi mačke, malo onako imam respektarima njima, kao ne bi baš onako primila mačku, nešto može čudno reagirati. Možda sam kao, kak je on za pse, tak sam ja za mačke.
2: Ali to je sve za ljude, to je planta, mislim.
3: Tako je.
1: Se braniš ti. Pa, razumijemo mi vas. Razumijemo mi i tebe i Evu. Volim ja pse. Mi koji volimo sve, sve i sve
0: sa distance,
1: da.
0: Kao.
2: A evo što bi, što bi poručila svim mladima, ljudima koji se bave ili ne bave životinjama, evo, za kraj emisije?
0: Pa ako te zanima, ima puno različitih izvora, stvarno ima puno informacija svugdje. Ako te išta zanima, ili se javi nekome, ili gledaj neki video, ili posjeti neki trening da vidiš kako to funkcionira. Mislim da svi u ovom sečnom svijetu su dosta otvoreni što se tog tiče. Dakle, jedva čekamo da nas neko nešto pita, tako da stvarno nema srama, nema straha. Ako nešto želiš znati, ono, javi se i čućemo se.
3: Evo da ćemo i tvoj Instagram onda u nastupku.
0: Može.
3: Sad smo završili sa radijskim dijelom. Pratite nas još na TikToku, Facebooku i YouTubeu. Skoro. S nama je bila Eva Obad, Bura i Blade. Hvala na slušanju i slušamo se idući tjedan.
1: Sve ste naučili.
2: Sve
1: smo,
2: da. Čista petica.
1: Sve su bolji i bolji, bravo.
4: Po meni su u trendingu društvene mreže.
5: Po meni su u trendingu igrice.
6: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
7: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
8: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
9: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
10: Prvi program. Uvijek prvi.
11: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
12: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 80,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća osvrnuo se na snimke na kojima se pjeva pjesma Jure i Boban u jednom kninskom restoranu. Zatim su prikazane i snimke Hrvatskog ustava. Poručio je kako je to protuustavan način obilježavanja Oluje.
3: Jedino u koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to u, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: A prozivanja Milorada Pupovca komentirao je ministar Tomo Medved.
1: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
4: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi. Uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.

0: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Debljina kao javnozdravstveni problem pogađa sve dobne skupine, a ono što je najtužnije, potiče nastanak mnogih bolesti. Djeca i adolescenti su skupina na koju bi trebalo posebno obratiti pozornost, jer bi oni lakše mogli usvojiti zdrave životne navike kako ne bi kročili u odraslu dob s mnogo bolesti koje debljina sa sobom nosi. Kroz ambulantu profesorice doktorice Vesne Jureša, specijalistice školske i adolescentne medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, prošlo je naraštaje i naraštaje školareca, a mnogi od njih su danas već odrasli ljudi i imaju svoju djecu. Kako se mijenjao odnos prema debljini i stilu života proteklih nekoliko desetljeća, te na koji način bismo danas mogli utjecati na djecu i mlade, pozdravljam u studiju profesoricu doktoricu Vesnu Jureša. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Jesu li se toliko promijenila djeca danas? Naime, najnovije istraživanje govori da čak trećina osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu težinu, ili smo se mi promijenili kao roditelji, društvo, a djeca su samo naša slika?
1: Rekla bi da je jedno i drugo točno. Gledajući unatrag 30 do 40 godina prema podacima istraživanja koje su provedene u Hrvatskoj, mislim da zapravo taj proces debljanja kod djeca, ali općenito u cjelokupnoj populaciji, zapravo je negdje tada započeo. Stanje se moguće ozbiljno pogoršalo zadnjih 10 godina, jer ovaj način života zapravo ne potiče dovoljno tjelesnu aktivnost, a i način prehrane i života se promijenio. Tako da je to zaista jedna kombinacija toga što se događa inače u svijetu. Svuda u svijetu su se djeca zadnjih 30 godina počela debljati, ali čini mi se da se kod nas dogodilo to da smo moguće mi sada zaista u fazi da treba ozbiljno razmisliti kako intervenirati i kako promijeniti taj trend, jer ako nastavimo tako, bojim se da će u odrasloj dobi puno mladih biti zapravo sa zdravstvenim poteškoćama.
0: Rekli ste nam da je jako bitno razlikovati debljinu od viška kilograma. Dakle, ta debljina, ona je uvijek ista, rekli ste.
1: Dakle, mi kad pratimo tjelesnu hranjenost kod bilo koje osobe, i djeteta i odrasle, gledamo zapravo da li se radi o tome da je neko dijete ima previše kilograma, ali da to nije u tolikoj mjeri da bi zaista govorili da se radi o jednoj ozbiljnoj preuhranjenosti ili debljini. Ova velika preuhranjenost ili debljina, kad pogledate istraživanja u svijetu među djecom i mladima, se obično kreće negdje između 5 i 7% i ona je dosta stabilna. To znači da ćete uvijek u populaciji vjerojatno naći jedan broj ljudi koji će zbilja imati jako prekomjernu tjelesnu masu. Nama je problem ovi koji zapravo su, imaju preveliku tjelesnu masu, nisu na svu sreću prešli u ovu grupu, mi to kažemo adipoznih, i tu ide intervencija, jer ovi koji su zaista u grupi adipoznih, to su djeca i mladi kod kojih morate imati posebne programe rada. Dakle, to su ljudi koji onda moraju prolaziti određenu dijagnostiku, vidjeti zašto je tako. Dakle, to nije pitanje samo da li oni sad jedu više nego drugi. Nama su problem ova velika grupa, i ta nam se grupa povećala, ove djece koje su, imaju preveliku tjelesnu masu i očigledno način života, sjedenje, igrice, premalo kretanja i jasno način prehrane, da zapravo se vjerojatno konzumira prehrana koja potiče unos previše ugljikohidrata ili slatkiša. A što je problem s tim? Slatkiša u najširem smislu. Dakle, nisu zabranjeni djecu da pojedu kolač ili nešto slično. Što je problem? Problem je u tome što tu energiju ili šećere, ako ih ne potrošite, će nažalost otići u ono što nas čini debelima. Dakle, ideja je da zapravo ako netko uzme tu energiju koja je brza, onda ju mora potrošiti, a može ju potrošiti jedino mišićnim radom. Nema drugog. načina. I sad tu treba postaviti ravnotežu. Djeca moraju uzimati i bjelančevine i ugljikohidrate i masti i to moraju u određenim rasponima, jedno, drugo i treće. I sad treba reći, ok, da li zaista tih ugljikohidrata ima i ono čeg se najviše bojimo, moram priznati u praksi, a to su takozvani skriveni ugljikohidrati. Dakle, vi kad pojedete jabuku, dobit ćete nešto ugljikohidrata i drugih korisnih namirnica, ali vi kad tu jabuku pretvorite u sok, ako to nije čisti iscijeđeni sok, vi imate problem, jer morate onda dodati, ako to ode u neku bocu, konzervans, dodate još nekako slatko, nešto drugo, vi ćete zapravo unijeti puno više energije, manje kvalitetno, i drugo, niste zapravo vašoj muskulaturi, probavi, mišićima, niste dali ono što treba da se potroši. Dakle, kad pojedete jabuku, dakle, kad ju zagrizete, žađete, vi ste dio energije koju ste unijeli jabukom potrošili. I tu je kvaliteta ono da djeca moraju nešto gristi, žvakati, a ne samo popiti. Jer slatko koje uđe u tijelo tekućinom, tog trenutka ode u krvotok. I sad, zašto sportaši to uzimaju? Zato što moraju silno trenirati i moraju dobiti naglu energiju da bi trenirali. Ali oni to potroše. Većina mladih ipak nisu sportaši.
0: Primijetila sam, mlađi ljudi, mogli bismo reći adolescenti, iako su popularna ona energetska pića. Dakle, to su bombe što se tiče gomile šećera. Jeste li vi to primijetili u radu s adolescentima? Ili vama to skrivaju?
1: Ja moram priznati, adolescenti, pogotovo ako imaju neku poteškoću i ako rade nešto što... Oni imaju puno znanja. Da nije baš dobro, oni jedva čekaju da netko s njima razgovara o tome. Pitanje je koliko ih potičemo da o tome razgovaramo. Dakle, ja koristim priliku sistematskih pregleda ili kad ih viđam zbog nekih drugih razloga, onda uvijek pitam, pogotovo ako netko ima poteškoća sa tjelesnom masom, pitam kako se hrane i tako dalje. Problem je što kad imate nešto kao modu, onda oni koji to ne rade se zapravo srame pred onima koji to imaju. A drugo, najbolje zapravo se dopre do njih kada pogledate deklaraciju što tamo piše. I kad ozbiljno razgovarate sa bilo kojom mladom osobom, ja kažem, evo, vi kemiju sad recimo znate, gimnazijalac ste ili gimnazijalka, pogledaj što tu sve piše. Dakle, nekakva korisna supstanca je možda nekoliko postotaka, sve ostalo je nešto što nema smisla. Inače oni znaju da je vrlo dobro što je nezdrava hrana, jako dobro znaju što oni ne bi nikako jer to nije u redu, ali onda ne prepoznaju da zapravo slijede modu, a ne bi željeli slijediti, oni hoće biti svoji. Sad je pitanje kako do njih dopriti. Ja ponavljam, to što će jedanput mjesečno nešto tako popiti, vjerojatno je nemoguće spriječiti, ali osvijestiti da mogu drugačije. Da mogu si sami doma zmiksati neko voće i popiti kao sok ili ne znam, uz nešto još dodati unutra korisno i to onda propagirati. Tako da hoće oni vrlo rado razgovarati. Veliki problem imam s nečim čak drugim, a to je sa proteinskim napicima. Zašto? Zato što neki koji treniraju trebaju ponekad toga, ali to mora biti pod kontrolom. Događa se toga da su neki od tih napitaka široko prošireni, a je pitanje da li zaista za vrlo male novce možete dobiti kilu nečega što bi bilo tako kvalitetno. Mislim da tu treba poraditi s roditeljima, upozoriti ih i reći, ok, nešto ipak postaviti granice što nije dobro i pokušati to onda popraviti.
0: Kako učenici, a kako adolescenti prihvaćaju višak kilograma? Čak sam čula da adolescenti sada u prihvaćanju različitosti kažu baš nas briga. Kažu li oni baš nas briga roditeljima jer se uvijek moraju opirati roditeljima, ili je sve njih, bili oni u osnovnoj školi ili u gimnaziji, ipak briga? Kako izgledaju?
1: Jako ih je briga kako izgledaju. To najbolje vidite po tome što povremeno oni koji kažu da im je posve sve jedno, zapravo često puta načinom oblačenja ili izgledom tog navodnicima žele prikriti. I to imate dva ekstrema, oni koji zaista su pothranjeni i oni koji imaju preveliku tjelesnu masu. Tu onda isto se može u razgovoru s njima pokazati da ako zaista netko pripada ovoj grupi da ima prekomjernu tjelesnu masu, to su ovih 5% koji zbilja mora čovjek dobro proučiti zbog čega je tako, im se može pokazati da mogu drugačije izgledati ako se oni sami drugačije predstave, da ne podlegnu ovom nije mi važno ili ja ću se sad tako još vući da to sve skupa potencira. To im najbolje pokažem kada recimo imaju neku proslavu, pa kažem sad hajde uredite se. Pa kad oni izađu, bez obzira je su ovako ili onako, tjelesno, kako izgledaju prekrasno. I to je ono što treba poticati i reći, možete dobro izgledati. Stalo vam je do toga. To najbolje vidite kad idete na spoj sa dečkom, odnosno curom. Koliko ja znam, svi stoje prilično dugo na zrcalom, da se dobro urede na ovaj ili onaj način. Prije tome svakom je stalo. Samo treba pomoći nekima da svojim izgledom zaista pokažu tu svoju kvalitetu, toleriramo to da smo različiti, dakle nitko nikog zbog bilo čega ne smije vrijeđati, da pače, treba reći, ok, ti to dobro nosiš, pogledaj, takvi smo, kakvi smo, ali izvrsno plešeš, izvrsno pjevaš, šta su oni koji su savršeno tjelesno masom, ali nemaju možda neku drugu kvalitetu. Tada razgovor, rad, poticanje, podrška, može se jako puno napraviti.
0: Ali je jako važan pristup i vas liječnika, pogotovo liječnika školske medicine, zato da se ne bi na neki način stigmatizirali ili se znaju onda zatvoriti i osjećati postiđeno.
1: Zahvaljujem na tom pitanju zato što je zaista vrlo teško kako mi pratimo rast i razvoj djece. Školska medicina od upisa u školu do fakulteta, dakle studenti su naši. Čovjek se zaista nađe u situaciji da ima potrebu da ozbiljno razgovara o situaciji, bez obzira da se radi o nekom koji ima zaista jako nisku tjelesnu masu ili ovaj koji imaju jako visoke vrijednosti. Dakle, ja pokušavam onda razgovor vodi, pogotovo ako su mlađi, zajedno sa roditeljima. I prvo roditeljima kažem situaciju. Na svu sreću često puta imam nekoliko mjerenja pa se vidi što se dogodilo, kad se dogodilo. Vrlo rijetko idem djetetu govoriti kakav je nalaz. Kažem, ok, ja bi rado o tome porazgovarala. Neki su znatiželjni, neki kažu ja ne želim znati. I to smo vidjeli, ja vem dobro, malo razmisli, pa ćemo se vidjeti za tjedan, dva, mjesec dana kad želiš, pa ćemo prodiskutirati. Rado im pokažem kako neki od nas su različiti. Neki će slijediti jednu krivulju rasta, jedni srednju, jedni donju, što je potpuno normalno. Dakle, najveći dio toga je potpuno u redu. Jer zaista reći nekom, nakon pregleda koji je trajao 15 minuta, 20, sad si ti ovakav ili onakav, mislim da to može jako povrijediti. Objasniti ono što treba reći, recimo curicama. Znamo da se malo udebljaju prije nek što dobiju menstruaciju. To je fiziologija, to nije patologija. I to će one izgubiti ako nije previše. Zato me kažem, ok, dobro, sad smo malo skočili više do te krivulje, ali još menstruacija nije došla. Pričekat ćemo jedno pol godine ili godinu i vratit ćemo se tamo od kud smo počeli. Tako da velim, jako oprezno sa ikakvim komentarima o bilo čemu, djetetu objasniti što se događa i onda jasno u suradnji s roditeljima to riješiti.
0: Imamo li pravo kada mislimo da su djevojke nekako više zainteresirane za izgled i način na koji bi mogle postići gubitak kilograma ili su one jednostavno drugčije nego dečki? Dečki možda šute, ali jesu zainteresirani.
1: Zavisi koju grupu djece gledamo. Ako gledamo ove najmlađe, tamo negdje do 12. godine, onda to ako netko ne stigmatizira dijete, obično oni tu nekako ne prave neku razliku. Ono kad krene pubertet, onda je istina kako curice ulaze rane u pubertet, promjene su ranije i tako dalje, onda tu se zaista može dogoditi da malo nekako one više pažnju to. Ali kad gledam srednjoškolce ili studente, ja mislim da više dečki gledaju na svoj izgled. Generalno. Dakle, ja sam se iznenadila koliko mladih ljudi zapravo ide u teretane koji, dakle, vrlo različitih, velim, grupa studenata i srednjoškolaca. To naprosto vidite kad ih pregledate, koji dio muskulature ojačan, koji inače od tijelo vježbe u školi mislim da se ne bi dogodio. Tako da velim, čini mi se da u ranoj dobi djevojčice, a kasnije dečki slijede cure, ja bih rekla.
0: S nama u studiju je profesorica doktorica Vesna Jureša, specijalistica školske i adolescentne medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Razgovaramo o problemu debljine u djece i adolescente. Sada ćemo krenuti na tjelesnu aktivnost koja je izuzetno važna za djecu. Djeca prirodno se vole kretati i kada dođu u školski sustav, na jedan puta se one ne smiju kretati. Dakle, je li možda i taj školski sustav nekako još uvijek preklasično ustrojen, jer na jedan puta djeca bi trebala sjediti, ne znam, 4 sata u prvom razredu, 45 minuta, možda se malo prošetati, ali čini mi se da je to sve nedovoljno. Kada ih gledamo recimo u vrtićkoj grupi gdje oni stalno nešto hodaju.
1: Imate pravo, dakle, sustav školovanja je takav da on ima svoj nekakav red, što kažem, red radi disciplina, dakle, ono da se točno sve, dakle, tu je jako važan individualni pristup učitelja, odnosno učiteljica, jer kako ja boravim često puta na observaciji djece u razredu, pogotovo kod ovih malenih s kojima ono, morate ga promatrati da zbilja vidite što se događa, ako učiteljica, osim tjelovježbe koje oni imaju jasno u nižim razredima, idu u dvoranu i preslače se, zapravo je ideja da oni svakih, ne znam, 20 minuta ili 30 se moraju malo razgibati. I sad, kad je nastava dobro organizirana, onda vi vidite ono što učitelj radi, a to je, sad imamo sat od 45 minuta, sad 10 minuta radimo matematiku. E, onda krene dizanje, vađanje torbe ispod klupe, pa onda sad idemo izvaditi knjigu iz hrvatskog ili bilježnicu. Dakle, nastavnik, ako dobro organizira, on zapravo djeci zaista daje svakih 10, 15, eventualno 20 minuta najduže te pauze. E, onda krene likovni, pa onda vadimo likovni, pa onda se oni šetaju iz jedne klupe. Dakle, može se unutar nastave, uz dobru organizaciju, zapravo djeci osigurati da oni zaista i u tih 40 minuta, pogotovo ovi maleni, se gibaju. Pa mislim, studenti ne izdrže 90 minuta biti mirni. Svaki predavač zna da mora nakon 20 minuta ubaciti šalu, nešto reći, da malo i malo se rastresu. Ono što ja se nadam da ćemo uspjeti, ako zaista sad u školama ne bude pod odmorima mobitela, da ćemo se mi vratiti malo glazbi za vrijeme odmora. Pa ćemo malo učiti plesat, ne? Pa ćemo malo hodati, pa ćemo, nečim ćemo zamijeniti, i to djeca vole. Imate škola koje zaista pokušavaju poticati na taj način. Mi nismo uspjeli da djeca imaju svaki dan tjelovježbu. Mi dalje imamo rasporede u kojima imate najviše 2 sata tjedno. Ok, ako se to ne može, hajde da posvetimo svako jutro kao pripremu 10 minuta, što se pokušalo s nekim projektima, malo razgibavanje. Opet, nešto se prošete, razgovaraju s nekim, bilo što što bi potaknulo motoričku aktivnost. Jer ono što sam rekla, ako to ne napravimo, mi ne možemo toliko malo jesti, a da bi se rasli i da bi rasli i razvijali se, ako se ne krećemo. I velim, treba naći načina. Imate, recimo, vidjela sam i više razrede gdje, ne znam, profesor svaki čas traži da neko izađe na ploču, da se nešto, dakle, nešto se događa. Imate oni koji sjednu i onda krene, ne? Može se, ima predmete gdje je to teško nekad izvesti, ali ako 6 predmeta u 3 imate, već nešto je jako puno. Tako da, evo, ja jako apeliram k kreativnost.
0: Da, evo ga, imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, pozdrav.
0: Dobar dan.
2: Svi bi rado fit bili, a puno bi, a rado bi puno jeli i pili. U neaktivnosti provodimo dane buljeći u ekrane. Zato za svoj život kucnimo tri puta u tvrdo, uzmimo kladu pa je guremo uz brdo. Pozdrav.
1: Hvala.
0: Dobro, hvala. Da, htjela sam reći, u školi možda se svi sjećamo kako smo i sami ili neki naši prijatelji, kada nam je bilo dosta sjedenja, uvijek je netko tražio da izađe van, pa da mora otići na toalet i tako, da. Da, to je ta potreba za kretanjem. To je nešto što se onda nakon nekog vremena izgubi.
1: Osim sigurno, mi zapravo se kondicioniramo da sjedimo mirno, a po prirodi volimo se kretati. I starije osobe vole kretanje. Pitanje je koliko smo fizički sposobni, ali kod djece zaista se ne radi, osim ako se ne radi o djeci koji imaju zbilja neke posebne poteškoće gdje. Ali čak i onda, ja sam rekla, ja imam djecu koje su u kolicima zbog različitih zdravstvenih razloga. Napravit ćemo tijelo vježbu na način da se nešto rukama odradi ako se može. Mogu se i u kolicima neke vježbe, vježbe disanja. Može se. I ovo što mi se čini da je dosta važno, to je kad imate u razredu djeci, čak i veće, kojima je jako teško. Ja mislim da treba prepoznati to i reći, da li sad ima netko potrebu se dignuti? Molim lijepo svi koji se, ja ću stati 3,5 minuta, dignite se, pogledajte lijevo desno, nastavljamo. Dakle, opet je pitanje samo malo dobre volje, ne? A oni koji zbilja imaju zbog nečeg razloga, uvijek treba pustiti da odu napraviti ono što trebaju napraviti. Velim, imate takvih profesora, vidi se to, da često vidite prema pristupu. Neki su uistinu jako opterećeni programom nastavni i silno su u brizi da neće uspjeti djeci prenijeti ono što treba, i onda treba to sve tako posložiti. Nije lagano. Dakle, razumijem i profesore, ali ja uvijek pokupim ideje od djece. Ja pitam, što bi vi? Šta vam se sviđalo? Onda mi oni zapravo ponude rješenje, onda ja to upotrijebim u praksi, koliko mogu.
0: Čula sam od jedne poznanice, ona je predavala u školi u Finskoj i tada je rekla, kod nas djeca imaju minimalno pola sata velikog odmora i tada mi kao nastavnici tjeramo djecu da budu vani i onda s obzirom na te njihove niske temperature imaju točno određeno s koliko godina, koliko minuta smiju biti vani. Je li ovaj naš 15-minutni odmor nekako još prekratak?
1: Prekratak je pogotovo ako se očekuje da je taj odmor i služi i da se neki obrok uzme. Tako da je to, zaista bi bilo bolje da je više, uz ovo što ste napomenuli, uz neku organizaciju. Ja sam čula da nekoliko škola u Zagrebu srednjih imaju taj sustav da onda im puste da budu na obroku 15 minuta, ali onda 15 minuta treba se prošetati oko škole i tako dalje. Mislim da je to izvedljivo. Jedino što vjerojatno negdje u gdje je škola, ako nemate školsko igralište ili neko dvorište, nemate gdje pustiti u sred grada, ne? Ali s druge strane se može dogovoriti, ok, hajde, barem otvorimo sve prozore u razredima, otvorimo razrede, pa barem kroz hodnik se malo prošetajte, podružite, ovo što gledate da svatko ne sjedne sa svojim mobitelem, niti se znaju, niti razgovaraju. Dakle, poticati i hoće djeca poslušati, nemam dilemu, i da pače. Neki kažu, evo, mi smo sad konačno kao razred od kad su rekli da mobitel ostavimo na stolu. Ne? Hoće djeca, sigurno.
0: Da, iako su neke naraštaj sada mladih ljudi, nekakvih 30 godina, kaže, dok smo mi bili mali, recimo u osnovnoj školi uvijek je bio problem tko je na igralištu, hoće li nas ovi stariji pustiti. Kaže, sada kada dođemo nema nikoga, nema djece. Što se to događa?
1: Dakle, vrlo rijetko postignemo da zapravo, ako se ne može baš svaki dan svi razredi, ali se može dogovoriti, tri put tjedno prvašići idu van, ne znam, dva puta tjedno idu ovi. Dakle, obucite svoje kaputiće ako je hladno, idemo se prošetati, pogotovo u nižim razredima mislim da se to da organizirati. A s druge strane, ako imate u višim razredima program, ja... Imali smo nekad škole koje promiču zdravlje, veliki program i projekt. Pokazalo se da zapravo možete matematiku jako dobro raditi šetajući se u drvoredu, ne? Jer recimo su radili, ne znam, nekakve zbrojeve su radili, pa su, ne znam, pogledali koliko po grani ima lišća, pa koliko je to, recimo, u fizici ili kemiji, što to znači, koliko će, ne znam, se proizvesti kisika, ako ima toliko. Dakle, možete praktički svaki predmet odraditi, ne uvijek, ali povremeno u nekim boljim okolnostima. Pogotovo za niže razrede. Dakle, uči se osnovni pojmovi. Pa sve možeš iz prirode učiti u tom smislu godišnja doba da si vani, ne moraš sjediti u razredu. Ne? Idemo brati lišće. Ja se sjećam, mi smo svi skupljali lišće za djecu kad dođe jesen, ne znam šta. I mi onda smo mi to nosili u školu. To je dobro, jer sva djeca nešto donesu različito. Ali može i obrnuto. Idemo svi, imamo park, pa ćemo svi brati, pa ćemo onda napraviti analizu šta smo skupili. Učitelji nekad su jako kreativni. I mislim da im treba dati u tom smislu slobodu. I puno povjerenje da će naša djeca na taj način puno naučiti, a bit ćemo svi zadovoljni.
0: Kada smo rekli da je nažalost tjelesni odgoj još uvijek samo dva puta tjedno, sada me zanimaju te nekakvi socioekonomski uvjeti koliko utječu na kretanje djece, jer nažalost sport kojim se neki učenici i bave, to je sve nešto poluprofesionalno, to nešto košta, to treba voziti, plaćati turnire, dakle nije svima dostupno. Imamo li nekakav organizirani sport, bilo što, ili se razmišlja o tome što bi djecu koja se ne žele profesionalno baviti nekim sportom se uključili u te aktivnosti da se djeca kreću i ne budu izolirane?
1: Dakle, ima puno toga, pogotovo u većim gradovima ili sredinama, vrlo često je ponuda jako velika. Ono što ja mislim, a to je da ako se zaista djecu priprema za natjecateljski sport, onda treba prvo ono što svi znaju, otvoriti vrlo široko rekreativnu aktivnost. A onda zaista vidjeti prema talentu djeteta što bi on dijete nastavilo, jer bavit se profesionalnim sportom i natjecateljski, to je jako veliki napor za dijete, za roditelja i velika žrtva. Dakle, postići ono što su naši vrhunski sportaši postigli, za to treba, to je životna misija, da tako velim. Ja mislim da nama jako nedostaje, to je da zapravo svakodnevno unutar škole i tako dalje postoji ono, dođite vježbati. Otvorena je dvorana, otvoreno je igralište, sad je samo pitanje tko će to na neki način voditi. Ja znam da se naši kineziolozi jako trude da to bude, ali činjenica da ako hoćete organizirano, onda netko mora to stvoriti kao sistem i reći, ok, ako će raditi tamo kineziolog ili neki drugi stručnjak, moramo vidjeti hoće li to netko raditi volonterski, hoće li to netko raditi za neku razumnu nadoknadu, ali ja bih rekla za cijele grupe djece, ne pojedinačno, hoće li netko onda iza toga osigurati da se dvorana počisti jer ujutro je nastava. Dakle, može se. Mi smo recimo imali u jednoj našoj osnovnoj školi u Novom Zagrebu otvorene dane ili subote i nedjelje, kada su roditelji dolazili u školu i radili nešto sa djecom čime se oni bave. Recimo, ne znam, jedan roditelj je demonstrirao, on se bavio nečim u fizici, pa onda su tamo dolazili sama. Onda neki drugi roditelj koji ima afiniteta prema športu je na igralištu po 2-3 sata boravio tamo, djeci pokazivao tehnike, ne znam, bacanja nekakve lopte. Dakle, e sad, to vam traje dok imate entuzijaste. Ako hoćete sustav, onda recimo, ok, škola to želi, može, roditelji su da, otvorimo igralište subotom i nedjeljom da nam dođe netko od tih ljudi koji hoće djeci pokazati nešto. I onda se roditelji barem neće žaliti da ne mogu dobiti nešto, a da ne rade oni osobnu investiciju. Već je to namijenjeno svima koji mogu i žele.
0: Moramo se ipak dotaknuti hrane, iako ste rekli pa ne možemo djecu staviti na dijetu. Međutim, ono drugo što ste primijetili, da je najgora prehrana djece i adolescenata subotom i nedjeljom, kada čovjek očekuje da se kuhaju oni tradicionalni zdravi ručkovi, što ide od juhe do deserta.
1: Moja konstatacija se temelji zaista na rezultatima istraživanja. Dakle, mi smo gledali jelovnike preko tjedna, radili smo istraživanje 8. razredi, 5. razredi, djece koje se upisuju, 1. razred srednje škole, i zapravo smo praktički dobili jedinstvene rezultate. Dakle, u školskom sustavu bi djeca obično doma nešto možda popila prije nego što krenu u školu, dobili bi mliječni obrok, pojeli bi onaj obrok ručak koji su imali i obično bi doma još dobili jedan ili užinu ili barem neku večeru lagano. Subotom i nedjeljom su u pravilu imali praktički gotovo svi sa častnim izuzetcima dva obroka. Kasno bi se ustali, pa to bio neki kasni doručak, jasno jer svi volimo malo dulje spavati, i bio je kasni ručak. Iza toga mi smo vrlo rijetko dobili još bilo što drugo, možda kakvu laganu večer i tako dalje. Tako da se pokazalo da zapravo ono što mi potičemo, ono druženje, obitelj, ručak i tako dalje, i nije pitanje samo to kuhanja, već je pitanje onoga što nas čini nekako zajedne, da gdje se svi okupimo, a drugo, nekako učimo djecu da i oni nastave taj put. Tako da, evo, ovo što sad imamo nekako je reduciralo i to druženje, a i prehrana onda nije na onom nivou koji bi željeli.
0: A naravno, bilo bi isto dobro da se obiteljski jede za stolom, da je sve nekako uobičajenije, da svatko uzme svoje tanjur, sjedne se negdje ispred nekakvog ekrana i svatko svoje jede, svatko počinje i završava kako on hoće. Koliko to djeca vole?
1: Mislim da su, oni su to naučili. Pitanje da li to vole, ja mislim ako vide drugačije, pitanje je da li smo im dali ikad izbor. Pokazalo se da zapravo kad ovako sjednemo bez ikakvih naprava, dakle ono mi i hrana i komunikacija direktna, to su trenuci kad zapravo od djece najviše čujete. Jer oni vrlo često, ono što mi kažu, uz hranu se opustimo. A onda i pitate neke stvari koje ovako ne bi pitali, pa pogotovo ako neko još gleda televiziju jer se igra uz hranu ili čita novine. Ne? Onda pitaš ono, pa kak ste jeli u školi, pa šta je bilo i tako. Ono, sve što onda, kako su opušteni svi, onda puno više toga čujemo nego što bi inače čuli. Tako da je višestruka korist. Da se maknu sve naprave, da se sjedne i da se gledamo u oči, jer vi po pogledu vidite da se nešto dokaže. Ne treba dijete puno reći. Kad spusti glavu, a ti si nešto špito što djetetu baš nije drago, to je dovoljno. Dovoljno da kasnije razgovaraš. Tako da, evo, a to nekad, ba, odemo svi u restoran povremeno i ne mislim, ne vidim ništa loše u tome, ali pretežno bi ipak morali biti na okupu koliko god. Pa nekad to može biti i rana večera ako drugačije ne možemo. Ali bitno je to da smo zajedno za stolom. Još moram napomenuti da se pokazalo da je to jako veliki protektivni faktor za kasnije, za ponašanja, uključujući neke konzumacije i tako dalje. Da toga ima puno manje ako postoji ta jedna komunikacija baš vezana uz život, prehranu i tako dalje.
0: Moramo pohvaliti sustav, recimo vrtićki, jer ste rekli u vrtiću djeca stječu dobre navike što se tiče prehrane, dođu u školu i tu se nešto dogodi. Što to?
1: Dakle, vrtićka prehrana je jako kontrolirana. Jasno da je to drugačiji sustav gdje drugačije možete organizirati sve i poznate svu djecu, to su ipak relativno male grupe. I mi imamo nacionalne programe za prehranu, za osnovnu školu i za srednju, odnosno manje, za vrtićku djecu. Vrlo često roditelji kažu, oni sad u vrtiću pojedu to što doma ne jedu. To smo stopu doživjeli, ne da ono doma nećeš, a onda tamo da. I mi smo molili da zapravo se taj model počne prenositi u osnovnu školu. Dakle, da praktički nastavimo sa jednakim programom i mi imamo program za prehranu za školsku djecu. Međutim, šta se događa? Neka djeca praktički imaju samo mliječni obrok u škole. I mi vam sad teško, dakle, ovi koji jedu ono nešto kao zajutrak ili doručak i onda ručak, tu slijedimo dobrim dijelom, ja to moram reći iz mog iskustva školove koje ja vodim, ja to rado odem do kuhinje, pitam tete i tako dalje, a pitam i roditelje kako djeca to prihvaćaju. I roditelji su nam pomogli da nam zapravo prenesu dobre informacije iz vrtića. Pa smo imali tim mama koje su onda gledale što se jede i tetama rekle, čujte, one su ovo u vrtiću rađe jeli, napravite to tako. I ide. Samo ono, morate imati malo entuzijasta, malo kontrole, ne, i velim ide to korak po korak. I moram još nešto pohvaliti, a to je da u nekim sredinama kad imamo učenike koji su putnici srednje škole i tako dalje, ja znam da izvan Zagreba te škole organiziraju ipak obrok, taj ručak, jer ta djeca krenu i oni će stići možda doma u 4-5 sati popodne. Ima dobrih primjera. Ja vjerujem da idemo naprijed.
0: Moramo pohvaliti i mnoge kuharice u školama koje su zainteresirane za to da djeca pojedu ono što skuhaju. Dakle, svi mi volimo imati nekakve dobre rezultate, a njima se najbrže nekako vraća to što su napravile i onda se znaju potruditi pa malo drugčije napraviti. Dakle, bilo mi je zgodno kada ste mi ispričali anegdotu o grahu i žgancima, dvije namirnice koja djeca iz nekog razloga nisu htjela jesti.
1: Sa grahom je kak su bili najmlađi, ovi mlađi često puta im opadnu zube pa teško i grizu, ne? I sad je njima to bilo jer su im ipak u vrtićima neku hranu malo umjekšavali, ne li? I sad smo vidjeli zašto neće jesti graha, znali smo da su ga jeli prije, ne? A onda su tete rekli, ok, mi ćemo to malo zniječiti, taj grah, da to ne bude onako u cjelini. Svi su pojeli grah, bez problema. Dakle, moraš se prilagoditi kad su maleni. A sad sa žgancima je bio malo problem, jer smo imali dojam da nekako su roditelji misli sad mi njih hranimo sa žgancima, ne? A nisu oni dobili žgance, bilo je uvijek nešto u žgance ili mlijeko ili jogurt, već to je bila ipak nekakva hrana koja je primjerena. Ili je bilo nekakav fino meso sa nekim saftom koji nema zaprške i slično. I velim, trebalo nam je da im objasnimo da je to kvalitetna namirnica, ne? I tako, korak po korak smo riješili grah i ovaj kukuruz, jedno i drugo. Ne?
0: A zapravo žgance, to je izuzetno zdrava namirnica. Negdje sam pročitala da je to jedini stvarno čistač crijeva koji uđe u svaku poru.
1: Apsolutno. Mi jasno imamo djece nekakvih, vjerojatno 4-5% koje su alergične na različite stvari. I tu onda kuharice zbilja rade, ja imam školu u kojoj rade 9 različitih jela, jer djeca imaju različite alergije, uz redovni obrok. Svako ima svoju posudice za jelo sa, i u posebnim posudama se kuha čak za njih. Tako da velim, brine se o svakom djetetu koliko god je moguće.
0: Dobro, i još jedno bismo mogli pozvati roditelje, 1-3 koji smo isto otkrili, dakle djeca nerado uzmu voće, ali kada im netko oguli i nareže, vrlo rado pojedu.
1: Samo stavite veliki pladanj, narežite sve što imate doma i odite van. Vratite se za pol sata, mislim da će pladanj biti prazan.
0: Došli smo do kraja još jedne emisije Vaga života. Hvala vam profesorice Juriša što ste nam malo otkrili neke trikove kako da bismo bili zadovoljni i djeca i roditelji, a i vi u praksi. Naime, profesorica Juriša je specijalistica školske i adolescentne medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, vodite i osnovnoškolce i srednjoškolce. Emisiju je tonski ostvario Damir Muženić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, na telefonu je bila Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Doviđenja.
3: Vaga života.

0: Vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje promjene slijede idućih dana.
3: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Vijesti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Smanjenje vrućine donijelo je malo olakšanje i radnicima na riječkom asfaltu. Evo što su izjavili za HTV.
4: Asfalt ne može čekati, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop, ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
5: Ja sam navikao na ovo, radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na veće, najgore na veće. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
0: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara u Istri i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Izgorjelo je gotovo 40 tisuća četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod nadzor. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem su pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutros Zadarska policijska uprava. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec. Uredila Ivana Čutura. Rrrr!

0: dan, dan.
1: Zdomače pop i rock scene.
2: I što sada da ti kažem na koncu ove priče, kad se čini ko da sve smo rekli. Da ti kažem da si meni uvijek bila ona jedna od milijun, koju ne bi sreo ni

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Veće mirovine za više od 200 000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ili

0: Legalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
0: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
1: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
2: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
2: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
1: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te pozdravio uvođenje novoga vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
0: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Nakon što je prošle godine Fond za zaštitu okoliša u sklopu resornog ministarstva dobio dozvolu za financiranje sanacije odlagališta, odmah je počela akcija, kaže ministrica Marija Vučković.
6: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
5: Na prvi poziv za sanaciju otpada nije se nitko javio, a drugi poziv je u tijeku. No djelovati se trebalo puno prije, dok opasni spojevi nisu ušli u vodotoke, poručuje za HTV Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Građani koji žive blizu odlagališta već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK.
7: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
5: Opsežan nalaz koji je objavio USKOK potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako je do sad otkriveno da ti spojevi utječu na razvoj karcinoma, a negativno utječu i na plodnost te krvni tlak. Ginekologinja Mirjana Vrkljan Radošević iz Opće bolnice u Gospiću upozorava da ljudi više oboljevaju.
8: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao. U svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi. Mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
5: Dodajmo da građane toga područja koji znaju što se sve događa posljednjih godina, teško može umiriti tvrdnja iz Ličkih voda da u vodoopskrbnom sustavu nema opasnih spojeva. Za sad.
1: Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak 5 požara u Istri. U njegovu su stanu pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičen je za 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Brzom intervencijom vatrogasaca svi su požari stavljeni pod nadzor.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Svijet.
1: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, na obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica.
0: Najmanje 7 osoba, zatim i sebe u svojoj školi u predgrađu Bangkoka, ubio je 14-godišnji učenik, a 15 je ranio. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer kaže kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Danja Dubravac.
9: Učenici opisuju jutrošnje događaje u poznatoj školi u predgrađu Bangkoka.
10: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
1: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
9: Na mjestu napada poginulo je 5 učitelja i zaposlenika škole i 12-godišnja učenica, a spasilac Kiatikun Verapong Pradik opisuje da se napadač ubio kad mu je policija prepriječila put i nije vidio izlaz.
10: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
9: Premijer Anutin Charnwirakul izrazio je sućut i najavio odštete obiteljima ubijenih i teško ranjenih. Potvrdio je da je napadač najprije kod kuće ubio baku i djeda.
10: Ovo je nasilje, ali ga nije počinio kriminalac, nego pojedinac pod velikim pritiskom i jako napet. Dakle, on nije kriminalac, nije pljačkaš, ni razbojnik i zapravo nema nikakve veze sa sigurnosnim mjerama u školi. Kad je riječ o tom slučaju, pištolj je registriran za držanje u kući, ne znamo kako mu je to dijete dobilo pristup. Danas je s namjerom došao u školu kako bi počinio ubojstvo.
9: Premijer koji je, kad je bio ministar unutarnjih poslova, postrožio pravila za držanje i nošenje oružja, sada najavljuje da će o njima razgovarati s ravnateljem policije. To je druga pucnjava u školi ove godine, a Tajland je zemlja s najviše oružja na stotinu stanovnika u jugoistočnoj Aziji.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Američkim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
11: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Dnevne novosti. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio programa nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
12: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka, od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
13: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Dnevne novosti. U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti, koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnogo uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljenika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
14: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvrsnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
15: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvanrednu alku.
14: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, koja se održala danas prije podne na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, smijenjen je glavni tajnik Siniša Krajača, razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Josip Varvodić.
17: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
16: Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim kvalifikacijskim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u Vilniusu s 5-2 svladao litavski Žalgiris, dvostruki strijelac Mikele Šego.
18: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo evo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
16: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka na susretu u 16. minuti bio je Niko Janković.
19: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako vole reći, gas geben. Tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
16: Uzvratne utakmice na rasporedu su idući četvrtak.
20: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U ranim poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 29 do 33, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
20: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
0: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
0: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
1: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
1: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
2: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi

0: Postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
1: U tajnoj je akciji u Zagrebu jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Za uhićenog hakera sumnja se da je radio za srbijansku tajnu službu i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Novinari su pitali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ima li kakvih saznanja o tom slučaju, a on je odgovorio.
3: Nemam nikakve informacije, ali svi ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, a za to još trebaju nadležne institucije utvrditi sve što je potrebno da bi se utvrdilo, suočit će se sa zakonom i nadam se da će zakon voditi računa o tome da takva djela za koja se tereti osoba koju se spominje kao hrvatski državljanin sa inicijalima i odgovarati.
1: Vijesti. Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer poručuje kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. A evo kako su učenici opisali jutrošnje događaje.
4: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
5: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
1: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu sunčano, a u unutrašnjosti djelomice. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva, najviša od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo...
0: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
2: Mrtvi i ranjeni u pucnjavi u školi u Bangkoku.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti moguć poneki pljusak.
2: Najprije vijesti iz Hrvatskoga autokluba. Na 10. kilometru autoceste A1 Zagreb Ploče Karamatići, svega nekoliko kilometara od naplatne postaje Lučko, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo više teretnih vozila. Prema neslužbenim informacijama, dvije su osobe ozlijeđene, jedna lakše, druga teže, pa je na mjesto nesreće sletio i helikopter hitne medicinske pomoći. Na terenu su intervenirali zagrebački vatrogasci koji su s timom hitne pomoći iz jednog vozila izvukli zatočenu osobu. Zbog nesreće stvorila se velika kolona vozila prema Zagrebu. Evo i ostalih vijesti dana. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 80,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
3: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja

0: Večnja rašće mirovine, poručuje Medved.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
0: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
1: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
0: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
3: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
4: Dok mirodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
5: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
7: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
5: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
8: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
5: A Dušica Radojčić iz stranke Mostovci kažemo, upozorava.
9: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
5: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
4: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer. U mjestu Bibićima u općini Svetvinčenat u Istri, potkraj prošlog mjeseca, otkriveno je ilegalno odlagalište građevinskog i drugog otpada na površini gotovo 15.000 metara četvornih. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina, istražila je Jasminka Kalčić.
10: U golemu vrtaču na domak Svetvinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
11: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda, igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
10: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
12: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
13: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
12: Mislite da vi kao općina ne možete ništa, iako je to na vašem području? To me interesira.
13: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
10: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
9: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
10: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
14: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
10: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
15: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
10: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
3: A grad Split je do 21. ovoga mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu u lokalnim jedinicama. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje. Svijet.
4: Najmanje 7 osoba, zatim i sebe u svojoj školi u predgrađu Bangkoka, ubio je 14-godišnji učenik, a 15 je ranio. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer kaže kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Danja Dubravac.
3: Učenici opisuju jutrošnje događaje u poznatoj školi u predgrađu Bangkoka.
16: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
3: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi.
17: Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
18: Na mjestu napada poginulo je petero učitelja i zaposlenika škole i 12-godišnja učenica, a spasilac Kijati Kunverapong Pradik opisuje da se napadač ubio kad mu je policija prepriječila put i nije vidio izlaz.
16: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
18: Premijer Anutin Charnvirakul izrazio je sućut i najavio odštete obiteljima ubijenih i teško ranjenih. Potvrdio je da je napadač najprije kod kuće ubio baku i djeda.
16: Ovo je nasilje, ali ga nije počinio kriminalac, nego pojedinac pod velikim pritiskom i jako napet. Dakle, on nije kriminalac, nije pljačkaš, ni razbojnik i zapravo nema nikakve veze sa sigurnosnim mjerama u školi. Kad je riječ o tom slučaju, pištolj je registriran za držanje u kući i ne znamo kako mu je to dijete dobilo pristup. Danas je s namjerom došao u školu kako bi počinio ubojstvo.
18: Premijer koji je, kad je bio ministar unutarnjih poslova, postrožio pravila za držanje i nošenje oružja, sada najavljuje da će o njima razgovarati s ravnateljem policije. To je druga pucnjava u školi ove godine, a Tajland je zemlja s najviše oružja na 100 stanovnika u jugoistočnoj Aziji.
3: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica. Španjolska je postavila ultimatum talijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ako to ne učini do prekosutra, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese, poručuju iz vlade. Madrid smatra kontrole nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Službeni Rim za sad nije odgovorio. Mjera koju je uvela talijanska premijerka Giorgia Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole se ponajprije odnose na putnike koji nisu državljani Unije.
19: Aktualno u 17.
4: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
20: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova, i dramatičnim istovremeno, izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
21: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
4: Ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
21: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
3: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkome KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja.
4: Početak kolovoza na otoku Rabu donio je posebno gust promet u gradskoj luci. Iako je kapacitet vezova u usporedbi sa prijašnjim stanjem udvostručen, na vrhuncu sezone gotovo je svaki zauzet. Iva Černer Ivančan.
1: Više od 7000 plovila, toliko je godišnje prema procjenama Županijske lučke uprave zabilježeno na otoku Rabu. Najveći dio njih u Rapsku luku uplovljava u ljetnoj sezoni.
2: Svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaze na naš otok. Mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno, i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni.
1: Kaže ravnatelj Županijske lučke uprave Rab Nenad Debelić. Iako su u posljednjih desetak godina značajna sredstva uložena u tri najveće luke, Rab, Mišnjak i Lopar, ravnatelj upozorava da su manje komunalne luke i lučice još uvijek infrastrukturno zapostavljene.
2: Infrastruktura dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje, i nekako smo počevši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer je Rab vrlo poznatma veliki obim tranzita, dakle jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima, i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika.
1: No veliki broj plovila i posjetitelja predstavlja izazov i na moru i na kopnu. Lučka kapetanija Rijeka svakodnevno vrši kontrole na moru, a tu su i brodice za hitni medicinski prijevoz s otoka Raba, ali i Lošinja za Rijeku.
22: Mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200-tinjak prijevoza u kojima je spašeno 250 ljudi. I što je posebnost tih brodica? Ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i medicinsko osoblje. Vozili smo s Lošinja novorođenče, sa Raba gospođu u 100. godini života.
1: Kaže Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, o brodicama koje otočanima već 3 godine doslovno život znače.
4: Drugi je dan 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala, na kojem se i ove godine okupio veliki broj maškara i posjetitelja. Najveselije je na dijelu najstarijeg dijela grada, Gorici, čiji stanovnici slave povijesni podatak da su jedno od najstarijih gradskih četvrti u Hrvatskoj, jer ostaci jedne kuće sežu u daleku 1490. godinu. Renato Sučić, beli predsjednik udruge Gorica, najstariji del grada Senja.
23: Gorica je najstariji dio grada, kuća moja po znakove navodnice, su bili i baba, de, prababa, šukum, baba, pitaj Boga ki, napravljena 1538. godine, koji govori do zapisi iz senjskog zbornika. Iako tu na Gorici ima i stariji kuć, tu jedna kas je srušila iz 1490. godine. Pa evo danas, ko svake godine, moja vrata su otvorena svima. Znači, svi ljudi dobre volje su pozvani i da dođu, da feštamo, da ne samo da mi to obilježavamo, nego karneval je počeo. Fešta je počela u gradu i ja bih ti da se ljudi zabavidu, zapivadu, a sve u organizaciji nas 5-6. Ništa nam to nije teško i evo, svi su pozvani, neka svi dođe.
19: Sport.
4: Pripremio Mateo Novaković.
24: Dobar dan. Na prvoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića donesene su prve kadrovske odluke. S dužnosti glavnog tajnika razriješen je Siniša Krajača, razriješeni su i obnašatelji dužnosti direktora. Varvodić je ujedno najavio i daljnje promjene koje će uslijediti u narednim danima.
25: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
24: Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim kvalifikacijskim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u Vilniusu s 5-2 svladao litavski Žalgiris, dvostruki strijelac Mikele Šego.
0: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
24: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka na susretu u 16. minuti bio je Niko Janković.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako je voli reći, gaz, geben. Tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
24: Uzvratne utakmice na rasporedu su idući četvrtak. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je širi popis od 15 igrača za kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Latvije 27. kolovoza u Zadru i Nizozemske 3 dana kasnije u gostima. Na popisu su svi ključni reprezentativci predvođeni Ivicom Zupcem, Marijom Hezonjom, Darijem Šarićem i Karlom Matkovićem. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji i potom 8 dana kasnije nastupiti na turniru u Hamburgu prije završnih priprema u Zadru. Nikola Mektić u paru s Amerikancem Krajčekom oprostio se u prvom kolu teniskog Mastersa u Montrealu, dok se Dona Vekić i grčka tenisačica Sakari nisu plasirale u drugo kolo parova na Mastersu u Torontu.
6: Vremenska prognoza.
7: O vremenu sutra, Dragoslav Dragojlović.
8: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
6: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Veće mirovine za više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji.
7: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
7: Mrtvi i ranjeni u pucnjavi u školi u Bangkoku.
3: Sutra će u Dalmaciji biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja mirovina. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Najavljene izmjene zakona komentirali su i stranke Možemo, o čijim se prijedlozima za povećanje braniteljskih mirovina već raspravljalo u Saboru. Saborska ih je većina odbila, pa su napisali nove, ali one nisu stigle u Sabor. Zastupnik Damir Bakić.
2: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
0: Vijesti. Nakon priče o odlagalištu otpada u Gospiću, još jedna slična iz Istre. U mjestu Bibićima, u općini Svetvinčenat, potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. U golemu vrtaču na privatnom zemljištu čak 30 godina ubacuje se doslovno svašta. Naša kolegica Jasminka Kalčić upitala je načelnika općine Svetvinčenat Dejana Berkovića je li slučaj prijavio nekoj od mjerodavnih institucija.
3: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih.

0: u Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
1: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
0: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
2: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
3: Vijesti.
2: U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve je počelo natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu alku.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Najviša od 31 do 36 stupnjeva. U gorju malo niža.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere. S vama su Stela Keleš i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu slavljena misa na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, ujedno i središnji blagdan vojnog ordinarijata. Papa Lav XIV. Na susretu s mladima u Asizu odgovarao na njihova pitanja, među njima i pitanje Karoline iz Zagreba, i poručio, od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira. Posjetili smo prvu socijalnu samoposlugu u Slavonskom Brodu, koja više od 5 godina djeluje u sklopu Franjevačkog samostana. Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom, zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. Čućemo i priču o tome kako je u Dubrovniku zajedničkim snagama građana obnovljena i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Ostanite s nama.

0: U sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te blagdana Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, u znak sjećanja na žrtvu branitelja i sve poginule civile, u Kninu je u srijedu slavljena misa koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Govoreći o sjećanju kao vezi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, biskup Bogdan naglasio je da domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život. Oluja pripada povijesti, ali njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme, istaknuo je.
1: Današnje oluje često su tihe. Jedna pogađa obitelji koje se rasipaju i mlade koji ne vide svoje mjesto u domovini. Druga ostavlja nevidljive rane u braniteljima, civilima i svima koji samoću nose bez riječi. Treća razara povjerenje među ljudima, istinu zamjenjuje vikom, odgovornost prebacivanjem krivnje, a različitost neprijateljstvom. Pred tim olujama ponovno su nam potrebni hrabrost, zajedništvo, spremnost na žrtvu i nada.
0: Biskup Jure Bogdan govorio je i o žrtvi hrvatskih branitelja povezujući je s evanđeoskom porukom. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
1: U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju.
0: Ako sjećanje rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta, zaključio je biskup Bogdan. Emisiju nastavljamo vijestima iz Vatikana i sa susreta mladih s papom Lavom 14. u Asizu. Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Jučer se u Asizu papa Lav 14. susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži koji su tradicionalno početak kolovoza posvetili Franjevačkom hodu. Među njima bilo je i više od 300 mladih iz Franjevačkih provincija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji susret povodom 800. obljetnice Franjina preminuća uveličao je i dolazak pape Lava. Na trgu ispred Bazilike Gospe od Anđela, kod Porciunkule, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Prvo pitanje postavila je framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha. Govorila je o svom iskustvu odrastanja na Franjevačkoj župi, gdje je iskustvo vjere doživjela kroz jednostavnost i bliskost. Pitala je papu kako mladi mogu živjeti vjeru izvan zidova crkve. Papa Lav je pohvalio njene riječi, ističući da je znakovito kako njeno iskustvo dolazi iz dijela Europe koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizama. Tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, poručio je Sveti Otac. A danas promicati takvo iskustvo bliskosti znači ponekad ići protiv struje, poručio je papa i pozvao mlade da budu mirotvorci, da od Svetog Franje prihvate evanđeoski radikalizam, koji je suprotnost fanatizmu, jer ne zasljepljuje, ne uzrokuje nasilje, već nas čini osjećajnima, pažljivima, poniznima i otvorenima svima. Nije lako, ali pruža puno radosti, rekao je papa Lav. Papa je jučer u Asizu mlade pozvao da po uzoru na Svetog Franju prigrle siromaštvo, jer ono olakšava susret i razmjenu darova.
3: Siamo ad Asizi.
2: U Asizu smo, u gradu u koji stoljećima dolaze brojni hodočasnici. I mi danas s njima. Jer ovdje nam sve govori da naš život može promijeniti oblik, propustiti svjetlo, popraviti svijet. Ovdje je počela preobrazba Franje, Klare i tisuća drugih mladih. Prihvatili su evanđelje bezpogovorno, bez popusta i u njima je ponovo započeo Isusov život. Došli smo kako bi shvatili gdje ide povijest i gdje idemo mi. A u evanđelju vidimo da se može pronaći smisao, da se može pronaći put. Sveti Otac je mladima poručio da budu graditelji mira, bliski ljudima u potrebi, dotičući rane suvremenog svijeta. Papa je mlade upozorio da promicanje evanđelja znači nailaziti na otpor. No izmaknuti se kulturi moći i srušiti zidove koji dijele ljude, to nije izdaja obitelji, grada i tradicije, već oslobođenje od utvara, od neprijatelja koje izmišljamo zbog straha i neznanja, oslobođenje od nasilja kojim se želi nametnuti svoj mali red na stvarnost koja nas sa svih strana nadmašuje. Imati povjerenja u Boga znači pronaći, poput Franje i Klare, svijet braće i sestara koje možemo cijeniti i služiti, a ne iskorištavati i nad njima vladati. To nije svijet koji treba braniti, već zagrliti.
3: Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Papa je mlade pozvao da sjedine najbolje snage veličanstvene čovječnosti, svoj studij, kompetencije, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu, kako bi na različite načine u svijetu aktualizirali Franjinu viziju. Nakon susreta s mladima u Asizu, papa se jučer već oko 13 sati vratio u Vatikan. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo da je proteklog tjedna objavljeno novo veliko putovanje pape Lava XIV. Od 6. do 17. studenog posjetit će Latinsku Ameriku, točnije Urugvaj, Argentinu i na kraju Peru, gdje je više desetljeća proveo kao misionar i biskup, prije nego što je prošle godine postao papa.
4: Sad je vrijeme.

0: vrijeme.
1: Već 5 godina u sklopu Franjevačkog samostana Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu djeluje socijalna samoposluga, prva u tom gradu. Kada je u veljači 2021. otvorena, isticalo se da je osnovni cilj ovoga dijela ljubavi pomoći ljudima da iziđu iz siromaštva, te postići da u gradu bude što manje siromašnih. Gvardijan Fraslavko Milić podsjetio je na početke ovoga projekta.
2: Ta ideja je došla sama po sebi jer obično oko naših samostana uvijek su nekako dolazili potrebiti i nastavili smo oni svoje mogućnosti koliko smo mogli u tom vremenu, dakle, pripomoći. A onda smo, evo, prije 5 godina nekako to pokušali malo na jedan ozbiljniji način osmisliti, tako da smo onda, evo, ustanovili tu Franjevačku socijalnu samoposlugu unutar naše samostana i, evo, već 5 godina, dakle, na jedan organizirani način djelujemo. Dakle, kroz naše volontere koji uz svoje redovite, dakle, obaveze na poslu i obiteljske obaveze, dakle, uvijek nekako kroz taj tjedan dana, dakle, svake srijede nađu jedno vrijeme koje onda posvete, evo, volontirajući našim potrebitima grada Broda, pa i šire, dakle, imamo tu, dakle, ne samo, imamo negdje oko 260 obitelji koje pokrivamo ne samo iz samog Broda, nego i okolitih mjesta samog grada.
1: Vidite li da vam se možda još više ljudi želi prijaviti?
2: Pa ljudi ima koji bi se htjeli prijaviti, ali mi nismo trenutno u mogućnosti da bi mogli širiti krug. Dakle, imali smo nešto više korisnika, ali budući da nekako broj je stalno rastao, onda smo morali negdje napraviti neku granicu po primanjima njihovim, dakle, da ne idemo previše, jer ako idemo previše, onda bi mogli pola grada pokriti.
1: Da.
2: Tako da, evo, probali smo negdje neki nivo staviti sebi neku granicu koju mi eventualno možemo, dakle, ali to što možemo, dakle, što činimo, činimo uz pomoć, dakle, uz pomoć i grada naše i županije, a najviše uz naše dobročinitelje koji redovito dolaze kod nas u samostalnu misu, jer onda već imaju neki razvijen osjećaj za našu socijalnu samoposlugu, pa onda, evo, tako redovito daju da možemo, dakle, taj dio. Jer obično, kažem, malo mi namirnica dobijemo, nego većinom stvari, dakle, uvijek kupujemo i onda to što kupimo, to im dijelimo. Uh-huh.
1: Potrebe su velike u Brodu, ili tako?
2: Potrebe su velike, dakle, puno ima ljudi umirovljenika koji, evo, tako, imaju relativno niske mirovine i onda, evo, mi smo nastojali ući koliko smo mogli pripomoć, a onda imamo mnogo oni koji dolaze preko centra za socijalnu skrb, dakle, koje nekako i grad kroz ovaj dio koji nama daju su financira njihovu, dakle, njih da ih mi moramo, evo, preko nas onda ih rješavamo.
1: Crkva je uvijek bila povezana, naravno, s karitativnim djelovanjem i poticala ga i osnivala ga. Što biste rekli o toj, o tom spoju između vjere i dobrih djela, mislim, konkretnih djela ljubavi?
2: Pa ja uvijek kažem, kad govorim o tome da pomažući drugima, mi u najmanjem smislu, dakle, negdje ostvarujemo Isusovu zapovijed, sve što činite, jedno moje najmanje braće, meni činite, dakle, mislim da to je temelj svega, dakle, sve što činiš bližnjemu, a posebno, dakle, tim potrebitima, dakle, onda na taj način ostvarujemo, dakle, tu samu zapovijed, sve što činite njima, činite meni. Evo, mislim da to je sasvim nekako potvrda evanđelja.
1: Jasna Mrvelj živi u Slavonskom Brodu i rado volontira u socijalnoj samoposluzi u svom gradu. Uključila se prije 1,5 godine i to čim je na župnim obavijestima čula da postoji potreba za volonterima.
3: Redovna sam, volim tu doć. Upoznala sam sve te ljude koji su, i oni su svi dragi, uvijek malo nešto popričamo, oni su sretni da ih se pita, obično su to i nešto stariji ljudi. Mm-hmm. I onda ima dosta koji su sami, onda im je drago da se malo dođu ovdje, malo se vidimo, malo popričamo, malo popričaju o svojim zdravstvenim problemima, tako da sve je to zapravo i ugodno i korisno.
1: Gospođa Mrvelj opisala nam je kako izgleda jedan uobičajeni dan u socijalnoj samoposluzi.
3: Mi ujutro počinjemo raditi od 8 sati, znači već nas korisnici čekaju pred vratima. Dvoje ili troje volontera bude na računalima, zato što moramo unijeti podatke korisnika i ono što će oni dobiti u socijalnoj samoposluzi, a mi u socijalnoj samoposluzi imamo artikle najosnovnije i sad imamo nekih 28 raznih artikala i ljudi dolaze svaka 4 tjedna i onda mogu izabrati od tih artikala šta im je potrebno. Često imamo donacije, ima dosta dobrih ljudi koji dođu i donose ili nešto u novcu. Imamo čak redovnih koji svaki mjesec donesu koliko mogu i imamo ljudi koji donose u namirnicama ili higijenskim potrepštinama isto mjesečno, onda mi to još dodatno dijelimo. Znači, i pred blagdane isto pečemo kolače, neki ljudi ispeku pečenke i tako da dijelimo i to ljudima koji si to ne mogu priuštiti. Organiziramo se na taj način i dijelimo pored redovnih artikala, još dijelimo ako imamo donacije, dijelimo ljudima šta im treba. Ljudi koji su sami imaju pravo na određeni broj artikala, ako je dvoje ili troje, četiri, imaju pravo na više artikala. Uglavnom to tako funkcionira.
1: Volontiranje otvara prostor za nove susrete, upoznavanje s različitim životnim pričama, što posebno obogaćuje svakodnevni život, svjedoči Jasna.
3: Koliko god su ti naši susreti relativno kratki, jel te, oni dođu, malo popričamo, oni dobiju tu što im je potrebno, i ali opet kroz vrijeme se upoznamo i onda neko ispriča nešto o sebi, podođemo i do neke nove informacije, razmijenimo i tako, ugodno nam je.
1: Smanjiti siromaštvo i pružiti konkretnu pomoć zajednički je cilj Franjevaca i volontera socijalne samoposluge u Slavonskom Brodu, koji na taj način predano nastavljaju poslanje crkve u radu s potrebitima.

0: Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. I tako u kolonu donio ne samo konkretnu pomoć, nego i radost i zahvalnost. Mija Cerovečki.
1: Put prema moru ili put ka kući ovih dana često iziskuje mnogo strpljenja zbog višesatnog stajanja u koloni i gužva na granicama. Don Petar Markić, župnik župe Svetog Srđa i Baha u Pridvorju, u nedjelju 2. kolovoza odlučio je tim ljudima olakšati putovanje dijeljenjem sendviča i vode. A što ga je potaknulo na tu akciju, poslušajte.
2: Gledajući na društvenim mrežama kako se ta kolona produživa i kako je sve duža i duža i nekako gledajući te snimke vidjevši da je tamo ima i djece i starijih i bolesnih, razmišljavši o tome da kad neko čeka pola sata, sat ti je već nekako naporno i svašta, kamoli kad neko čeka po 10, 12 sati da ti onda sigurno potrebno nešto, bar neki sendvič, sok, nešto malo da te malo smiri i da ti da snage za to sve, i sigurno da su ljudi ogladnili. I tamo i ta nedjelja smo čitali evanđelje gdje Isus hrani mnoštvo ljudi sa 2 ribe i 5 košara kruha, i kada dolaze njegovi učenici, kada mu govore da ih treba otpremiti da sami nađu sebi, Isus im kaže dajte im vi jesti nekako, i sama ta činjenica, ta riječ Isusova koja je upućena tadašnjim njegovim učenicima, nekako meni je i kad se premao za tu nedjelju da propovjed bila da je ta rečenica upućena i nama, da i mi danas našim bližnjim, onima koji su oko nas, trebamo dati jesti sad i hranu i duhovnu, ali i hranu materijalnu, da smo mi pozvani dati ljudima jesti. I nakon svetih misa nedjeljnjih, malo kasnije, zdao me taman jedan momak iz moje župe koji mi je predložio tu istu ideju da on misli da treba ljudima nešto odnijeti, i onda smo se najbolje našli i polako organizirali i ovdje u župnoj kući u Pridvorju počeli slagati te sendviče.
1: Za Don Markića ovakve bi akcije trebale biti svakodnevica.
2: Nije to sad nešto spektakularno, ja mislim da bi tako trebali živjeti stalno u našoj svakodnevici, da bi trebali znati prepoznavati one koji su gladni i kojima mi trebamo dati jesti, da se u tim, ajmo reći, situacijama najviše očituje naše svjedočanstvo Isusa Krista, da znamo ono ljubav koju smo mi dobili od Isusa Krista dati drugima.
1: Uz pomoć volontera, od kojih je jedan dio slagao sendviče u župnome uredu, a drugi su ih dijelili ljudima na magistrali, akcija je uspješno provedena u veseloj atmosferi od popodnevnih 19 sati pa sve do 1 ujutro.
2: Kako bio dosta Albanaca, govorili su nam brat Albanac, zvali su nas Zemo, braćo. I brat Albanac nikad ne zaboravlja ovaj jedan sendvič, nekako to ti je kad ti neko kaže tako neku rečenicu, ti ustane ti pamćen. Sad ja vjerujem da to bila iskreno, neki će reći da to nije bilo iskreno, ali ja vjerujem kad je već izašao, kad je došao k nama da ima valja potrebu nešto iskreno. Ali bila jedna situacija s jednom ženom koja je izašla prošetati u toj koloni, i onda kako bi pao mrak, nije mogla naći da svoj auto. Pa smo mi sa njom pomogli zvati, tražiti nekako preko društvene mreže, preko brojeva, da dobijemo njenog muža, da nađemo gdje. Tako da evo na kraju smo uspješno to našli i dozvali njenog muža, i nekako to je možda neki događaj koji nije bio tragičan nego sretan. Evo. Bila je dobra smjera, mladi su onako uvijek veseli, pa čak i u tim trenucima. Pratio se Hajduk nekako, to je neizostavno. Hajduk je neizostavan uvijek u svim situacijama.
1: Ovaj poduhvat naziva blagoslovom jer su kršćanske vrijednosti mladi proveli u djelo.
2: Kad god ostajemo zatvoreni za sebe, mi tad gubimo i sebe trošimo, ali zapravo onda kada počneš uviđati potrebe drugih, potrebe bližnjih oko sebe, i kad ja kažem počnemo živjeti svoje kršćanstvo, onda nam je i naša vjera jasnija, onda osjećamo jednu radost življenja, radosne vijesti življenja poput Isusovih učenika, i nekako osjećaš da ti davajući zapravo više dobivaš nego onda kada misliš da ćeš izgubiti. Time što smo pomogli tim ljudima s jednim sendvičom, zapravo puno više dobili, smo osjetili nekako tu radost služenja. Evo.
1: 30 kila šunke, 30 kila sira, preko 1000 sendviča te mnoštvo dobrote i mira, tu je večer obilježilo 15 km dugu kolonu.
0: Iz Dubrovnika nam stiže jedna posebno lijepa priča. Zajedničkim snagama građana obnovljena je i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Na blagoslovu je bio i kolega Mislav Čimić.
3: Kapelicu Svetoga Nikole još je u 13. stoljeću na svom velikom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, o čemu svjedoči kamena ploča na pročelju. Kroz povijest je imala različite vlasnike i suvlasnike, proživjela je više devastacija i obnova. Novo ruho sada je dobila zahvaljujući trudu obitelji koje uz nju žive, svjedoči jedan od suvlasnika Ante Čotić.
4: Ovo nije akcija jednoga pojedinca. Ovo smo mi kao susjedi, kao suvlasnici se dogovorili da više ne možemo trpjeti da ta kapelica tako stoji uz takvu zavjetnu ploču iz 1286. godine. Jednostavno smo se stavili, počeli smo sami, ali kad su ljudi vidjeli da smo počeli i da tu nema nikakvog materijalnog interesa, svi su se pridružili na najljepši mogući način.
3: Nastojanja građana poduprlo je i Ministarstvo kulture i medija. Zajednica koja iskazuje ovakav duh ne mora se bojati svoje budućnosti i očuvanja svoje bogate baštine, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Košinek.
5: Sretna je koincidencija da sam danas ovdje, nije samo da sam u svom gradu, ja sam u svojoj župi, tu nedaleko sam i pričestila se i krizmala i svirala u crkvi, puno je tu poznatih ljudi, tako da stvarno mi je drago i jako sam ponosna na svoje sugrađane.
3: Nedaleko od Dubrovačke opće bolnice, u blizini ove, nalaze se i stara i nova župna crkva Svetoga Mihajla. Blizu su i crkva Svetoga Vlaha na Gorici, te kapela Svete Ane. Na malom prostoru više je sakralnih zdanja, dio najveće gradske župe. Inicijator ove obnove, jedan je od suvlasnika, Ivan Ton.
6: Kapelica Svetog Nikole, znači, ima za nas još posebno značenje, pošto je Svet Nikola zaštitnik i dubrovačkih branitelja, pomoraca i putnika. Većina je nas je dio toga, tako da imamo namjeru, znači, opet se skupiti ovako isti ljudi i možda i više ljudi za Svetog Nikolu i opet u međuvremenu ako neko bude želio neki sakrament obreti što se može i da se neko dođe tu pogleda pomoliti, to je bit svega.
3: Ova mala crkva svjedočanstvo je trajanja i vjere. Zavjet prvoga vlasnika izvršili su sadašnji. Kapelica je opet postala mjesto molitve i susreta.
0: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
2: Natjecanjem zapovjednika Bare počela 311. Sinjska alka.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. Noć i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se sanirao ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će ministarstvo do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću, te dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Nažalost, Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošlog mjeseca otkriveno ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode

0: traje dugih 30 godina, istražila je Jasminka Kalčić.
1: U golemu vrtaču nadomak Svetvinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. Sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
2: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
1: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena, Dejan Perković.
3: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
4: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine. Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
1: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
5: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti, da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
1: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
6: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
1: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
7: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
1: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
8: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovoga mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
9: Dnevnik.
0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Pripremio Kristijan Pelc.
10: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
11: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
10: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. druge godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
12: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
10: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i opciju optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
11: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
10: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političarima o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodaje državno odvjetništvo.
8: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz gostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
13: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisale su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oružani napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je poneprije na prijenos tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještenih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Pakistan i Saudijska Arabija pogođeni su sukobom na Bliskom istoku. Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio kako danas potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
8: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. A prije krvavog pohoda dječak je ubio svoju baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer. Ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
14: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
15: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući u učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
0: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova, Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
8: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. A ne učini li to do kraja tjedna, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime je kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske, barem do sredine ovoga mjeseca. Kontrole koje je uvela vlada premijerke Giorgia Meloni odnose se na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
0: Dnevnik. U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Zbog nevremena odgođen je start natjecanja za pobjednika bare. Trka je počela prije 10 minuta. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
16: Alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu Alku.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobar dan. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
18: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
17: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
19: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
0: Dnevnik. Nakon raščišćavanja prometne nesreće pojačan je promet između čvorova Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremeno zastoje, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su na dionicama državne ceste 1 Zagreb-Split, Jastrebarsko Klinča selo, Rakov potok u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu prekiduje katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Tovernele. I toliko u Dnevniku, na kraju podsjetnik.
8: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
0: Više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
8: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
0: Natjecanjem zapovjednika Bare počele 311. Sinjska alka.
8: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Molitva, susret s Bogom, govori Jasminka Domaš. U židovstvu molitva ima izuzetno važno mjesto, a savršeni molitelj čistom snagom svoje misli, srca i duše sjedinjuje vanjski svijet s unutarnjim. Na taj način stanje unutarnje svetosti postaje jednako vanjskoj strukturi molitelja. To se ne postiže uvijek, ali tome treba težiti i cijelo svoje biće pripremiti za takvu molitvu koja će voditi osobnu transformaciju putem svjetlosti i istine. Onaj koji moli ulazi u stanje milosti i takva predana molitva postaje nebeski dar čovjeku. No moliti ne znači automatski imati duhovno iskustvo. Onaj koji ne moli u punini, sve čini kao da na izgled pravo, ali nema ploda. Ili onog čega nema u takve osobe, nema od početka. Istina se ne može oponašati, jer prestaje biti istinom, kao što imitacija osjećaja nema veze s istinskim emocijama. Njezini su temelji u savršenom razumijevanju riječi koje u molitvi prelaze preko usana. Samo takva usredotočena molitva upućena svevišnjem vodi ka unutarnjem osluškivanju duše. Bit molitva je u onome što mijenja u čovjeku. To možemo usporediti s pjesmom i kada završi čujemo melodiju. Onaj koji moli treba postati molitvom, uzdižući se kroz slojeve tišine kralju svih kraljeva nad kraljevima. Riječi molitve za neke su svjetovi obasjani svjetlošću najviše duhovne razine, za druge samo fraze bez značenja. To je kao da pred nekoga stavite najljepše stihove, a on vidi samo gramatičku pogrešku i tako u hladnoj analizi nikada ne doživi sintezu. Molitva je na neki način vrsta bitke. Ima, kako to sada čudno zvučalo, jer njome molitelj dobiva ili gubi. Istina je to da način na koji osvjetljavamo riječi ovisi o količini svjetla koje nosimo u sebi. I kada molimo predano poput djeteta, izgovorene riječi odjednom će dobiti novu rezonancu. I to nam otkriva i značenje poruke gospoda Noji. Učini da ti kamen arke sjajan bude. Tako i riječi molitve treba osvjetliti kao što kamen koji glačamo može postati tanak poput stakla i kroz njega odjednom vidimo božanski sjaj. Ulazeći tako u arku, ulazimo u riječ. Svaki stih pronalaženje staze koja zaokružuje život, vodeći božanske cjelovitosti. A Gospod, on vidi čovjekovu iskru koji postaje plamen.

0: Človek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. Ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant. I njihove izvedenice, koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome večeras za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema sadašnjosti. Evo, Svjetska banka je, na primjer, konkretno procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, da bi trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije. Ti baterijski sustavi bi trebali pohraniti električnu energiju proizvedenu u sunčanim elektranama, viškove te energije sunčanih elektrana i plasirati natrag potrošačima kada je to najpotrebnije. Upravo modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže ključni, najveći, najvažniji infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
3: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da je stigao u posjet Srbiji, inače tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov posjet od početka ruske invazije 2022. Zelenski je najavio i razgovore sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja.

Μετάφορα. Poesia y Glasgow.

Dobar večer, poštovani slušatelji, kao i svakoga petka ponovno smo zajedno u emisiji Metafora. Metafora počinje u 20 sati i 15 minuta i traje do kronike dana u 22 sata na prvom programu Hrvatskog radija sa redovitom stankom za vijesti u 21. To smo sve ove godine našeg emitiranja naučili, zapamtili i držimo se toga, kako se ono lijepo kaže, kao pijan plota. E sad, što je to pijan, tko je pijan, što je to plot, to sve također treba shvatiti onako metaforički i slobodno. U ovoj emisiji čitat ću iz jedne prekrasne knjige koja je onako u opusu Danijela Dragojevića prošla poprilično, neću reći nezapaženo, ali prošla je tiše možda nego ostale knjige. Riječ je o knjizi Hodanje uz prugu. Dakle, čitat ću iz te zbirke možda još ponešto, a bit će tu i raznovrsne glazbe, mali nekakav otklon prema soulu i takvim zvukovima. Čini mi se da to za ovo vrijeme oko nas, za ovu klimu koja nas, neću reći bombardira, to je preteška riječ, ali koja nas zaokuplja, čini mi se to dobrim i melankoličnim izborom, a naravna stvar da je melankolija uvijek spas. U melankoliji nema agresije, barem se meni tako čini. Još jednom dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija, sa mnom je za tonskim pultom kolega Ivan Šimec. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec-Joksimović.

Rekoh da ću čitati iz hodanja uz prugu Danila Dragojevića, pa evo jedne pjesme. Barokno proljeće. Ne izlazi se na kraj s brojevima kojima se dodaje, ni s brojevima kojima se oduzima isto tako. O oduzimanju međutim nema govora. Evo novoga dana, putovanja, gradova, proljeća, zbrajati, pribrajati, dodavati, da čovjek poludi. O Bože, u bezbroju sitnih sljepila tko će izdržati? Dan raste, zagonetka se bogati, a od upotrebe ključa ništa. Naskakućat ćemo se. Jedan uhvaćen za sve, dva za jedan, tri za dva, četiri za pet, pet za četiri. Povuci, potegni, broj do broja. Broj odvojen od broja, ni vezani, ni spojeni. Iščupati ne možeš. Paginacija na poleđini ratova, robijaških vreća, koraka, tjedana, glasova, odgovora, rotacija, iako uzdah je jedan, kao zimzelen.

0: Gravitácijská. Pala iznenada u sebe, mirno i zatvoreno kotrljala se do male ravnine i stala. Sada kada o tome misli, ne zna da li sliku razviti vertikalno, na što sliči pad, ili ravno, kako se kotrlja. Uz to, okruglo kao zemlja, kako su astronauti vidjeli iz svemira, izaziva smijeh, zbunjuje formu. Težinu više ne nosi sama. Ludilo anorganskog dočekalo je da otmjena i tragična historija prođe, ali kada se i potpuno smiri, zna od čega je sastavljena pjesma koju neće ni zapjevati, ni zaboraviti. Trubadurski prozor, poput tjedna, leti između dvije kiše. Ali tko nema prozora, brdo mu je prozor. Stoji pred njim kao kipar pred glinom i kaže: bacit ću se kroz tebe, sljepoćo nepomična.
1: Hi, I'm LaPortia Renee, and this song I'm about to sing is my tribute to Prince, the late Prince, the great Prince. It's called How Come You Don't Call Me Anymore. This is One Mic, One Take.

Brijeg. U drugom dijelu grada čitam Klizi Brijeg. Zemlja napušta svoje mjesto, silazi s kućom i svim oko nje, odmoriti se, izgubiti oblik. Čitam i čini mi se da me netko obavještava što se negdje tamo meni bez mene događa. Netko koristi moj umor, jesenje raspoloženje. Ja sam u brijegu, brijeg u meni i klizimo. Istina, u toj je istovremenosti nešto utješno, možda radosno. Više nisam sam, ostavljen brijeg i ja, utonut ćemo u mrak, izgubiti se. Ipak, zar je moguće da sam zaboravio ono što sam mislio da mi je trajno vlasništvo i da sam sam tome darovan? Nisam li obećao prašumi na samom početku što i najmanja ptica? Ptica leti za list, list za granu, grana za stablo, stablo za ono što se vidi, a ja za ono što se ne vidi u ptici, listu, grani, stablu. Netko miješa težinu i lakoću. Ne tražim tu ruku iz straha da mi ne promoknu parni i neparni glasovi u zaletu govora. Čitavog dana mračni trenuci lete gradom, prašumom, i kao sadnice traže što i vjetar u riječniku. Tebe. Čovjek je zalutao u prvi dan u smijeh, u prasak.

Ušetnji zvončacem. Ušetnji zvončacem zaustavljam se, predamnom je 5 slučajnih kamenčića, različitih i sličnih. Ovisi o tome kako ih pogledate. 5 kamenčića mirnih, dobro smještenih u sjeni prostora. Ako dopustite, rasporedio bih ih nekako ovako ili onako bez reda, s malo slučajnog reda, s laganom, nehajnom namjerom, kao da sam u šetnji koju sam obećao nekom drugom predjelu. Da ih ostavim kako sam ih zatekao, bez mene su spokojni, blago zatvorenih očiju, bilo bi kao da ih nisam vidio, kao da nismo bili zajedno, oni između sebe i oni sa mnom. Sjedeći ovdje imam povjerenje u raspored. Mičući nešto, mičem nešto. Ostavljajući nešto, ostavljam. U ruci držim uzroke i posljedice. Što dotičem i ostavljam, postaje toplo. Red i veza bilo čega, red su i veza kamenčića. Svaki je položaj dobar. 5 kamenčića da bi se smirilo, 5 strana svijeta, 5 strana svijeta u ruci, 5 strana svijeta na zvončacu. Bog je, prije nego li što je i počeo, odustao od svog postojanja. Jednostavni sada smo tu, na njegovom mjestu. 1, 2, 3, 4, 5. Ovako, onako, ovamo, onamo, svakako bez pogreške.

0: U kolodvorskoj čekaonici. U kolodvorskoj čekaonici gledao sam siromahe koji su se skupili oko grijanja, jedine topline koja im je ostala. Ljudi su prolazili pored njih, žurili se i ne gledajući ih. Evo, mislio sam povijest ili nečega sličnoga na jednome mjestu. Došavši kući, molim riječi da kažemo, da kažu nešto o tom prizoru. Zima je, kiše padaju i pored bezbroj vlakova ti nevoljnici neće nikamo otputovati. Svijet je zatvoren. Nagovaram ih. Uvećajmo koliko možemo toplinu onako kako to čine molitve. One šute. One šute tako da ne znam kamo, na koju stranu upraviti molbu. Toliko su se puta spontano nizale, bilo da se radilo o mojim stvarnim i izmišljenim nevoljama, radostima, mutavostima i sličnom. Izgledat će da ništa nismo vidjeli, da ničega nije bilo. Sljepilo, vrsta pospanosti, sve će progutati. Kako da ih nagovorim? Tjeskoba, pustoš i nesreća započete prizorom rastu. Riječi bježe. Iako bez dvojbe u nekom centru, posve smo riječi ja izgubljeni u praznini. Opet nešto ne znam dobro i dovoljno. Zima, kiša, vlakovi dolaze i odlaze. Umjesto riječi psi nešto laju. Vokali njihova glasa šire se na nepoznatu stranu. Svaki dan je malo sušetak svijeta.
1: Metafora.
0: Bilo ovo sve za prvi sat večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Bićemo zajedno ponovno u drugom satu kada nastavljamo čitati poeziju i slušati ovu fenomenalnu glazbu koja je ponešto drugačija ovaj petak nego što je to i inače. Nema onih uvriježenih klasika na koje sam se poput nekakvog ranjenika na štake oslanjao, a to oni su se uvijek zvali i zvaće se Cohen, Dylan, Dedić i još poneki Waits. Ostanite s nama, bit ćemo zajedno i poslije vijesti u 21.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskoj tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijskoj Arabiji. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi? No i kako? Govorila je o tome večeras za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Na jugozapadu Japana već 13. tajfun ove godine. Prošao je prefekturom Okinawa. Udari i vjetra dosezali su 198 km na sat. Meteorolozi su upozorili na olujni vjetar, obilnu kišu te opasnost od poplava i odrona tijekom vikenda u regijama Okinawa i Amami na jugu otoka Kjuša. Evakuirano je u međuvremenu oko 260 tisuća ljudi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Hrvatskoj na Jadranu pretežno, unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita i solinim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Metafora.

kao što sam i rekao, ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, na koredovitih vijesti u 21. Ostajemo sve do kronike dana uz poeziju i glazbu na prvom programu Hrvatskog radija. Sa mnom je kolega Ivan Šimec, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam u prethodnom satu iz knjige Danijela Dragojevića Hodanje uz prugu, pa ću tako i nastaviti uz možda poneku iznimku pred kraj emisije, možda nešto izvedem, neku piruetu ili dvostruki aksl, ali led je topao. Da, ipak je ovo vrijeme kad su ledovi topli. Još jednom dobrodošli u metaforu.

0: team. Chris Brody, everybody.
1: How about it for Jill Scott? Come on.
2: Daniel Dragojević, Podrumi. Ne, nisam se prevario. Čitav grad za ovih nekoliko godina što nisam bio u njemu prošao je kroz podrume. Bilo je vremena, mogao je. Tisuće ljudi, tisuće građevina, čovjek po čovjek, kuća iza kuće, stvar po stvar. A onda u trenucima očaja ili zanosa cijeli grad odjednom. Kao da se to zbilo noću za sna i spavanja. I sada se rijetki sjećanju još rijeđi znaju što se dogodilo, kako je teklo hodočašće kroz mrak, vlagu i šupljinu, kvadratičnu kao prazan kristal. Nitko nije čuo glasove, ali kažu da ih je bilo. Nitko, nikoga nije vidio da dolazi iz mraka, ali netko je svakoj stvari, osobi i događaju utisnuo tamni znak, sjenu na najosjetljivijem mjestu, čovjeku slijeva, kući s unutrašnje strane iznad vrata, ulici na mjestu gdje se zvukovi kupe. Bio je to pohod u tiho, u tiše nego što se može misliti, u davno, u davnije nego što zatvorene oči mogu vidjeti. Činilo se da je na izlasku netko rekao, malo smo umrli. Nitko nije mogao potvrditi te riječi, samo su na domak moru tekle podzemne rijeke, nestajale bujice dana i noćiju. Obratni krikovi, prohodi bez tuge, svijeće bez svjetla. Iza i iznad tamnih lica govorila se ili se htjela reći molitva. Bože, na rame nam položi ruku, vrati nam tijela za drukčiju, radosniju smrt. Ne, nisam se prevario. Čitav grad je ponovno tu. Vratio se iz tamnog pohoda na mjesto na kojem se uvijek nalazio. Svaki čovjek, zgrada, park i ono što ih veže na svojim su mjestima. U vodičima se naravno o tome ne govori, rijetki se raspituju i sumnjiče, ipak ako vas prolazeći bilo kojim dijelom grada svlada umor i obuhvati nemoć, korak će vam ući u tišinu, u blago sjećanje. Naslutit ćete, kući je njezino sadašnje stajanje malo poslije, čovjeku, psu, vozilo, njihovo je kretanje malo poslije, sunce također, vrijeme je svemu malo poslije. I radost, kada se javi, druga je, s tamnim znakom, sa sjetnim okom. Imena i riječi koje izgovaramo ili pomišljamo, kao da su prošli kroz bolest i sada čekaju novi val, reče.

0: Kiša. Kada mislim da ću jednom pisati jednostavne pjesme, uvijek mislim na kišu. Pisat ću kao što kiša pada, sa sličnom radošću i dobrotom, s istom jednostavnošću. Ali kada bolje pomislim, kiša i sve oko nje nije nimalo jednostavna. I najmanja kiša zatvara čovjeka, dijeli ga od stvari i ljudi i stavlja u njega samog, on postaje okružena točka. Ne može se govoriti o dva čovjeka zajedno na kiši. Romantičan par, sumnjiva je slika, čak i stisnut pod kišobranom. Riječ o kiši, prema tome teško da mogu otvoriti riječi. Sa svakom kapi bliži smo zemlji, na zemlji smo, padamo i udaramo, nikada se ne dižemo. Kosa kiša, kiša na moru, po stablima, životinjama, krovovima, pljusak, sitna kiša, sve s neba, ali bez neba. Siromašniji su još siromašniji, a bolesni bliže nevoljama. A da će kasnije biti vedro, ne pada nikome na pamet. Govorim, naravno, o kiši koju ne gledamo iza stakla i zaklanjeni. Uostalom, roditelje ne možemo zamisliti drukčije, nego kako iznenada bježe iznenađeni kišom i vuku djecu dok se stvara na tragična razlika između malih i velikih koraka. Kada kiša promoči odjeću, nikada nismo bliže tijelu, svojoj koži. Mi smo koža, golotinja, poniženje koje se primiče kosti. Čovjek se sjeti fotografije Giacomettija na kojoj je dok pretrčava preko glave podigao kaput kao da kaže: tako je to na zemlji, siromasi, potucala, nevoljni, nemoćni, kao i životinje znaju što je kiša, ali ipak i oni i svi drugi ne misle loše o kiši. Kao da je časovita nevolja nije od kiše, nego od nečeg drugog. Kišu ne personificiramo, ona se samo pojavljuje. Jesmo li se samo malo zaštitili, ali kiša prošla, o njoj opet mislimo sa stanovitom radošću, kao da bivša nezgoda nije ni u kakvoj vezi s njom. Okrivljujemo cipelu, odjeću, godišnje doba, nevolja se dogodila kiši. Od stvarnosti pretvara se u glazbu, lijepu uspomenu, kao da smo biljke koje će potom rasti. Čak će i Siroma Hujević napisati o njoj jednu od svojih najpitomijih pjesama. Poput glazbe, kiša odmah postaje prošlost koja sama sebe umila. Radi se o zločestoćama žene kojoj, kada je prošlo, sve praštamo. I tako, možda uistinu, nijedna kiša, ni ona koja odnosi živote i stvara velike nevolje, nije u stvarnosti, nego u nekoj sanjariji koja nastaje. Čini se već dok pada, a kasnije sve pokrije i zavlada. Kiša je dakle paradoksalna pojava i ne trpi nikakvo dakle. Eto, upravo tako i ja mislim kako ću jednom, kada budem pisao jednostavno, pisati o kiši koja pada i blagim vertikalnim linijama vezuje sve što se vidi i ne vidi. Taj čudan rukopis, nebopis, kao da je došao iz japanske grafike, da sve oplemeni, pripitomi, poboljša, spremi neki događaj izvan zla. Zato dok kiša pada ili neposredno nakon, imamo želju napisati pismo s kosim ili ravnim slovima, s riječima za koje nismo sasvim odgovorni, jer ih kiša sama piše i pozdravlja vas, nas, njih.
1: 1, 2, 3, 4...

usputni kamen. Nekada dok sam mislio o ljepoti kretanja, činilo mi se da bi bilo moguće na otvorena ručna kolica na kakvima su se nekada vozili manji tereti staviti skulpturu iz bilo kojeg razdoblja i voziti je ulicama i trgovima, zaustavljajući se da bi se odmorili i ona i čovjek. Sada mi se u gradu u kojem nemam ni jednog imena na koje mogu misliti, ta slika ponovno javlja. Idem ulicama, doduše ne vozeći ništa, a ipak se osjećam kao svaka od tih stvari, kolica, skulptura i čovjek koji vozi. Svaka od tih pojedinosti posebno i sve one zajedno. Hodajući prema rijeci, i ona je u ovom gradu, istina je, bavim se teretom, vozim ga sam, sam sam taj teret, sebi sam skulptura. Lišen onoga iz čega sam i odakle sam došao, našao sam se u neodređenom stanju straha i veselja, stanju između leta, nepokretnosti i kotrljanja, kada od svega ostaje samo gravitacija, moja težina i lakoća, težina i pokretljivost drugih bića i stvari. Njom, gravitacijom, ulazim u hotel i izlazim iz njega. S njom sjedam, liježem, sanjam i mislim. Vozeći spomenutu skulpturu vidim i osjećam sve težine. Čak se i zvukovi, šum grada, slike, želje, prošlost i budućnost pretvaraju u težine ili nešto što je u relacijama s njima. Shvativši gdje sam, u čijem sam vlasništvu, čiji sam vlasnik, s prijateljskim pouzdanjem kažem joj, tu sam i ona je tu, moja i nemoja, bezimena, misli na mene i ja na nju. Obostrane radnje, pasivne i aktivne, kao u ljubavi. Gravitacija kakav prostran, nov, prvi put vidljiv i jače osvješten zavičaj. U njega se smještam onako kako to rade stvari i djeca bez otpora, ugodno kao zvuk u molitvi. Prema njoj, tako mi se čini, sve što vidim i ne vidim dobiva oblinu, poput zvijezde i riječi kod montanja. I dok se uspinjem, uzbrdicom kažem joj kao kipar, od tebe ću, mutava, nešto napraviti na veselje i tebi i sebi, kako je to red i kako je to potrebno učiniti s mjestom gdje se nalaze teškoće i težina. Ali više joj tepam nego li namjerom prijetim. Obziran sam. Ona mi je čitav jezik, od jedne riječi za milijun mogućnosti, a ja njezin svetac. Svetac gravitacije.

U priči. U priči neka mala životinja, mislim miš, vozi se niz rijeku ljusci oraha. Rijeka je bistra i brza, ljuska čvrsta. Miš spretan i sabran, naginje se čas lijevo, čas desno, da se ne prevrne. Čini sve što radost i strah mogu, ali priča se, dobronamjerna i kotrljajuća, brine da on stigne kamo je krenuo. A kamo je krenuo? Pitaj rijeku, pitaj ljusku. Pitaj priču ako trenutak stane i bude dvoumila. Ne pitaj miša. On će se smesti, prevrnuti i smočiti mali tamni rep u kojemu mu je snaga i mudrost.

Materija. Svaki put kad vlakom putujem za Trst ili se iz Trsta vraćam i nedaleko od granice prolazim mjestom koje se zove Materija, pomislim i tiho uskliknem, pa ja sam Slovenac. Kako bi rekli alternativci, kada na stanici vidim natpis tim imenom, moje rašlje zatitraju, kao da sam se tu rodio i kao da se tu nalazi moj početni mrak. Materija. Vraćao sam se i po atlasima tražio još mjesto na svijetu s tim imenom. Nisam ga našao. Dakle, ipak Slovenac. Tu sam, na tom mjestu i u tom času, uvjeren da je netko, ma kako dan bio svijeta, od oba lisnato i ma što čekalo s jedne i s druge strane putovanja, pokriven kaputom toga imena. Netko tko zamjenjuje riječi za stvari, netko samoljubivo odvojen od stvarnog, apatičan, nesposoban za transfer, glup i sličan filozofu, netko kome se vid ruga. I pitam, kamo ćeš sada, zvijezdo ljudska, tamni dane, kada si i onako napravljen od onoga što nećeš napraviti, od ustajanja što osjeća početak i njim se igra.

Glumac i kamen. U jednom nevidljivom trenu glumac kaže svom prijatelju kamenu: "Dobri moj, ostani gdje si, ostani što si, velik, tvrdi, tih. Umjesto tebe ja ću biti ono što ti nikada nećeš moći. Življi od bilo kakve osobe, životinje i događaja. Ubijaću, voljeti, pjevati, umirati, činiti sve što traži brbljivi i beskreni Šekspir. I to ću činiti, čini mi se, bolje od kipara koji ti daje samo nepokretni oblik i ljepotu. Moja je pravednost, nazovimo to tako, veća od onoga što nam je zajedničko, po čemu smo braća, zbog čega se oko tebe okreće moje srce od težine i tišine, krenut ću na sve strane, svemu što se dade igrati i što se može učiniti živim. Probudit ću te iz sna u kojem sanjaš riječi što bi uklonile daljinu između nas i svega što je oko tebe. Kada govor dođe, imat ćeš lice i lik, korak i pokret. Tvojom ću težinom, svojom ću težinom izgovoriti s tisuću jezika, tisuće jezika. O, kako će se riječi radovati, kakve će se sve priče pričati za one kojima su potrebni i za tebe. Raskamenit ćeš se, ukamenit ćeš se, okamenit ću se, raskameniti se, zavrtjet ćemo glagole i oni više neće znati odakle su i što znače. Na kraju, mislim da ćemo moći reći: susreli smo se, mijenjali u prijateljstvu, tugovali i radovali se, na zajedničkom putu bili mnogo toga, gotovo sve.

I bilo je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Ovo je bila naša metafora u cijelosti posvećena poeziji Danila Dragojevića, točnije jednoj njegovoj knjizi koja se zove Hodanje uz prugu. Vjerujem da te knjige još uvijek ima po knjižnicama, pa pohrlite, ljeta su, ljeto je dugačko, jesen je promjenjiva, zima je zamorna i proljeće je, kako bi se reklo, proljeće je neobično. Hoću reći da je svaki dan ili svaki trenutak dobar za čitanje Dragojevićeve poezije. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Ivan Šimec, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Metafora. Do slušanja. And she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling.

0: lokalni pljuskovi, temperature od 31 do 36 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
2: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
2: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
4: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
2: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
5: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
2: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
6: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
2: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
1: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15 tisuća četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
7: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
8: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi, pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
7: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jedno komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.
9: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
10: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
9: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
10: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
7: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
6: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
7: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat

0: odgovara.
1: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
0: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
2: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
0: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
3: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
4: Kronika dana. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
5: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
6: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
5: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
7: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
5: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
6: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
5: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
3: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
4: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
3: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
4: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
3: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
4: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
8: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
3: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
8: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
3: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
8: Trilateralni sastanak na vrhu o Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
3: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
9: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
10: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
3: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
4: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
3: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
4: Kronika dana. 311. sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
11: Alkar Jure Domazete Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazete Lošo do pobjede je došao nakon tri pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je peti trofej, osvojio je tako tri bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
4: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
12: Spektakularno je bilo, treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
4: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
13: Dobra večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
14: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
13: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu 2 utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
15: želim dići malu agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
13: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18:30. U 21:00 na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
16: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
17: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
13: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
18: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
19: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prijepodne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prijepodne na sjevernom dijelu bura.
18: Kronika dana.
4: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
4: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
3: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
3: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslijepodne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu baril je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo, i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva.

0: svega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tom Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved sutra će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora. Nakon toga, u Gornjem Viduševcu, nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Sport. I Karlo Plazina.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
4: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje.
3: Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Bora Golub. Midnight Radio. Te mršave djevojčice.
1: Otkucava ponoć, slušateljice i slušatelji. Ponoć je ona sekunda kad još nije završio protekli dan, a nije započeo ni novi. Ponoć je ultimativna liminalna zona vaših života, čista nula. Što se dešava u prostoru i vremenu čiste nule? Želite li to saznati večeras ili da, radije kažem, noćas? Jesmo li u večeri ili noći ili nigdje? Ako ste spremili djecu na spavanje, ako ste ugasili televiziju i ostale tehničke stvarčice koje vas svojom bukom

0: nama na putovanje u bespuća mraka. Što čujete kad svi zvukovi utihnu? Što se nalazi iza zvuka samog? Zar se nikad ne pitate? Skinimo tu koprenu s vaše obične svakodnevice. Pođimo u susret djeci noći i čujmo kakvu glazbu one stvaraju samo na Midnight Radio. Nikad niste slušali ovakav podcast. Nikad niste ušli u audio inačicu Granginjola sličnu našoj. Ne zaboravite platiti cijenu. Cijena je, sasvim očekivano, vaša duša. Slušateljice i slušatelji, naša gotička audio antologija ne bi od vas mogla tražiti išta manje. Otisnimo se zajedno na valove Midnight Radio. Probajmo tu đavolju ajahuasku. Raznesimo atome uništavilo. Stopimo se sa sjenama. Sada ulazite u zonu ne sumraka, nego potpunog crnog neprobojnog mraka. Nema slike, samo zvuk. Što vas čeka u večerašnjoj epizodi? Protagonist naše priče bio je student likovne akademije, ljubitelj Grinvalda i El Greca, povremeni jeftini imitator njegovih izduženih figura u suvremenim tehnikama. Uselio je u jeftino unajmljen stan čiji su se zidovi gulili od vlage i odlikovali se tankoćom flis papira. Htio je biti neovisan od roditeljskog doma. Htio se izvući iz provincije. U velikom gradu, onako mlad i usamljen i neiskusan u ama baš svemu, osjećao se izolirano. Bio je nitko i ništa i znao je to. Nazovimo ga stoga Nik. Nitko kao Nik.
1: Ona hoda. A tko? Ona ponovno hoda. Upravo bijesnično.
0: Nik je uselio u trulu kutiju od stana s novim cimerom i kolegom Natkom, dobrim poznavateljem književnosti, mladim cinikom koji je Deridu imao u malom prstu, kao što je u malom prstu imao i redovito ispijanje alkohola u velikim količinama.
1: Prebrzo su zaključili da to ona, da je žena, ne znam što živi u tom stanu.
0: Istina, Natko na dnevnoj razini nije govorio mnogo. Češće je spavao, pušio i čitao. Ali kad je govorio, ismijavao je svog zanesenog prijatelja, koji je za jedva održive časopise s područja kulture volio pisati idealistične tekstove o ikonoklazmu, poeziji i autodestruktivnim performansima. Nik i Natko su provodili dane i noći u kutiji čiji su se zidovi gulili, a strop podrhtavao od lupanja kad god je netko hodao u stanu iznad. Kao i te noći. Koraci. Interijer Nikovog i Natkovog stana u kojem ćemo ostati do kraja emisije. Žustro hodanje u stanu iznad njihovog. Gore škripe podne daske, tu i tamo se začuje struganje ili lupanje stolicom ili nejasno mrljanje. Dolje Natko upravo pali cigaretu. Lupa po tipkovnici laptopa, piše nešto. Nik hoda po sobi, pa sjedne na kauč, pa se opet ušeta. Nemiran je. Njiše se kad sjedi. Također puši. U njih se uopće ne prestano puši. Vjerojatno je da je čitav i onako sumračni stančić već posivio od tolikog dima. No to ne čujemo. Tek imaginiramo, pa nije toliko bitno.
1: Vidio sam ih neki dan na stepenicama s leđa. Penjali su se gore. Ona ima dugu crvenu kosu, krhka je, elegantna. A on, s leđa to vidiš, on je neki ljigav tip. Obrijan, utegnut u skupe krpe kao nacistički časnik. Ne razumijem zašto lijepe žene uvijek završe s takvima.
2: Lijepe žene nisu realne, jer zbog svoje ljepote misle da zaslužuju više nego što zapravo zaslužuju. Ali vidio si ju s leđa, kako znaš da je lijepa? Ti imaš prebujnu maštu, ne možeš se opet zaljubiti u neku fiktivnu djevojku. Da nisam s tobom češće pio, mislio bi da si incel. Zapravo, ti si kao incel s povremenim seksualnim iskustvima.
1: Ona hoda tako nesretno, natko siguran sam u to.
2: Kako itko može hodati nesretno? Ljudi naprosto hodaju ili stoje, nema ništa više u tome. Gle, moramo sat vremena dovršiti ovaj seju, ti je selio tunik. A kad tebi dosadi patnja za anonimnom vulvicom, javi mi se tako da možemo imati konstruktivan razgovor.
1: Natko ima više stvari na nebu i zemlji nego što ti sanjaš u svojoj filozofiji.
2: Kvotanje Šekspira u svakodnevnom životu. A tko će mene probost na kraju drame?
1: Začepi, Natko.
2: Naporno je što ti je tata bio profesor književnosti.
1: Naporno je što ti misliš da razumiješ književnost ili studiraš. Ti si hipsterska mašina za citate, nemaš jednu jedinu originalnu misl.
0: Djevojčini koraci za vrijeme ovog prepiranja postaju bliži, a onda odjekne potmulo slijetanje. Kao da je sjela na pod. To ih prekine.
1: Mislim da je sjela.
2: Ti si izgubljen slučaj. Sad zamišljaš njezinu zadnicu na tom nekvalitetnom parketu, jel da?
1: Koraci su joj mekani. Ne hoda obuvena, ali nije ni sasvim bosa. Mislim da nosi neke čarape. Čini mi se da je imala hula hopke s rubovima iznad koljena kad sam ju vidio i da su bile, koje boje su bile, plave, tamno plave, nijansa petroleja, zagasite. Možda su i zato koraci tako meki, kao da je mačka.
2: Kao da je reklama za uloške.
1: Možda nosi preveliki džemper iznad tih čarapa. Možda ga je posudila od svog kretenoidnog tečka. Sjedi, ne miče se više, ali po svim njezinim današnjim pokretima mogu zaključiti, uznemirena je.
0: Ženski uzdah od izgora.
2: Dobro ga i taj koji je projektirao ovu zgradu i njezine zidove, Nik, nemoj svršit na mene kao projektil jer je uzdahnula.
0: Škripanje podnih daski i šuštanje tkanine.
1: Nosi haljinu. Znaš, neobično se odjeva, primijetio sam. Voli biti djevojčica.
2: Ti si nedozreli pervertit čiji se kičasti ukus nikad nije maknuo dalje od Lolite.
1: Misliš da ona čuje nas?
0: Ponovno prigušeni udarac. Ali u Nikovom i Natkovom stanu, ovaj put zato što je Natko od muke lupio glavom o stol.
2: Idem pisati u Birtiju.
1: Krepaju Birti, sretno ti bilo.
0: Natkovo iskopčavanje laptopa i šuškanje dok se diže od stola. Njegovi koraci se udaljavaju. Djevojka ponovno uzdahne duboko, ne baš bez svojevrsne senzualnosti. Natka otvoreni prozor, pa iz daljine dopiru zvukovi gradskog prometa i povremenog prostačkog dovikivanja. Taj grad u kojem oni žive nije sklon prekidima svojeg programa, neprestano je vibrantan, pa ga svaki put u bilo koje doba noći čuješ ako otvoriš prozor. U njezinom stanu upaljen je televizor. Večernji program, Loto, reklame, neki talk show, nešto sasvim praznoglavo. Iz izgleda da je Nick sam u stanu. Kad razgovara sam sa sobom, govor mu je prigušen i slični mrmljenu. Možda mi želi da ga djevojka iz stana gore čuje.
1: Kako je dobro kad ne ostavi samog i ode piti družice s pretencioznim kvazi marksistima. Onda mogu sluškirati. Mogu raditi na tvom kolažu. Radim kombiniranom tehnikom. Slikam te u tonovima crvenog. Sam bi si imala ružičastu haljinicu, a tvoja je boja, u stvari boja tamne zgrušane krvi. Nemaš da ti mene zavarati. Ušao sam ti u trag.
0: Otvaraju se vrata u stanu gore. Vrlo bučno. Žamor. Kad kakofonija malo potraje, Nik pažljivo odlazi do prozora i zatvara ga da priguši buku izvana. Sad ostaje u tišini svoje sobe i može pratiti bučnu dramu od uzgora, koja se sastoji od muškog i ženskog glasa, čije su riječi ipak nerazaznatljive.
1: Kako tog tvog treba prebiti?
0: Još njezinih viskova iz prekidanije i koliko udaraca koji ih prate.
1: Ubit ću te, majmune, mrtav bi bio dobar.
0: Nakon toga, žustri muški koraci po parketu. Vrata se ponovno zaupe. Iz daljine potumljaju koraci na hodniku zgrade, no to traje vrlo kratko. Sad je ostao samo televizor. Njezini mekani koraci, šuštanje tkanine. Udarac kao da se bacila na pod koljenima. I onda krenu ženski jecaj. Tihi, isprekidani, a zatim učestaliji i nešto intenzivniji. Nik šuti, diše i sluša, dok jecaji ne utihnu.

0: cose. Ponovno je noć, zapravo duho doba noći. Iz djevojčinog stana zvuk televizije. Na programu je očito sitkom jer kroz mrmljanje dopiru odjeci nasnimljenog smijeha. Ponovno svađa muškog i ženskog glasa. Nik se budi. Niče zapetljane plahte. Doziva Natka u susjednu sobu.
1: Natko! E, Natko, evo je opet. Natko, dođi ovamo da čuješ ovo. Daj, Natko, ajde, probudi se. Zvaću policiju, čovječe.
0: Odjednom. Hitac pištolja. Udarac kao da je tijelo palo na pod. Nakon toga čuje se samo sitkom.
1: Isuse jebeni Krista, Natko! Jesi čuo ovo?
2: Ovo
1: je? Ovo je prasak sad.
2: Da, malo, ne znam, kao da je Auspuh eksplodirao.
1: Auspuh ti je u zatku malom na nebo, to su oni gore.
2: Opet pobuna na nebesima, gledaj. Jedini je problem s njima što imaju odvaljen Metkrix u ovo doba noći. Možda tamo pucaju neke palp serije.
1: Sitkom je, nije palp, ne bi se čuo pištolj u sitkom. Uostalo, prasak je bio na javi, ne u fikciji.
2: Okej, pobjedio si u raspravi o žanrovima u gluha doba noći. Ajme sad pusti da spavim, molim te.
1: Nako, čuva se pad tijela na podu. Stoaku ju je ubio.
2: Okej, uzmimo da ju je lik rok. Otkud mu pištolj? Ako ga ima, lako je moguće da je on mafijač. A u tom se slučaju njih dvoje kolju ko zna zašto. Zbog vrag bi ga znao kolike i čije love i droge i malverzacije. Šta ćeš napraviti? Lupat njemu na vrata? Zvat policiju? S kojim točno dokazima? A realno, lik spilja izgleda kao da je mafijaš. Skoro sam siguran da je lik mafijaš. Jel se želiš petati u lokalne mafijaške okršaje? Pa ja ne želim. Niti u mafijaške okršaje, niti u tuđe živote o kojima ne znam savršeno ništa i koje me ni ne zanimaju. Ako mi mala pokuca na vrata i lijepo me zamoli da joj pomognem, možda ću joj obrisat suze, potapšat je po ramenu, objasnit joj da se ne petlja s krivim dečkima. Evo, da tebe usrećim. Evo, kleknut ćemo oboje na koljena i pomolit se za njezinu izgubljenu dušu, ali samo ako to meni neće skinut glavu s ramena. Do tad vidi, ja zbilja ne znam šta se dešava. Mogu samo nagađat, a i to se nagađanje svodi na vrlo nepotrebno naprezanje mojih ili bilo čijih kreativnih potencijala. Tebi je draže izgubit se u svojoj perverznoj mašti, okej, ali za svoje dobro. Razlikuj umišljaj od stvarnosti. I u to ime me već jednom pusti da spavam. Ajde, bro.
1: Postoji posebno mjesto u paklu za takve ko što si ti, majka.
0: No, Natka ne zanima dodijeljen mu krug pakla, jer se već isprevrtao po krevetu i koju sekundu zatim vratio svojem hrkanju. Sitkom gore utihne. Potom ponovno koraci. Jasni, žustri, meki, ženski.
2: Živa. Dobro, nije ih ubio. Možda je ona ubila njega. Nešto kaplje kroz daske, Natko, probudi se. Što je ovo? Suze.
0: Ritmično kapanje pretvara se u dažd koji na posljedku stvori zaglušujuću buku.
2: To su njezine suze.
0: Nik se počne smijati. Očajnički. Rastrojeno.
1: Jebote.
0: Luđački.
1: Jebote, popu sam usamljen. Natko! Natko, probudi se!

0: Значи, ако закачат с нашим газдам, едно като се удостои вратят из иноземства. Лео. Недоволно сте су зидови влажни, съдиш из них и цури, къде киша. Глава е ужас от прозора. Най-вероятно.
1: Поновно утро. Отворен е прозор код Ника и Натка, па улична бука допира извана. Čuje se da je cesta skliska i da automobili pljuskaju po lokvama, kao da je prethodne noći obilno padala kiša.
0: O, dobro jutro, uspavane ljepotice.
2: A šta radiš tu?
0: Pa jel ne vidiš šta radim, borim se protiv vlage i loše izolacije. Znači se kiša gadno padala i evo ti.
2: Šta nije kapalo iz njezinog stana?
0: Mama ti je kapala iz njezinog stana, vidiš da je problem u ovim zidovima. Do ceste tu. Pogledaj.
2: Ja sam onda nešto sanjao.
0: E, dobro da si konačno svjestan toga da si sanjao. Gle, nije dobro ni za ova tvoja platna koja razvlačiš po stanu da ti budu vlažna. Morat ćemo se preseliti čim prije.
2: Ne, ja... Natko, što je ono na balkonu?
0: Ko je?
2: Ono bijelo što je pršao.
0: Duh tvoje ubijene djeve. Ili prije njezin donji veš koji je pao po noći. Odlično. Evo, ispunila ti se najveća životna želja, fetišistu. Trči brzo na balkon, možda ti ostavila i plahtu u koju se možeš uvaljati.
2: Natko, u stvaru jesu komadi plahte.
0: Nisu krvave. Ili izgubila cvjetić na tim plahtama?
2: Ne, pisala je po njima, vidi. Ovo su fragmenti dnevnika, bacila je dnevnik kroz prozor. Ne znam zašto je vodila dnevnik.
0: A ne ljubav.
2: Na plahtama je netko. Pogledaj, sve su ispisane.
0: Pa ne držu me na izvjesnosti. Šta je ispisala po tim krpicama? Feministički manifest?
2: Nema smisla, to nije cijelina, fragmenti su.
0: E, sanjaru, idem do trgovine, treba mi nekih stvari da sredim stan. Hoćeš da pokucam susjedi gore i pitam ju je li kod nje vlažno? I onako bi trebalo, sigurno i kod nje kapala. Pa da, ja ću to napraviti, se to ne bi usudio. A, ko zna, možda mi se posreći. Valjda je slobodna sad kad je ubila svog dečka.
3: Ovo je nevjerojatno.
0: Vraćam se za pet. Budi gotov sa psihoanalitičkom dijagnozom do tad, ali nemoj biti jako ljubomoran ako ju ja dokučim prije. Ako, znaš kako se kaže, otključa malo.
3: Da, evo. Ovdje piše, ko je ovo slovo? Ajde, daj, daj, daj. Pusti mi da te dešifriram. Želja. Nije želja, želja. Aha, piše želja. Želim, definitivno želim. Želim vam ispričati o... Želim vam ispričati o djevojci.
4: Tužna sam.
3: Tužna sam. Opet smo se svađali danas.
4: Opet smo se svađali danas, on me ne vidi kao ništa.
3: On me ne vidi kao...
4: On misli da sam tajanstveni zato što puno šuke pa šuke. Zato jer on toliko ispunjava prostor sa mnom sobom. I toliko je sve što govori zapravo čak i kad se odnosi na mene. Čak i kad sve tuki su. Traktor, merkaru,

sumiraju da mogu čan Martis. Ali ja ga volim, mama, njegova pseća njuškica me podsjeća na... Škrenu sam u sebe kroz ključevicu. You are your own voyeur. Kako mi on vidio ovo malo, mogu isto vasiti kroz prozor? Mislim da mi uopće ne vidio, to ti je to. Nema se nam da me skonite sa evim šistosti. Kako ću ono očekati kada še vas na filmu kaže? Ne, to ne kaže Beret, to je neki drugi citat. Ali da bacio već četiri sa stola, ali donesi mi sliku, to je Kate Moss. Peter Lindberg, raskladnica, znaš? Draža mi ona Summer Valetu kao Angelo, podsjeća me na onaj film od Wima Wendersa. Znaš je na koju mislim ljubav, iako ti ne slušaš istu glazbu kao i ja?

0: pokrta glasovna pošta. Natko, Natko, prosti što se derem, ja sam lud. Molim te to, kad ovo čuješ, javi mi se. Nadam se da si živ, stvarno se nadam da si živ. Kužim da si se prijezao tako nenavljeno, zapet negdje u pol bjela dana i onda sve ja to znam, ali sad imam neki gledan predosjećaj. Već je večer, pada mrak. Ne znam, tjeskoban sam. Dobro, nisam ovdje kao miš u palubi broja. To su te jeftine metafore koje mrziš, a joj sami stalno izgovoriš. Kažem to zato što je dalje vlažno, bio si u pravu. I u drugim si stvarima bio u pravu, zabrinut sam za tebe. U stvari, nisam siguran da ja uopće znam funkcionirati bez tebe. Zato mi se molim te javi, makar mi tipni negdje gdje si. Znam da nisi bio aktivan i na društvenim mrežama i ostalim aplikacijama, od kako si otišao u trgovinu, to mi je jako čudno. Ajde kad vidiš ovo, ne budi stranac, javi mi se.
1: Televizija od uzgora odjednom neuobičajeno glasna i sasvim razgovićna.
0: Ugasi više taj TV, kujo!
1: TV se prekine iste sekunde. Nik nema teksta. Stoji i dršće. Odbaci mobitel na stol u naletu bijesa.

0: Maršave djevojčice, one tako brzo usmrte.
1: Ja sam tu, konačno, kraj tebe. Sve ćeš vidjeti, ali nemoj još otvarati oči.
2: Gdje je?
1: Natko? Natko ili neko drugi? Moj naci dečko. A što ako sam ih sve izmislila?
2: Nisi ih mogla sve izmisliti, to nema smisla. Ja sam ih vidio i čuo.
1: Ali jednog si vidio samo s leđa, a to nije ništa. Ostalom, to što si ih ti vidio i čuo nije neka garancija. Label ni moj prijatelju iz stana ispod. Nije ti palo na pamet da možda, samo možda, a što ako sam i tebe izmislila, Nik? I to je neka mogućnost. Bila sam usamljena i bilo mi je dosadno i onda sam te izmislila.
2: Pričaš gluposti. Ja sam o tebi maštao temeljem tvojeg glasa, nisi ti mene mogla izmisliti.
1: Ne znam. Možda si u pravu.
2: Nisam ni ja tebe izmislio i ti si stvarna. Ne samo stvarna, nego si užasno banalna. To je glavno razočarenje u vezi tebe. Sad tek čujem kad si blizu. Banalna si jer si pokvarljiva, trula si iznutra kao i svi drugi. Ipak si...
1: Korporalna, misliš? Da, itekako jesam. Fizički postojim. Nisam baš samo... ljupki dječji glasić.
2: I smijeh. Tvoj smijeh je pomalo zao. Ne kao smijeh zlikovke iz crtića, nego...
1: Ajde, opiši, jako me zanima. Slušam te već tjednima odozgora. Užasno volim zavirivati u tvoj mozak i pitati se što sve ima u toj tvojoj glavi. Kako ti zvuči moj smijeh?
2: Kao smijeh razmažene djevojčice koja se ruga drugoj djeci na igralištu.
1: Bravo, ja sam upravo to, Nik. Prozreo si me, to ti moram priznati, čak i prije mog lažljivog dnevnika. Samo još nismo ustanovili tko je koga pozvao u čiju noćnu moru. Reci mi, Nik, vjeruješ li ti da ponekad dok sanjamo... dok smo na drogama ili u raznim katatoničnim stanjima ili možda dok stvaramo, da otvaramo neke zajedničke svjetove. Ti i ja se možda susrećemo u svojim fikcijama. Možda su naše izmaštene slike istovjetne iako smo odvojeni zidovima. Ne, zapravo ne zidovima. Oceanima.
0: Nik se trese. Hvata ga groznica.
1: Jadniće moj, ti si se smrznuo u ovoj vodi. Da nisam ipak malo pretjerala, zna mi se dogoditi. Ili si ti taj koji je pretjerao? Ali gle, Nik, ako mi odgovoriš na pitanje koje sam ti postavila, misliš li da otvaramo neke zajedničke prostore u snu, na drogama i kroz umjetnost? Možda smo onda riješili problem autorstva. Možda onda više nije važno tko je koga izmislio, jer oboje izmišljamo jedno drugo neprestano. Kako je to dobro.
2: Ti si luda.
1: Okrutno je. Ali je to dobro.
2: Ti si luda.
1: A zašto to uvijek kažu genijalnim ženama i onda ih zatvore ustanovu gdje ih pokazuju kao spektakl seksualno opterećenim i kažu genijalnim muškarcima, naprednim umovima čovječanstva. Pa nisi li ti mnogo histeričniji od mene na kraju krajeva?
2: Što hoćeš od mene?
1: Pa hoću da skupa dovršimo tvoju domaću zadaću za glupu akademiju, da je možemo poslati mediokritetima od svojih profesora. Hoću da me i oni vide. Hoću da me svi vide. Da svi vide moje dijelo, naše.
2: A kako? Kako misliš da to učinim?
1: Kad ti ja kažem, otvorit ćeš oči i opisat ćeš mi što vidiš. Eto tako. Može?
2: Ne vidim ništa. Nema ničega. Ne. Čekaj, to su ti. Zašto si okrenuta leđima? Osvrni se prema meni. Što to imaš? Što to imaš u rukama?
1: Znaš što je to, shvatio si sam. To je Natkova glava, Nik. Sve sam poprskala krvlju dok sam mu je skidala s ramena. Nikad neću oribati glupog Natka s preslake za kauč.
3: Ubit ću te, droga. Rasporit ću te, razit ću ti mozak.
1: Zato što sam ga ubila ili zato što sam bila s njim, a ne s tobom?
3: Ako baš hoćeš znati oboje, okreni se, pogledaj mi u oči.
1: Nećeš to moći izdržati.
3: Okreni se s mjesta. Neću ću te probosti nožem sve do pupka.
1: Neću.
0: Njezina haljina zašušti kad ju Nik okrene. Čuje se zvuk probijanja mesa. Čini se da joj je stvarno ubo nožem. No Nik također vrisne.
1: A, što nije u redu, dragi? Ne sviđa ti se više tvoja ideja posuđena iz grčke tragedije?
3: A što je to? Zašto ti zmije izlaze iz dupe?

0: mi ga je duboko zabio. Ali ja volim nasilje u tim stvarima, rekla sam ti, Nik. Rekla sam ti. Nisam li ti rekla?
1: Još se jednom nasmije kao Lauren Bacall. Zakorači i prošeće ovaj put kroz Nikovu sobu. Njezini koraci jednako su lagani i na ovim daskama.
0: Znaš što, Nik?
1: Okrene se na izlazu iz stana.
0: Toliko si mi se sviđao da sam čak glumila da plačem. Znam da volite suze, vi dečki. Bio si tako lijep. Još uvijek si mi lijep. Kvragu, i uvijek moram ubiti sve lijepe stvari. Pa dobro, sad idem. Još treba pospremiti svoj stan. Krvav je kao da sam imala obilan menstrualni izljev. Pa pa, dečki. Laku noć. I ne prisluškujte više.
1: Katatonični napad anksioznog studenta ili okrutno ubojstvo mlade psihopatkinje? San ili java? Fikcija ili stvarnost, slušateljice i slušatelji? Koga briga? Zaključit ćemo samo jedno. Da, da, mašta zna biti opasna. Čak ubojita. No ne brinite. Na valovima Midnight Radio ne morate ju pogledati u oči. Mi ćemo to učiniti za vas. A vi zamišljajte ono što se događa iza zidova.
2: Dora Golub, Midnight Radio, Te mršave djevojčice. Glumili su Matija Čigir, Bernard Tomić, Jelena Miholjević i Hrvojka Begović. Skladatelj Damir Šimunović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redatelj Dario Harjaček. Dramaturginja na emisiji Dina Vukelić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2021.
3: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati €60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila €77 centi, dok bi plavi dizel stajao €25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni

0: dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
3: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 317. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik

0: je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super. Meni je bilo super. Nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
2: Sport.
0: I Karlo Plazina.
3: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
4: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
3: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, a od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
5: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
6: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
3: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
7: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
3: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, na ugorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom,

0: dugo u noć.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete.